0: På den anden side er der dog også dem, som håber på, at loven bliver vedtaget på torsdag. I Danmarks Naturfredningsforening er man nemlig bekymret for, hvilke konsekvenser det vil få for havmiljøet, hvis kvælstofudledningen ikke reguleres. Det fortæller direktør Lars Midtby.
1: Det er et afgørende element for at kunne få livet tilbage i vores fjorde og vores kystnære områder. Lige nu er der massivt iltsvind mange steder. Endnu flere områder end sidste år er ramt af iltsvind. Og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning.
0: Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, hvor borgerkrigen rasede landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, så skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
2: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: To mænd på 39 og 42 år er blevet anholdt efter knivstikkeri foran et værtshus i Aalborg i aftes. Her blev to mænd stukket ved indgangen til Boulevardcaféen i centrum af byen. De begge uden for livsfare, oplyser Nordjyllands Politi til Ritzau. En hundepatrulje fandt de to formodede gerningsmænd, der var i besiddelse af det, politiet mener er gerningsvåbnet. De anholdte skal nu afhøres, og derefter bliver det vurderet, om de skal fremstilles i grundlovsforhør. I nat vekslende skydække med enkelte byer og lokalt dis eller tåge, og temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden og temperatur mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Et nævningeting i Las Vegas har netop kendt den tidligere bandeleder Duane Caffey D. Davis skyldig i drabet på hiphop-legenden Tupac Shakur. Tupac blev skudt om natten den 7. september 1996 i Las Vegas og døde efterfølgende af sine kvæstelser. Anklagemyndigheden gik i sagen efter at bevise, at den i dag 63-årige Davis dengang bestilte drabet og skaffede våbnet. Drabet på Tupac har været en af USA's mest kendte uopklarede sager og har i årtier skabt debat om, hvem der stod bag og hvorfor Tupac blev dræbt. Mens Ukraine mangler soldater ved fronten, så lever tusindvis af unge ukrainske mænd i skjul for at undgå at kæmpe i krigen. I Ukraine har vi mødt en af de mange desertører. Han optræder anonymt, men DR kender hans identitet. Den afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er fordi jeg ønsker at leve, siger han. I Ukraine har man derfor indsat en såkaldt rekrutteringspatrulje, der værger mænd i den kampdygtige alder i de ukrainske gader, også med magt for at få flere soldater til krigen. Sådan her lyder det fra lederen af en rekrutteringspatrulje i Lviv i Ukraine, som vi har talt med.
3: Честно, я навіть не знаю, що сказати, мені навіть зараз просто на рахунок того. Що їм сказати? Ну, байгузи. Ну, мені соромно було.
2: Hvad skal jeg sige? De er nogle kujoner. Jeg vil skamme mig. Jeg er selv udmattet og vil gerne se familien. De har siddet hjemme, så nu er det deres tur, siger han. Han optræder også anonym, fordi der har været angreb på flere rekrutteringsansatte i Ukraine. Europas største 3D-printede byggeri står klar. Skovsporet hedder den lille studieby i Holstebro med i alt 36 3D-printede studieboliger. De første beboere flytter ind i dag. En af dem er fysioterapeutstuderende Amalie Vass, og hun er spændt.
4: Når man tænker 3D-printet, så tænker man jo på sådan en lille maskine, der laver noget ud af plastik. Det er jo nok ikke noget, man tænker, at der er en, der har, noget, der har lavet en lejlighed, for eksempel. Det er lidt svært at forestille sig, og så står man her, og så er det bygget, og så er det bare utroligt.
2: Boligerne er bygget med en kæmpemæssig 3D-robot, som spytter beton ud i 5 cm tykke pølser. Lag for lag bygger den murene op på den måde, og det er solidt, lover Mikkel Brik, der er medstifter af 3DCP Group, der har opført de nye boliger.
5: Som vi ser det, så har vi en lavere risiko i den her type byggeri, fordi alting sker digitalt, så vi har mulighed for at simulere hele byggeriet, inden vi går i gang. Og det er ikke manuelle hænder, som er ude at lægge sten efter sten, men det er en robot, der kører efter et koordinatsystem. Så på den måde så ser vi det faktisk som en lavere risiko.
2: Her i nat vekslende skydække og temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Vi begynder med en af USA's mest omtalte uopklarede drabssager. For et nævningeting i Las Vegas har nemlig kendt den tidligere bandeleder Dwayne Keith D. Davis skyldig i planlægningen af drabet på rapperen Tupac.
3: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
2: Ja, sådan lød det, da dommer Carly Kearney læste afgørelsen op for kort tid siden. Tupac Shakur blev skudt i Las Vegas den 7. september 1996 og døde 6 dage senere af sin kvæstelser. Anklagemyndigheden har aldrig hævdet, at Dwayne selv affyrede skuddene, men ifølge anklagerne planlagde han drabet og skaffede våbnet. Drabet på Tupac har i årtier skabt debat om, hvem der stod bag og hvorfor han blev dræbt. Den i dag 63-årige Dwayne Davis risikerer livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Straffen bliver fastsat den 13. oktober. Davis har allerede sagt til dommeren, at han vil anke afgørelsen. Vi bliver i USA, men i noget anden boldgade, for USA's højesteret har nemlig givet præsident Donald Trumps regering grønt lys til at fortsætte byggeriet af en stor balsal ved Det Hvide Hus. Med stemmerne 5-4 har højesteret tilsidesat en afgørelse fra en lavere retsinstans, der havde sat dele af byggeriet på pause. Projektet ventes at koste omkring $400 millioner, altså næsten 2,6 milliarder kroner. Trump har sagt, at balsalen er nødvendig af hensyn til den nationale sikkerhed, fordi den vil indeholde avancerede sikkerhedsfunktioner, der skal beskytte Det Hvide Hus mod angreb. Højesteretspræsident John Roberts stemte som den eneste konservativ imod. Ifølge CNN kan afgørelsen give Trump tid til at færdiggøre byggeriet, mens retssagen fortsætter. På grund af en traktordemonstration foran Christiansborg senere i dag i forbindelse med en ny gødningelov, er der flere traktorer på vejene nær København, end der formentlig plejer at være en tirsdag morgen. Hos Københavns Politi lyder det, at man som bilist skal forvente, at trafikken kan blive påvirket.
4: Vi kan sige, at demonstrationen jo kommer til at komme, som sagt, fra oplandet, hovedstaden, og på et tidspunkt så rammer den København ved Folehaven og Gamle Køge Landevej cirka ved 9-tiden, og derfra skal den videre ind til Christiansborg. Så hvis man kan se, at ens transport den kommer til at ramme de områder der i tiden op til, så synes jeg, man skal overveje at måske køre tidligere, køre lidt en anden vej eller vælge en anden transportform, og generelt bare være opmærksom på, at der kan være de her store køretøjer på vejene.
2: Lød det fra vicepolitiinspektør hos Københavns Politi, Simon Hansen. Og demonstrationen foran Christiansborg begynder efter planen 9:30. I dag spredte byer, som kan være med torden, og det bliver mellem 15 og 21 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her
0: er P4.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Og vi begynder ved en meget berømt drabssag, for et nævningeting har i nat dansk tid kendt den tidligere bandeleder Dwayne Kifty Davis skyldig i at have planlagt drabet på hiphop-legenden Tupac Shakur i 1996. Det er den første dom i en sag, der har optaget fans i årtier.
3: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
2: Lød det fra dommeren Carly Kearney, da afgørelsen blev læst op. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der har varet i flere uger. Ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
4: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
2: Tupac blev skudt i Las Vegas den 7. september 1996 og døde senere af sine kvæstelser. Anklagemyndigheden har ikke hævdet, at den i dag 63-årige Dwayne Davis selv affyrede skuddene, men ifølge anklagerne planlagde han drabet og skaffede våbnet. Efter afgørelsen fortalte Davis dommeren, at han vil anke. Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, da borgerkrigen rasede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, så skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
5: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningestatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
2: Der er en trussel mod luftrummet i det østlige Letland, det oplyser de lettiske væbnede styrker. Borgere i området bliver bedt om at gå indenfor og helst opholde sig i et rum med mindst 2 solide vægge mellem sig selv og det fri. Samtidig er kampfly fra NATO's luftpatruljering over Baltikum blevet sendt på vingerne. Det er endnu uklart, hvad truslen består i og hvor den kommer fra. I dag spredte byer, som især mod syd, kan være med torden, og det bliver mellem 15 og 21 grader varmest mod sydøst. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Barbara Moleko lukkede Morgenklubben op med Gør mig lykkelig. Og hvis du nu er en af dem, som bare længes efter en ordentlig omgang sweater weather, ja, så er du også en af dem, som jeg kan gøre lykkelig lige nu ved ganske enkelt at byde dig velkommen til årets første ægte efterårsdag. Den 1. september er det i dag, og dermed så er det jo altså, ifølge kalenderen i hvert fald, efterår. Og hvis du nu er en af dem, som ikke sådan helt har lyst til at give slip på sommeren endnu, jamen så kan vi jo altså sammen krydse fingre for, at der ligger en Indian sommer et eller andet sted og venter på os lige rundt om hjørnet her i september. Men uanset årstiden, så er Morgenklubben som altid klar til at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte, og som altid også med masser af musik. Vi starter med sjælen lige om lidt og en godmorgennatsang til den, men først så får du lige lidt musik fra Raven Lanae og Love Me Not. Godmorgen.

0: so.
1: Sean Kingston og Beautiful Girls, 5:15 er klokken, og dermed skal vi have fat i dagens godmorgen natsang. Og her har jeg i dag bestemt mig for, at vi skal have et nummer med Dolly Parton. Her en uge efter den største af dem alle gik bort, så tror jeg, at jeg nu er ved at være klar til at spille lidt Dolly Parton i radioen. Ja, det har måske taget lidt tid, men jeg skulle simpelthen lige sunde mig oven på det dødsfald, for det synes jeg godt nok var rigtig, rigtig trist. Men omvendt, så har det jo altså også været en kærkommen lejlighed til at genbesøge Dolly Partons kæmpe bagkatalog. Jeg har fundet et nummer frem til os, som simpelthen er en afskedssang til en, der er gået bort. Det er en sang, som du finder på det album, som Dolly Parton lavede sammen med Loretta Lynn og Tammy Wynette, og derfor så er de to også med på kor. Et album, som de kaldte for Honky Tonk Angels. Og derfra, der skal du få det meget fine nummer, Let Her Fly.

Ja, der var altså lige nødt til at gå en hel uge, før jeg ligesom kunne tåle at spille Dolly Parton i radioen, uden at begynde at græde, og det kom jeg så til lidt alligevel her, hvor vi hørte dagens godmorgen-natsang, der nærmest kom til at fungere som en afskedssang fra Dolly Parton selv til Dolly Parton. Vi lyttede til Let Her Fly. Og derfra skal vi så have fat i en lille duet mellem Bruno Mars og Lady Gaga. Dem skal du nemlig få her på Die With A Smile.

Christoffer og ringer om natten, 5:54 er klokken. Hvad ser du til lige sådan at få pulsen lidt op, måske en lidt hurtigere vejrtrækning? Det er der mulighed for nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Et forslag fra et af morgenklubbens medlemmer, som jeg har fisket frem fra den store forslagskasse, det er i dag blevet til et bud fra Liv, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie. Jeg vil gerne anbefale nummeret Starships af Nicki Minaj som kropslig kickstarter. Mine piger bruger den, hvis de trænger til lidt energi, så skruer de højt op på anlægget og lader kroppen svinge i gear til den. Med venlig hilsen, Liv. Og Liv, jamen, så lad os da bare sende den anbefaling videre til alle de andre medlemmer af morgenklubben. Lige skrue lidt op, og så ellers bare svinge kroppen i gear til nummeret her fra Nicki Minaj. Her er det Starships. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink,

foreslået dagens kropslige kickstarter, et nummer, som hendes piger bruger til at svinge kroppen i gear, nemlig Nicki Minaj og Starship. Så hvis du også har et bud på et nummer, som kan svinge din krop i gear, jamen så send det ind til mig. Kom med dit forslag til en kropslig kickstarter. Det kan du aflevere på adressen morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig direkte der. Du kan skrive når som helst, for det er nemlig en e-mailadresse, som har åben 24 timer i døgnet, så du behøver ikke kun at skrive, mens programmet her det kører. Nå, lad os komme videre med playlisten, som lige nu giver os lidt mere sådan dansabelt musik. Her er det nemlig Rosa Lux og Alberte og Josefine Vinding sammen på min

Huey Lewis and the News og The Power of Love lige her i morgenklubben på B4, hvor klokken er 6:08. Det er blevet tid til, at vi lige får tryktestet hjernen. Lige formærket efter, skal der en kop kaffe mere på systemet, inden at den fungerer. Eller skal den bare tvinges i omdrejninger med en omgang musik-quick-quiz? I dag, der quizzer vi i kategorien tierne, og spørgsmålet, det lyder i dag sådan her. Hvem udgav i 2012 albumet De Her Dage? Et album, som indeholder hits som Uopnåelig, Landet og Uden Forsvar. Ja, vi er altså i dag tilbage i år 2012, og jeg er ude efter den kunstner, som udgav albumet De Her Dage, og det er altså et album, hvorpå du kan finde hits som Uopnåelig, Landet og Uden Forsvar. Hvad hedder kunstneren bag de hits og det album? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det får du lige efter Martin Garrix og Repeat It. Stay.

Martin Garrix fik du her med nummeret Repeated, og lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag der skal der quizzes i kategorien 10'erne, og spørgsmålet, som jeg kastede ud til hele morgenklubben, det lød sådan her. Hvem udgav i 2012 albumet De Her Dage? Et album, som indeholder hits som Uopnåelig, Landet og Uden Forsvar. Og svaret er, at det album, det kommer sørme fra Marie K. Marie K., som startede karrieren i bandet, der var opkaldt efter hende selv, nemlig Marie K. Band, som også var en del af P3's karrierekanon. Men i begyndelsen af 10'erne, så gik hun solo og udgav først debutalbummet I Byen Igen. Men det var altså først med hendes andet album året efter, der i 2012, altså netop De Her Dage. Det var med det album, at hun ligesom fik sit helt store folkelige gennembrud. Og det gjorde hun blandt andet på grund af sange som Uden Forsvar. Og da vi så nåede til prisuddelingssæsonen i begyndelsen af 2013, jamen så ryddede Marie K. altså nærmest alt, hvad der var af priser. Ikke? Hun tog P3-prisen og de medfølgende 100.000 kroner. Hun nappede også lige 6 danske Grammy'er ud af de 7 nomineringer, som hun havde modtaget. Og De Her Dage endte simpelthen med at blive det tredje bedst sælgende album i 2013. I dag var det så omdrejningspunktet i musikquiz-quizzen, og derfor så synes jeg, at vi skal runde af med nok muligvis det største hit fra albumet De Her Dage. Her der får du Marie K. og Uden Forsvar.

Marie K. og nummeret, der muligvis var det allerstørste hit på hendes succesalbum fra 2012, De Her Dage hed albumet, og nummeret her hed selvfølgelig Uden Forsvar. Det lyttede vi til, fordi Marie K. i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og om lidt skal vi så lytte til dagens hjertestarter-sang, men først så er der også lige blevet plads til, at vi kan nå at lytte lidt til Taylor Swift og Opalite.

Taylor Swift og Opalite. 6:09 er klokken, og så står der kun en enkelt lille ting tilbage på min blog for i dag, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersanger. Den er i dag ønsket af Line. Line har gjort det, man skal, nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det har Line gjort i sådan forholdsvis god tid. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og alle andre i morgenklubben. I går den 31. august tog vi turen endnu en gang til dejlige Bornholm. Jeg er sammen med min fantastiske mor og vores hunde. Det startede som en fødselsdagsgave, men nu er det blevet en tradition, som vi glæder os til i et helt år. Et lejet lille sommerhus, et nyt sted på Bornholm. Vi glæder os til gåture, afslapning, røgerier og ikke mindst hinandens selskab. Jeg håber, at du vil sende os godt afsted med Scarlet Pleasure og What a Life. Mange hilsner, Line. Og Line, jamen det lyder simpelthen som verdens hyggeligste tradition. Sådan en årlig Bornholmer-tur, det er altså ikke noget, man skal kimse af. Jeg håber, at I får en fantastisk tur med rigtig mange gode gåture. Her der sender vi jer afsted med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Scarlet Pleasure og What a Life.

Scarlet Pleasure og What a Life, og det tror jeg sådan set rammer meget fint, hvad Line og hendes mor tænker lige nu, for de er netop taget afsted på deres årlige Bornholmertur sammen med deres hunde, og derfor så havde Line altså bestilt lige præcis Scarlet Pleasure og What a Life som dagens hjertestartersang. Hvis du også gerne vil bestille en hjertestartersang til en bestemt dato til en, du kender og holder af, eller måske bare til dig selv, ja, så hedder adressen altså morgenklubben@dr.dk. Om lidt så er vi nået dertil, hvor du skal have en radioavis, for så er klokken nemlig 6. Frem mod den, så er der også lige blevet plads til et overordentligt fint nummer fra Agnes Obel, nemlig Riverside. Og med den, jamen, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Agnes Obel og Riverside. Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Op mod 300 traktorer ventes i dag at køre mod København for at deltage i en demonstration foran Christiansborg. For selvom landbrugets egen organisation Landbrug og Fødevare er med i aftalen om den grønne trepart, så er der landmænd, der er bekymrede og frustrerede over den lov, der skal begrænse deres muligheder for at hælde gylle ud på markerne. En lov, der skal andenbehandles i dag. I Danmarks Naturfredningsforening, der også er med i aftalen, er de til gengæld glade for aftalen, siger direktør Lars Midtby.
2: Lige nu er der massivt iltsvind mange steder, og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning. Og det er det, den her lovgivning skal hjælpe med.
1: Reporter Anne Westphal, du er ombord på en af de mange busser, der er på vej. Din er på vej fra Holstebro til demonstrationen i København.
3: Ja, vi satte kursen mod København klokken 4:30 i morges fra Holstebro, og det er altså en bus fuld med ca. 50 personer, som har tilknytning til landbruget, og som er klar til at komme ind og demonstrere foran Christiansborg. En af dem, det er dig, Daniel Nørholm. Du er ansat i landbruget, og du er jo klar på at demonstrere her. Hvad er det, I håber på at komme få ud af dagen i dag?
4: Ja, et mere lydhørt folketing nok. En knap så ensartet debat i forhold til, at vi nok føler, mange af os, at vores faglighed bliver knægtet. At der ikke bliver lyttet. Det er folks levebrød. Ja.
3: Og tror du, at det her, at I møder så mange op inde på Christiansborg med jeres traktorer, at det nytter noget?
4: Det kan jeg jo ikke sige med sikkerhed, men vi kan håbe, at at der i hvert fald, ja, der er sikker på, at den yderste venstrefløj nok er temmelig ligeglad, og egentlig bare synes, vi er i vejen, men
3: Og vi er jo kørt forbi masser af traktorer her allerede i dag. Hvordan, bare helt kort, ja, hvordan er synet?
4: Det er dejligt. Jeg glæder mig over, at mine kollegaer og mange gode kammerater bakker op om det her.
1: Mens Ukraine mangler soldater ved fronten, så lever tusinder af unge ukrainske mænd i skjul for at undslippe og skulle kæmpe i krigen. Vi har i Ukraine mødt en ung mand, der i et år har gemt sig for myndighederne af frygt for at ende på slagmarken. Den afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er, at jeg ønsker at leve, siger han, hvis identitet vi kender, men han optræder anonymt. Ifølge den ukrainske præsident Zelenskis kontor er der behov for at rekruttere mindst 30.000 nye soldater om måneden, skriver det ukrainske medie Kiev Independent. Man har derfor indsat en såkaldt rekrutteringspatrulje, der jagter mænd i den kampklare alder for om nødvendigt at værve dem med magt. En leder af sådan en rekrutteringspatrulje i Lviv i det vestlige Ukraine har ikke meget til overs for dem, der forsøger at undslippe. Hvad skal jeg sige? De er nogle kujoner. Jeg vil skamme mig. Jeg er selv udmattet og vil gerne se familien. De har siddet hjemme, så nu er det deres tur, siger han. Han optræder også anonymt, fordi der har været angreb på flere af dem, der arbejder med rekruttering. Og så skal vi til en ny udvikling i en af de mest omdiskuterede mordgåder i USA. Hip-hop-legenden Tupac Shakur blev skudt for 30 år siden, og sagen har optaget hip-hop-fans i årtier. I nat blev bandelederen Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der varede i flere uger. Og ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø, så var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
5: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
1: Ja, anklagemyndigheden har altså ikke hævdet, at Duane Davis selv affyrede skuddene, men at han planlagde drabet og anskaffede våbnet. Først på dagen dis og tåge, eller så bliver det skyet med spredte byer, og især i den sydlige del kan der være torden. Svag til frisk vind og op til 21 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: The Shape of You.
1: A Shape of You.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
4: Og det er på en morgen, hvor klokken den netop nu slår 9 minutter over 6, og i trafikken, der er det Katrine Barslund. Godmorgen, Katrine.
5: Godmorgen. Den tidlige morgentrafik er kommet fint fra start, og det kører pænt langt de fleste steder. Dog er det en morgen, hvor andet end biler kan komme til at forstyrre i trafikken, for du kan komme til at møde flere traktorer på din vej, som alle skal til Christiansborg Slotsplads i København. De kommer til at køre fra Herfølge og Roskilde og Stenløse, og de kommer til at blive eskorteret af politiet hele vejen.
6: Det er selvfølgelig noget, vi kommer til at følge hele den her morgen. Det er også en morgen, hvor vi har prikket et skønt og dejligt hul i den helt igennem vidunderlige byld, hvor i materien består af varm kakao med flødeskum, uldne svætre, der krasser sådan lidt i halsen, de flotte efterårsjakker. Vi har taget hul på efteråret 2026. Godmorgen.
4: Må jeg lige vende den om med 180 grader og sige
6: halleluja.
4: Du er tunet ind til P4 Morgen på en morgen, hvor vi trist og ærgerligt har måttet tage afsked med de lyse nætter, med solcremen, de varme temperaturer, de spontane dukker der. Farvel til sommeren, goddag til efteråret, eller skulle jeg sige på gensyn til sommeren. Der er lige 9 måneder til. Vi er lidt uenige.
6: Ja, glasset det er halvt fyldt på... det er ikke bare halvt fyldt. Det er fyldt big time på den her side af morgenbordet, Lukas. Det er tomt over på din side. Spørgsmålet er, dig der lytter med, hvor er du henne lige nu på efteråret? Er du på ja tak, jeg er klar til alt, hvad efteråret bringer? Eller er du på team Lukas, der siger... Meh. Der sidder lidt med sådan lidt...
4: Sommer, sommerblues.
6: Ja, bagfjæs kalder vi det der, hvor jeg kommer fra. Det skal jeg nok lade være med at sige, du har, Lukas.
4: Jeg vil bare lige sige, det undrer mig. Nu siger du det her med, lad os få nogle højhalsede uldtrøjer på,
6: ja,
4: som krasser lidt. Jeg sidder her i en højhalset uldtrøje, lyttet helt op til toppen.
6: Ja.
4: Du står over for mig i en kortærmet blomsterskjorte. Du kunne ikke være mere sommerlig i det tøj, du har taget på, og jeg kunne næsten ikke være mere efterårsagtig. Det er som om, at din mund og din påklædning ikke har koordineret her til morgen.
6: Jeg håber ikke, at du siger den sætning, når du er ude og snakke med damer i byen, men det er en helt anden samtale.
4: Der tror jeg meget mere varsomt.
6: Ja, det er godt at høre. Vi har åbnet for en afstemning inden i det er lyd eller en meningsmåling. Kald det, hvad du vil. Er du klar til efteråret, eller ej?
4: Du går ind, og så finder du P4 Morgen København inde i DR Lyd, og der er en afstemning, hvor du altså kan vælge mellem sommer eller efterår, der sms'erne, eller afstemningerne, de tækker allerede.

0: Ny musik fra Ariana Grande. Det her nummer hedder I Hate That You. I Hate That I Made You Love Me. Jeg skal lige have styr på den her titel, Anders.
1: Det er meget sådan en stræk, snak, smil og bispens skibs.
0: Det er din skyld, at du, at jeg elsker dig, og derfor hader jeg dig. Nå.
1: Og du fyrer gikken ohne videre om.
0: Så kaldte vi det for musikformidling i selskab med Uhild og Klarlund. Vi skal til noget helt andet. Ja. Fordi der er nogle fortællinger, som virkelig kan trække i langdrag og tage mange drejninger, før man ligesom når i mål. Der er de islandske sagaer. Der er de episke oldgræske fortællinger. Og så er der historien om musik i lejet. Hvis du fastlytter af P4 Morgen, så ved du sikkert, at den nordsjællandske festival i flere år har skabt drama og uvenskaber blandt naboer, arrangører og deltagere. Men nu ser det altså ud til, at der i aftes blev sat et forløbigt punktum i fortællingen om festivalen.
1: Ja, for et flertal af politikerne i Gribskov Kommunes plan-, miljø- og klimaudvalg besluttede nemlig, at der skal laves en ny lokalplan, og den vil give festivalen permanent base på Vejby Campingplads. Festivalen havde egentlig søgt om at få lov til at udvide antallet af arrangementer på campingpladsen til alt 19 dage om året med musik, events og firmafester. Og det var noget, der skabte særdeles stor utilfredshed blandt naboerne til campingpladsen. Og festivalen får dog heller ikke lov til at udvide så meget. Politikerne i Gribskov, de lægger nemlig op til i den her nye lokalplan, at musik i lejet får lov til at lave arrangementer i 3 dage om foråret og 3 dage om efteråret. Og det med et loft på 3.500 deltagere, altså dage ud over de nuværende 3 musik i lejet festivaldage i U29.
0: Og selvom det ikke er helt lige så meget, som festivalen oprindeligt havde drømt om, ja, så er bestyrelsesformanden for Musik i Lejet, Peter Morbjerg, særdeles glad for gårdsdagens beslutning.
2: Det er skønt. Det viser virkelig en opbakning til en festival, som jo har virkelig meget at byde på, og som altså igen og igen har bevist virkelig noget succes. Og altså, om man kan lide det eller ej, er et kæmpe kulturelt fyrtårn i Gribskov Kommune. Så det er fantastisk. Jeg er så lettet og så glad over det.
1: Nu skal forvaltningen i Gribskov så i gang med arbejdet med den her nye lokalplan, og selve udarbejdelsen, den regner man med at klar i november.
0: Hvorfor udvalgsformanden for Klima-, Miljø- og Planudvalget i Gribskov, han er begejstret om, det fortæller Anders der i de regionale nyheder kl. 6:30.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.
4: Du lytter til P4.

0: Der er kommet lidt mere gang i myldretidstrafikken, og det mærker I blandt andet på Køge-Bugt Motorvejen i nordgående retning. Her der samler I omkring Solrød Nord, og så kommer I op og ned i fart frem til Ishøj udfletningen. I stemler sammen på Holbæk Motorvejen i retning mod København. Det er fra omkring Roskilde Vest, og så igen efter Kroner og frem til motorvejskryds Tostrup.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Og vi har fået en sms fra Edith, der melder ind fra Lyngby. Det bliver et kæmpe ja tak til efteråret herfra. Skoven, der skifter til brune, røde og gule nuancer. Og morgenture med hunden i solopgangen. Findes der noget bedre? Spørgsmålstegn. Og der må jeg bare have lov til at sige, nej, det gør der ikke. Vi har taget hul på den absolut fedeste årstid, Lukas, nemlig efteråret. Det er 1. september i dag.
4: Du sælger den godt, Edith, men jeg vil bare lige sige, at når jeg kigger ind i vores DR-lydafstemning, så er det altså ikke alle, som er enige med dig, Edith, og Anders for den sags skyld.
3: Hvad vi har?
4: Faktisk så deler det her spørgsmål vandene, fordi jeg er jo mere til de der helt tidlige solopgange, som man kun kan få, når jeg i sommermånederne. Lige nu, der siger 45% af os ja tak til efteråret. Mens, der skifter den lige op. Det er nu det kun 44%, der siger det. Fordi 56% af os siger altså, jeg savner allerede sommer, shorts og de lyse nætter.
3: Jeg synes, det er for tidligt, Lukas. Det er for tidligt at savne sommeren. Hvis vi laver den her afstemning, skal vi sige ultimo november. Så er det okay at savne sommeren, synes jeg. Når det har regnet flere måneder.
4: Ved du hvad? Hvis du kender den danske sommer, nogle gange så er vi midt juli, når jeg begynder at savne den danske sommer. Ja. Altså, den kommer hurtigt og hurtigt. Jeg savner den året rundt.
3: Men samtidig varm kakao, skumfiduser, uldende strømper, Lukas. Skal vi ikke lade afstemningen køre lidt endnu og se, hvordan den ender om time efterår eller time sommervenner?
4: Jo, lad os endelig lade den køre, fordi ved du hvad? Jeg kan se, der tækker stemmer ind her. Så der røg vi lige op på 57%, der savner sommeren. Prøv at høre, det er ind i DR-lydappen, hvis du vil være med i vores lille uformelle afstemning.
3: Du skal ikke foretage dig noget, hvis du savner en omgang regionale nyheder. Dem er jeg nemlig klar med lige om lidt. Og en vejrudsigt også.
4: Jamen hermed noteret, der tror jeg, vi er mange, der glæder os i spænding til de regionale nyheder, dem leverer Anders til dig. Det gør han lige på den anden side af Santana her med Maria. Maria. Oh.

0: Nyheder fra DR København.
1: Festivalen Musik i Lejet skal have fast base på Vejby Campingplads. Det mener et flertal i Plan, Miljø og Klimaudvalget i Gribskov Kommune, som har besluttet, at der skal laves en ny lokalplan for området. Den nuværende lokalplan den giver nemlig ikke mulighed for større tilbagevendende arrangementer som Musik i Lejet, men det skal festivalen fremover have lov til, og derfor ja, der kræves der et nyt plangrundlag. Tue Villebro, han er venstreudvalgsformand i Plan, Miljø og Klimaudvalget. Han fortæller, at de har fundet et godt kompromis, der også det gode ser de naboer, som har været plaget af støj i forbindelse med festivalen.
2: Musik, ja, det larmer, det gør det, og det vil det også fortsat gøre, men vi har jo netop med den her sagsbehandling jo gjort vores til, at det bliver inden for regulerede rammer, og det gør vi så ved at i gang sætte arbejde med at lave et decideret støjregulativ, for når man har musikarrangementer, og man spiller musik fra åbne scener.
1: Og foruden at afholde Musik i Lejet 3 dage hver sommer, ja, så er festivalen ansøgt om at afholde arrangementer i alt 19 dage på et år. Det får de ikke lov til. I stedet der foreslår udvalget, at ud over de 3 dage med festival i uge 29, at der må være 3 dage med arrangementer i foråret, og så ditto i efteråret. Arrangementer med et loft på 3.500 deltagere. Peter Morbjerg, der er formand i Musik i Lejets bestyrelse, er godt tilfreds med udfaldet.
3: Det er skønt. Det viser virkelig en opbakning til en festival, som jo har virkelig meget at byde på, og som altså igen og igen har bevist virkelig noget succes. Og man kan lide det eller ej, er et kæmpe kulturelt fyrtårn i Gribskov Kommune. Så det er fantastisk. Jeg er så lettet og så glad over det.
1: Det forventes, at lokalplanen den er klar i november. Gader og veje i og rundt om København forventes i dag at blive fyldt med utilfredse landmænd. I busser og traktorer der kommer de fra hele landet for at samles foran Christiansborg. For i dag der skal Folketinget nemlig andenbehandle en lov om kvælstofsregulering. Og det er en lov, der skal bidrage til at reducere landbrugets udledning af kvælstof, og det for at opnå et renere vandmiljø. Hans-Jørgen Bak er landmand i Ølsted, der ligger ud til Roskilde Fjord, og han skal deltage i demonstrationen i dag, for han er bekymret for konsekvenserne, hvis den her lov den bliver til virkelighed.
4: Umiddelbart kan det få stor økonomisk betydning for det enkelte landbrug, hvilke afgrøder man kan dyrke, og ikke mindst alvorligt, når vi kommer over i specialafgrøder, altså grøntsager, som vi har hørt meget om her på det seneste, men også grovfoder til kvægbesætninger. Majsdyrkning bliver næsten umulig.
1: Men det må landmændene simpelthen leve med, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening, for loven er meget vigtig, siger direktør Lars Midtby.
5: Det er et afgørende element for at kunne få livet tilbage i vores fjorde og vores kystnære områder. Lige nu er der massivt iltsvind mange steder. Endnu flere områder end sidste år er ramt af iltsvind, og nøgle til at få løst det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning.
1: Det ventes, at loven den vedtages endeligt på torsdag. Med lidt dis og tåge fra morgenstunden, ellers både regn, sol og skyer i dag. Det er en pose blandet bolcher, 17-21 grader, vinden svag til jævn. Velkommen fra Vest.
6: B4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Og for Rasmus Sebaks Olivia, så skal vi lige en tur over til Molly og Eleni fra Østerbro.
3: Ja.
2: De har nemlig sendt os en sms. Det er Molly på 8 år, Eleni, hendes mor, som skriver, Molly på 8 år, hun glæder sig til efteråret, Anders. For så kommer der regn, og det er nemlig så hyggeligt at cykle i regnen. Og sidst på efteråret, så bliver det måske så koldt, at Molly kan få sin flyverdragt på. Den er så dejlig og varm. Men mor her, hun er altså ikke helt enig i det med regnen. Så jeg vil sige, det er en til hver af os i vores lille debat efterår eller sommer.
3: Så er der jo balance i regnskabet. Mm. Lukas, er der også balance i den lille meningsmåling, vi kører med ind i DR Lyd, hvor dig, der lytter med, kan stemme ja tak til efteråret, eller jeg savner allerede her 6 timer og 37 minutter inde i efteråret. Savner jeg allerede sommeren. Er der balance?
2: Du kan nærmest kalde os for Moses, for vi har delt vandene næsten halv-halv. 47% siger ja tak til efteråret, mens 53% siger, jeg savner altså allerede sommeren. Der er selvfølgelig også plads til din mening inde i DR Lyd, at vi vil meget gerne høre, om du er på hold Anders, og lad os få nogle uldtrøjer på og nogle brune blade på træerne.
3: Og lidt fed creme på knoerne, fordi huden begynder at skalle.
2: Det er sjovt, du siger creme, fordi der er jeg jo meget over i. Lad os lige få en god solcreme på. Duften af strand og sommer og
3: Ja.
2: Jeg har ikke fået et eneste myggestik i år. Vores redaktør Markus sagde også lige, han har ikke fået et myggestik.
3: Og jeg har klappet af jer lige siden.
2: Jeg siger bare, er du til e-processionsspinderen om sommeren, eller er du til dræbersneglen om efteråret? Der er fordele og ulemper ved alle forårssæsoner.
3: Der kan man sige, at fronterne er trukket hårdt op. Afstemningen, den kører endnu. Lukas, fra Olivia Rasmus Sebak, fra Molly og Eleni på Østerbro, så skal vi nu, eller lige om lidt, der skal vi til John Deere, New Holland og Fendt.
2: Det er lige på den anden side af Lis Sørensen og tæt på Equator, at vi tager en tur ud i traktoren.

0: fra ækvator, så lad os lige komme tilbage til hovedstadsområdet, for der kommer altså til at ske noget ret opsigtsvækkende på vores veje denne her morgen. I løbet af morgenen, der stemler rigtig mange landmænd nemlig sammen foran Christiansborg Slotsplads for at demonstrere mod en ny kvælstofsregulering, som Folketinget skal andenbehandle i dag. Og hvordan kommer rigtig mange landmænd så ind til Christiansborg Slotsplads? Jo, de hopper selvfølgelig, som du også sagde før, Anders, op i deres traktorer, og så kører de afsted, og derfor så kan man altså også møde dem på gader og stræder rundt omkring i hovedstadsområdet.
1: Ja, interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug forventer, at mindst 1000 landmænd kommer i busser, og så over 150 traktorer er tilmeldt den her traktordemonstration, der altså kører fra Roskilde ind mod Christiansborg. Katrine Barslund, trafikvært her på P4, klæder os lige på til at komme ud i trafikken den her tirsdag morgen. Fra hvornår kommer trafikken til at være påvirket af de her landmænd og deres John Deere-traktorer?
2: Det kan faktisk mærkes allerede nu, for vi har fået de første meldinger fra bilister, der blandt andet har mødt de første traktorer omkring Roskilde. Og udover de her traktorer, som I også siger, så er der jo også mange busser på vej mod København, og de er jo for længst kørt fra Jylland og Fyn, så de kan altså også komme til at forstyrre her i morgentrafikken.
1: At der er jo flere landmænd, der lige gør et stop i Roskilde og så tager ind til København i deres, traktor. Men hvor store dele af hovedstadsområdet vil egentlig kunne blive påvirket af den her traktordemonstration?
2: Men det kommer til at kunne mærkes på flere af de store indfaldsveje i retning mod København. For udover at Roskilde er et af de her samlingssteder, så kører der altså også traktorer fra Stenløse og Tureby, som ligger syd for Herfølge. Det betyder, at blandt andet rute 211, rute 156 og rute 151, som er en rute, der løber langs Køge Bugt, kommer til at blive presset. Og de her tre traktorkorteger, de bliver altså alle eskorteret af politiet hele vejen til Christiansborg Slotsplads. Og når først både traktorer og busser, de når, og landmænd, de når Indre By i København, så bliver det jo vejene omkring Rådhuspladsen og Christiansborg, som bliver fyldt godt op.
1: Tak for det, Katrine Barslund. Godt, du har pudset trafikmonoklerne den her morgen. Der er demonstrationen med start kl. 9.30 inde på Christiansborgs Slotsplads.
0: Og det er selvfølgelig en historie, vi følger hele denne her morgen. Katrine holder dig opdateret på den trafikale del, og det gør hun både her i radioen, men du kan også følge med inde på dr.dk/trafik, hvor du kan få seneste opdatering. Og hvis du selv vil melde ind, hvordan det ser ud i trafikken, så er telefonnummeret til Katrine Barslund 70 100 110. Vi skal også ud til demonstrationen her lidt senere på morgenen.

0: Det her, det er Duffy med Mercy. Og Katrine Barslund, nu blev vi jo lige meget fremadskuende, da vi snakkede sammen for et øjeblik siden om, hvordan kommer morgentrafikken til at se ud sådan i løbet af morgen. Men vil du ikke også lige give os et statusbillede på, hvordan det ser ud netop nu?
1: Uheldet på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning ved Solrød Nord er kommet ind i nødsporet, og det betyder, at trafikken igen kan køre i de fire spor. Nu skal det allersidste kø her lige løsne, og det møder I omkring Køge. I stod igen på noget tæt trafik omkring Karlslunde Rasteplads, og så kører I tæt frem til udfletning i Ishøj. På Holbæk Motorvejen i retning mod København, ja, der er I flere, der har fundet vej hen til, og det betyder, at I samler jer frem mod Roskilde Vest. Og så efter Tarkroner, så kører I nåede langsomt igen, og det er hele vejen frem til motorvejskyst Tostrup.
2: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
3: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
4: Sådan.
5: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
2: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
3: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker.
2: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
3: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
5: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Det her, det er Alex Warren med Passenger. Politiet er gået viralt på sociale medier i løbet af de seneste par dage. Og det er de, fordi de er kommet med en opfordring til forældre og os andre om lige at være opmærksom på elløbehjulene, som kører over den tilladte hastighedsgrænse på 20 km i timen. Der er nemlig den situation, at de beslaglægger så mange ulovlige elløbehjul, at de nærmest ikke har plads til at opbevare dem nogen steder. Og hvis først politiet de beslaglægger dit elløbehjul, ja, så får du det altså ikke igen. Eller som den kære politikommissær ved Østjyllands Politi, Amrik Singh Chatter, han siger...
1: Der er ikke nogen kære mor.
2: Ja, vi er blevet så begejstrede for det her vidunderlige citat fra Amrik.
1: Der er ikke nogen kære mor.
2: Der er ikke nogen kære mor, at nu skal vi lege en lille leg, der hedder Stop Citatspil. Det er her, hvor vi tager et vidunderligt citat i dag fra Amrik her fra Østjyllands Politi, og skal prøve at sætte det ind i nye sammenhænge, så vi kan ja, måske få startet den her tirsdag med ja, et lidt bredere smil, end da vi vågnede for lidt siden. Okay, må jeg prøve
0: ja,
2: at
0: lægge det? Ja, du må godt prøve.
2: Okay, tak. Når jeg spiser Coco Pops til aftensmad...
1: Der er ikke nogen kære mor.
2: Altså, giver det mening, ikke? Fordi så, jeg er jo bare mig selv, jo. Der er ikke nogen kære mor, der siger, det må du ikke.
0: Dig, når jeg har glemt regntøj og lukke vinduer, og der er skybrudsvarsling.
1: Der er ikke nogen kære mor. Ja.
2: Din mekaniker i går, da du var til mekaniker med bil.
1: Der er ikke nogen kære mor.
0: Han sagde faktisk, den bil, den parkerer du lige der, den ruller ingen steder.
1: Der er ikke nogen kære mor.
2: Mig til mine jæser, når de vil blande slik i biografen, og jeg siger, nej, vi blander i Bilka.
1: Der er ikke nogen kære mor.
2: Sådan er det.
0: Når vi her om halvanden times tid ved 8.30-tiden laver clickbait-quizzen, og du forsøger at få et ekstra svar, fordi du egentlig har svaret forkert, og så siger jeg...
1: Der er ikke nogen kære mor.
2: Ja, det ved vi jo godt. Det passer ikke, det der, Lukas. Jeg har en med. Når jeg har pantet og står med chatfingre og en tom afspritningsdunk og kigger efter hjælp...
1: Der er ikke nogen kære mor.
2: Og det er der oftest ikke, fordi så kan jeg stå der og flagre med ølchatter på fingrene.
0: Det er ikke kun Anders og jeg, der skal stå og chatte med øl på fingrene og sige, der er ikke nogen kære mor. Det vil vi også rigtig gerne have dit bud på. Vi åbner sms-indbakken nu, ikke Anders? 1212, det er vores telefonnummer. Du skriver KBH, du laver et mellemrum. Og så fortæller du os, hvor ellers i dit liv passer citatet?
1: Der er ikke nogen kære mor.
2: Da vi spillede VM-spillet i løbet af sommeren, og du prøvede at komme op...
1: Der er ikke nogen kære mor.
2: Ja. Skal vi tale om, hvordan det gik, eller skal vi lade den fare?
0: Når det kommer til, hvad der er flest lytter, der synes, savner vi sommeren, eller er vi mere til efteråret, ja. og jeg har de fleste lytter på min side...
1: Der er ikke nogen kære mor.
0: Telefonnummer 1212, KBH, mellemrum.

0: Simon Parler sammen med Jenny her på Dracula.
1: Maria Don er klar med en radioavis lige om lidt. Vi skal blandt andet en tur til Roskilde, hvor flere landmænd starter deres traktordemonstration, der har retning mod Christiansborg. Vores egen Kasper Hartmann, han er med fra Roskilde.

0: Loreen fik vi her med Is It Love. Nu skal vi have en radioavis.
1: Klokken er 7.
2: Busser fulde af landmænd og op mod 300 landmænd på traktorer er på vej mod København for at demonstrere. De er vrede og frustrerede over en ny lov. Deres organisation Landbrug og Fødevare er ellers med i den grønne trepart, der blandt andet begrænser deres muligheder for at hælde gylle på markerne. Alligevel samles mange af dem i Roskilde her til morgen for at drage afsted mod Christiansborg, og du er med, Kasper Hartmann.
3: Ja, her de sidste 20 minutters tid, der er trillet traktorer den ene efter den anden ind på pladsen her ved Roskilde, hvor der er start. Blandt andet har en del af dem skilte med, hvor der står noget som bevar dansk landbrug og bevar danske arbejdspladser. En af dem, der skal køre med i den her kortege og demonstrere på Christiansborg Slotsplads, det er dig, Jeppe Christensen. Hvad er det for nogle følelser, der er på spil i dag?
4: Man er da frustreret over, at de prøver at lukke et erhverv ned, der har været her i mange år, og som vi kæmper hver dag for at få til at fungere. Og effektivisere og gøre det lækkert, men vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvid, de er gang i, må stoppe. For ellers så lige pludselig, så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
3: Tak skal du have.
2: Så har jeg vores klimaanalytiker, Philip Knak Kirkegaard, med. Og Philip, der er, vi har hørt tidligere i går, at fire venstrefolk går imod partilinjen. Så bliver den her lov helt sikkert vedtaget på torsdag, men landmændene, kan vi høre, er meget bekymrede over, at det kan gå ud over beskæftigelsen. Er det realistisk, at halvdelen af landmændene mister deres arbejde, som et af deres slogans siger?
5: Jamen, det er i hvert fald ikke det, regeringen selv forventer. Landmændenes slogan er baseret på, at store dele af det danske landbrugsareal ikke kan dyrkes ifølge dem. Og det er rigtigt, at den nye lovgivning kommer til at begrænse, hvor meget gødning man kan bruge på de mest sårbare jorder for miljøet. Men det betyder altså ikke, at man ikke kan dyrke dem fortsat. Og det er nok der, hvor vurderingen den er skæv i forhold til i hvert fald, hvad regeringen vurderer.
2: Og så er der også landmænd, der siger, at det faglige grundlag for loven er helt skævt og helt forkert. De er meget kritiske over for politikernes grunde til at ville vedtage den her lov. Er der problemer der?
5: Altså, organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov, men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
2: Tak skal du have, Philip Knak Kirkegaard. I godt 14 år har den danske ambassade i Syrien været lukket for offentligheden, men i går kunne udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen klippe det røde bånd over og åbne dørene. Ifølge Udenrigsministeriet så er et af formålene med det frivillig hjemrejse og tvangshjemsendelse af syriske flygtninge uden lovligt ophold i Danmark. Det er ikke alle syrere i Danmark, der er enige i regeringens opfattelse af, at det nu er sikkert at vende tilbage til Syrien. Nogle peger på, at de efter lang tids ophold i Danmark føler en stærkere tilknytning til Danmark end til Syrien. En af dem er Nora Bitter Brink. Hun er født i Syrien, men flygtede i 2011 til Danmark.
6: Alle savner det hjem, hvor de voksede op. Alle det savner deres barndomhjem. Men i min familie, vi har ikke mere end barndomhjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
2: I dag har hun en dansk mand og en datter, men hun har ikke permanent opholdstilladelse, og derfor lever familien med bekymringen om, at hun en dag bliver tvunget til at rejse tilbage. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen forstår godt, at det kan være svært at forlade Danmark.
7: Altså på det helt personlige plan, hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
2: Og så til en ny udvikling i en sag, der har optaget mange hip-hop-fans de seneste 30 år. Tupac Shakur, som vi hører her, blev skudt og dræbt i Las Vegas i 1996. I nat blev den tidligere bandeleder Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Hvem der skød, det er fortsat ikke opklaret. Davis ankede dommen på stedet ved retten i Las Vegas, og om 6 uger får vi svar på, hvilken straf retten mener, at den 63-årige mand skal have. Vi slutter herhjemme med vejret, der kan ligge dis og tåge i morgentimerne, eller så står den på skydevejr med spredte byer, svag til frisk vind fra vest og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde skruet radioavisen sammen. God tirsdag.
1: Du lytter til P4.

0: Pharrell Williams her med Happy.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og klokken den er 7:09.
3: Det er en tirsdag morgen, hvor vi har bedt om at lege med følgende citat.
4: Der er ikke nogen kære mor.
3: Og i den her lille leg, der hedder Stop Citatspil, der har vi allerede nu fået nogle skønne nye sammenhænge, vi kan sætte det her citat ind i. Dem tager vi om en 5 minutters tid, fordi inden da, der skal vi til noget særdeles vigtigt den her morgen.
0: Ja, fordi vi spilder ikke citater her i P4 Morgen. Vi spilder heller ikke vores trafikmeldinger i selskab med Katrine Barslund.
5: Og der er gang i den klassiske myldretidstrafik, og det betyder, at I samler jer mange steder. Det er blandt andet på Motorring 3, hvor I faktisk kører tæt i begge retninger, og det er mellem Gammel Køge Landevej og Jyllingevej. Så har vi også fået en melding om, at traktorerne, der skal køre i samlet flok fra Herfølge, er på vej mod demonstrationen på Christiansborg Slotsplads. Det er 80 traktorer, der er på vej, og de er på vej op ad rute 151. De bliver eskorteret af politiet, og lige nu ser det ud til at trafikken, den kører fint på strækningen.
0: Og du nævner det her, Katrine Barslund, med de mange traktorer, der kommer til at køre på vejene i hovedstadsområdet her til morgen. Lad os lige zoome en lille smule mere ind på det.
3: Ja, fordi der skal i dag demonstreres mod en lov med kvælstofsregulering. Det er en lov, der skal reducere landbrugets udledning af kvælstof for at opnå et renere vandmiljø. Men udsigten til, at den her lov måske bliver til virkelighed, den har altså skabt så stor utilfredshed, at der er demonstration i dag. Kasper Hartmann, du er i Roskilde, hvorfra mere end 100 traktorer, ja, inden længe kører ind mod Christiansborg, hvor demonstrationen finder sted klokken 9:30 i dag.
6: Ja, dem vi lige hører komme brølende forbi her, det er altså nogen, der er på vej ind for at tage plads i, hvad skal man kalde det, den opstilling, altså cortegen, som skal køre ind, og så om en halv times tid, så kører de så afsted her fra Roskilde mod det københavnske. Det er mange traktorer, mange grønne John Deere og andre i den stil, hvis man kender lidt til traktorer. Der står på en del af dem forskellige skilte med budskaber. For eksempel var der lige en, der kørte forbi her, der stod, vi kan ikke leve af brak. Altså, nej, brakmarkerne. Og der er meget, der er på spil. En anden her, der står der, Danmark skal styres på baggrund af fakta, ikke følelser. Og det er også lidt med følelser ude på tøjet, at mange af landmændene, de kører afsted mod København i dag for at demonstrere, fordi det er jo, som nogle af dem siger, det er jo deres levebrød, der er på spil, når politiet skal træffe de her beslutninger i dag.
0: Og vi følger selvfølgelig hele den her kortege, som du også beskriver, Kasper Hartmann. Du følger dem hele vejen ind til Christiansborg Slotsplads her i P4 Morgen.

0: Det her, det er Stella Lefty med Boston. Og så er der en, der har skrevet ind og spurgt, kan I lige komme ind på, altså hvor i Roskilde er det, de her 100 traktorer, de er samlet? Og der kan jeg sige, det er på Københavnsvej i Roskilde, at de er samlet her fra morgenstunden af.
1: Det er en morgen, hvor vi også leger en lille fifi leg, der hedder Stop Citatspil. Vi har taget et citat med fra politikommissær ved Østjyllands Politi, Amrik Singh Chadja. Han siger sådan her.
2: Der er ikke nogen kære mor.
1: Og det gør han i forbindelse med alle de beslaglæggelser, der er i det østjyske, beslaglæggelser af ulovlige elløbehjul. Det er så stort et problem, at man i det østjyske nærmest ikke har plads til at opbevare de her el-løbehjul. Men vi synes, citatet...
2: Der er ikke nogen kære mor.
1: ...er så vidunderligt, at vi har spurgt dig, der lytter med. Altså, hvilke andre sammenhænge kan det her citat også gøre sig gældende? Der er kommet mange, mange gode bud ind.
0: Den, der kalder sig lønbogholderen fra Drage, og skriver en godmorgen lige her. Når HR de kommer med input dagen efter min deadline til månedens lønkørsel, eller de beder om ekstra lønkørsler...
2: Der er ikke nogen kære mor.
0: Nej. Det er der ikke. Der er der ingen løn.
1: Der er hilsner fra en fra Nordsjælland. Flere af mine voksne børn er flyttet mange 100 kilometer væk, hvor jeg bor i deres barndomshjem stadigvæk. I deres tilfælde kan man sige...
2: Der er ikke nogen kære mor.
0: Oh, Henrik skriver, når der kører 50 sure landmænd foran mig på motorvejen, og jeg gerne vil forbi.
2: Der er ikke nogen kære mor.
0: Ja, det er der ikke.
1: Det er jo også meget passende på sådan en dag som i dag. Vi kører en runde mere. Hvis der er et... ja, en sammenhæng, hvor du tænker citatet, der ingen kære mor vil passe perfekt ind, og som måske endda kan få os til at trække lidt på smilebåndene, så send det afsted i en sms til os.
0: Telefonnummeret, det er 1212. Du skriver, KBH laver et mellemrum, og så fortæller du os, hvilket citat, der passer ind på det her.
2: Der er ikke nogen kære mor.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.
3: Du lytter til P4.

0: Madonna her med Vogue. Nå, Anders, der er jo altså flere gode bud på, hvad der skal ind som et oplæg til citatet.
1: Der er ikke nogen kære mor.
0: Som er kommet fra Østjyllands Politi. Det oprindelige citat, det handler om, at hvis du kører hurtigere på et elløbehjul, end hvad loven tillader, det er 20 km i timen, så bliver det konfiskeret, og du får det ikke igen, med andre ord.
1: Der er ikke nogen kære mor.
2: Ja, nå, skal vi hoppe til det? Der er jo blandt andet Trine fra Hillerød. Når sommerferien er slut, og det er afsted til allerførste arbejdsdag efter en god sommerferie.
1: Der er ikke nogen kære mor.
3: Og det er jo rigtigt. Det er jo
0: nej, det er bare op på æsten, ikke? Så er der Frederik fra Frederiksberg, han skriver, når horder af tumlende cyklister, der kører sindssygt i trafikken, de får en bøde i sådan en rasha.
1: Der er ikke nogen kære mor.
0: Nej, det er der ikke. Ligesom mig i sidste uge, Anders, der er jo lige kom til at slå havariblinket til, da jeg parkerede i min bil.
1: Der er ikke nogen kære mor.
2: Ja, og hvorfor kom du til at slå havariblinket til, Lukas? Var det, fordi du var ude i en meget farlig situation, hvor det jo er helt naturligt at bruge havariblinket?
0: I hvert fald sige det sådan her. Jeg fik en bøde, og den må jeg jo betale, og der er...
1: Der er ikke nogen kære mor.
2: Nej, sådan er det. Men skal vi ikke også blive om, så er det den sidste P-afgift, skråstrej bøde, du får i år? Siger jeg som den jyske revisor.
0: Ja. Det er, fordi du kigger på mig, og du ved, at jeg for et par måneder siden glemte at tjekke ind med mit rejsekort og nåede at være i bussen i vitterligt 30 sekunder, før der kom en kontrollør, og jeg prøvede at forklare ham. Jeg har simpelthen glemt det. Jeg sprang spontant ind i den her bus, og han sagde til mig...
1: Der er ikke nogen kære mor.
2: Lige. Præcis. Husk og tjek ind. Tusind tak for alle jeres dejlige sms'er. Lukas, lige om lidt, så skal vi tilbage til Roskilde, hvor dagens demonstration mod en kommende lov, der skal reducere udledningen af kvælstof, starter. Over 100 traktorer. De har snudet skaftet, eller i hvert fald spidsen på, deres traktorer rettet mod Christiansborg Slotsplads, hvor der er demonstration senere i dag. Vores kollega Kasper Hartmann, han er med ved den her demonstration. Vi skal ud til ham i de regionale nyheder lige om lidt.
0: Inden da, så tænker jeg, lad os lige... Nu er de jo kørt afsted, de her lastbiler fra Roskilde. Katrine Barslund, vil du ikke lige opdatere os på, om hvordan det ser ud i trafikken, om det har haft en effekt? Ved du hvad, når jeg siger noget forkert i radioen?
1: Der er ikke nogen kære mor.
2: Ja, præcis. Jeg er der. Jeg bider dig i struben, men det er jo okay, Lukas.
0: Motorerne er tændt på traktorerne. Katrine Barslund, opdateres lige på trafikken.
4: Og vi starter med myldretidstrafikken, for den samler sig fortsat på flere af de klassiske strækninger. Det er altså blandt andet på Holbæk Motorvejen i retning mod København, hvor I kører langsomt fra omkring 3 kroner. Og ja, de flere hundrede traktorer, de er nu på vej fra både Herfølge, Stenløse og Roskilde. Og det betyder, at I kan møde mange af dem med politieskorte på både rute 151, rute 156 og rute 211. Indtil videre, der hører vi dog ikke om de store problemer, det ser altså ud til at køre rigtig fint.
5: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Det for at sikre et renere vandmiljø. Den her lov er en del af den grønne trepart, og den skal anbehandles i Folketinget i dag. Og de mange John Deere, Massey Ferguson og New Holland-traktorer, de vil kunne mærkes i trafikken i dag. Det fortæller vicepolitiinspektør hos Københavns Politi, Simon Hansen.
1: Demonstrationen jo kommer til at komme, som sagt, fra oplandet, hovedstaden, og på et tidspunkt så rammer den København ved Folehaven og Gamle Køge Landevej cirka ved 9-tiden, og derfra skal den videre ind til Christiansborg. Så hvis man kan se, at ens transport den kommer til at ramme de områder der i tiden op til, så synes jeg, man skal overveje at måske køre tidligere, køre lidt en anden vej eller vælge en anden transportform.
0: Kasper Hartmann, du er i Roskilde, hvor traktorerne altså nu triller mod København.
2: Ja, der er altså et godt fart på, når de kører ud her fra parkeringspladsen, hvor de har været samlet her til morgen, og så afsted mod København. De kører ind af Københavnsvej, hedder den her, den roskildensiske del af strækningen, og så ellers ind af Roskildevej mod Christiansborg Slotsplads. Og det er altså med godt tempo, men det er jo traktorer, så de kører jo selvfølgelig ikke super stærkt. De første 25-30 stykker har nok kørt ud indtil videre, og der er altså 115 tilmeldt, som skal afsted her fra Roskilde og til København for at demonstrere. Jeg talte med nogle af dem lidt tidligere, og det vender vi tilbage til efter de regionale nyheder.
0: Tak for det. Demonstrationen den finder sted fra klokken 9:30 på Christiansborgs Slotsplads. Budgetaftalen for næste år i Københavns Kommune bliver uden det konservative Folkeparti. Politikerne på Rådhuset de sidder i de her dage og forhandler, hvad der skal bruges penge på efter eller til næste år. Og her kunne de konservative altså ikke stå inden for de krav, som overborgmester SF'eren Sisse Marie Velling stillede ved forhandlingsbordet. Og det er altså ifølge den konservative børne- og ungeborgmester Jakob Nessager.
3: Jamen, overborgmesteren var meget konfrontatorisk og sagde, at hvis ikke vi ville skrive under på en delaftale med stigninger i parkeringsprisen på mere end 100 millioner kroner, så havde vi ikke plads ved bordet, så skulle vi gå.
0: Og derudover blev konservative heller ikke mødt på børneområdet, lyder det fra Jakob Nessager.
3: Vi har i børneudvalget vedtaget, at vi skal have renoveret kommunens skoletoiletter frem til 2030. Det var der ikke penge til. Og så har vi aftalt, at der skal sættes penge af til bedre normeringer i daginstitutioner, så der er flere voksne og kendte voksne. Der var det også meget, meget, meget lidt, vi kunne få hos overborgmesteren.
0: Vi arbejder på at få en kommentar fra overborgmester Sisse Marie Velling. Det er blandet vejr i dag. Der kan både komme enkelte byer, men der kan også være flere perioder med skyer og hold på hat og efterårsbriller, sol. Temperaturmæssigt der lander vi på et sted mellem de 17 og 21 grader. Vinden bliver svag til jævn, og den vil komme fra vest.
4: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Under din sne fik vi her fra Minds of 99. Under din sne, det er jo netop det, du gerne vil have. Din efterårselskende eksiljyde, Anders Ugilt.
3: Er det værste, du kan kalde mig? Er det det, du har nede i godteposen, din sommerdreng af en Vesterbro Københavner snude, du er.
2: Find matcha-tejlarten frem og stik mig 30 graders fuld sol, så kan vi pakke dig ind i nogle lodne uldsokker.
3: Ja, gerne. Gerne, så skal vi ud på hestevognen. Gadagung, gadagung, gadagung, gadagung. Vi står og battler herinde, eller vi er i hvert fald ikke helt enige om, hvorvidt vi allerede savner sommeren. Det gør du, Lukas. Eller så er vi også andre, der er klar til efteråret og alt, hvad der dertil hører sig.
2: Lille status inden fra vores DR-lydafstemning viser, at det ikke kun er du og jeg, som er uenige omkring det her lige nu. 48% siger ja tak til efteråret, mens 52% af sig siger, jeg savner sommeren.
3: I løbet af den her morgen, der skal os, der er glade for efteråret, jeg synes, vi skal ende i en form for overtal. Så hop endelig ind og giv din mening til kende inde i DR Lyd afstemning. Vi har fået en sms fra Maria i Værløse. Du kan lige få et lille hint til, hvad sms'en går ud på. Kan du gætte, hvad det er, Lukas?
2: Det skulle vel aldrig være lyden af min morgen, når jeg har glemt regntøj og skal op på jernhesten, det her.
3: Nej, nej.
2: Nå, er det noget knitrende, det her? Ja, er det en pejs?
3: Nej, det er det ikke. Okay. Jeg læser lige højt fra Maria. Jeg prøver at omfavne årstidernes skiften. Jeg elsker sol, sommer og lysenætter, men jeg elsker også hygge indendøre, varm kakao med meget flødeskum. Simre med.
2: Nå, okay. Der må jeg bare lige sige, der solgte du den faktisk meget godt, Maria.
3: Skal vi lige have ossobukoen tilbage og snurre? Ej, simre mad.
2: Og så kalder du mig for en københavnersnude. Ved du hvad, du kan stå derovre med din ossobuko.
3: Ja, vi kan også lave indianergryder med cocktailpøller.
2: Det vil jeg gerne inviteres med på, må jeg bare lige sige. Så er der Henrik fra Kongens Lyngby. Jeg tror, han prøver at være sådan lidt forsonende over for os. Han skriver nemlig, ja tak til efterår og shorts. Altså, det er jo ligesom at tage sommerens beklædning og så bare bringe den med ind i efterårets temperatur. Hvis man kan det, så må jeg bare sige stor respekt herfra.
3: Uagtet hvem du er, hvad du holder af og hvad du ynder at tage på dig. Tak fordi du har tændt for P4 den her morgen. Lige om lidt, så skal vi ud på hovedstadens veje. Det skal vi sammen med Kasper Hartmann.
2: Og hvis du lige nu sidder og tænker, hov, jeg har altså også en holdning til, om det er sommer eller efterår, der er til at foretrække, så er der en afstemning inde i DR Lyd-appen netop nu, hvor du altså kan give din mening til kende. Du er også velkommen i sms-indbakken 1212, KBH, Mellemrum, og så din mening.

0: Hvor tit ser du en traktor i myldretiden i København? Jeg vil våge at påstå, at det er et sjældent syn.
1: Jeg er enig, også fordi vi jo tit står her, når der er myldretid. Så på den måde, så er det heller ikke så tit, kan man sige.
0: Også det, men til alle, der bevæger sig i hovedstadsområdets myldretidstrafik i løbet af morgen. Det er normalt almindelige passagerbiler, men i dag der har du altså muligheden for ikke bare at se en enkelt traktor, men en konvoj, der er på vej fra blandt andet Roskilde og Stenløse og andre steder i hovedstadsområdet ind mod Christiansborg Slotsplads. Det er landbruget, der har indkaldt landmænd fra hele landet til en demonstration.
1: Ja, der er nemlig så stor utilfredshed med udsigten til en ny lov om en begrænsning af udledning af kvælstof fra netop landbruget, at der altså ventes over 1000 landmænd på Christiansborgs Slotsplads senere i dag. Kasper Hartmann, du er et af de steder, hvor du er det sted, hvor landmændene mødes for at køre samlet afsted.
2: Ja, en god del af dem, de mødtes i Roskilde for at køre afsted herfra og afsted mod København. Det gjorde de for cirka et kvarter siden de 115 traktorer, som skulle afsted herfra mod Christiansborg Slotsplads. Og altså lidt af et syn at se dem køre ud her, og det tænker jeg også, det bliver, når de rammer hovedstaden og kører ind igennem byen for at altså køre frem til Christiansborg Slotsplads. Det er rigtig store maskiner, og der er mange af dem, og det er noget, som også bremser trafikken. Nu her, i kvarter efter, der er det ved sådan at løsne lidt op, bare i Roskilde, der hvor der var trafikpop på grund af demonstrationen, som bevægede sig afsted. Men det bliver altså noget, man også kommer til at mærke senere. Men hvorfor egentlig køre afsted i traktor, når man skal ind og til demonstration? Man kunne jo også tage toget, man kunne komme ind på andre måder for at demonstrere og vise sin utilfredshed. Men hvorfor gør de det? Ja, det spurgte jeg Ole Christiansen om. Han er landmand ved Ramsø Magle, som ligger mellem Roskilde og Køge, og han er en af medarrangørerne af det her optog i dag.
3: Jamen, en traktor er jo et symbol på et moderne landbrug, og det er en lidt stor maskine, som har en vis pondus, siger. Det er også et demonstrationsværktøj, det er det jo i dag. Og det er jo vores erhverv, som bliver trådt under fod af den her L5, som bliver vedtaget nu her, muligvis i den her uge her, af politikerne på Christiansborg.
2: Så hvad er det for nogle følelser, I kører afsted med og gerne vil vise, når I kommer frem til Christiansborg Slotsplads?
3: Jamen, det er nogle virkelig dybe følelser, vi står med her, og landmænd bliver rørt, fordi det her det kommer til at betyde så meget for vores erhverv og vores område, altså man kan sige vores nærmiljø lokalt i de provinser rundt omkring i Danmark. Og det kommer til at gøre ondt også på her og få Danmark i det her, fordi det er jo det danske fødevarer, vi er ved at sætte over styr.
2: Der var stormøde i Odense i går, hvor mange fra landbruget var mødt op. Politikere og ministre var også mødt op for at tale. Hvilken forskel tror du, det gør, at I så i dag står med traktorerne på Christiansborg Slotsplads?
3: Altså i dag bliver vores modstand jo synlig, kan man sige. Der er rullende demo med traktorer i København. Der kommer mennesker på Slotspladsen, som har deres frie ret til at demonstrere.
2: Og hvad håber I på at få ud af det?
3: Vi håber virkelig, at politikerne på Christiansborg tænker, det her, det skal vi have sat på pause. Vi skal have undersøgt det faglige grundlag ordentligt, inden vi kan vedtage L5.
2: Og synes du ikke, der er en lydhørhed over for det i forvejen?
3: Nej, overhovedet ikke. Vi møder en regering, som har sit eget spor på motorvejen åbenbart, hvor er fagligheden, det er noget, man overhælder, og ikke noget, man værdsætter og imødekommer og undersøger.
1: Ja, loven om en minimering af udledning af kvælstof for landbruget er en del af den grønne trepart og skal debatteres og anbehandles i dag. Det ventes, at den endelig bliver vedtaget på torsdag, men demonstrationen i dag, den starter klokken 9:30, og det er på Christiansborgs Slotsplads.
0: Og der er Kasper Hartmann selvfølgelig også på pletten til at være vores øjne og ører. Om et øjeblik, så får du seneste nyt fra trafikken, så vi blandt andet kan høre, hvordan den eventuelt bliver påvirket af de her traktorer, der er på vej ind mod hjertet af København. Det er Katrine Barslund, der opdaterer os.

0: New Radicals, you get what you give. Nu opdaterer Katrine Barslund os på trafikken.
1: Og vi har fået meldinger fra rute 53 Hørup Skovvej fra Frederikssund mod Slangerup, hvor I altså sidder i kø fra Frederikssundsvej og frem til Frederiksborgvej. Det skyldes, at der er blevet spildt en masse olie på strækningen her. Redning, de har dog været forbi og spredt en masse grus, og de har altså også forladt stedet igen, så jeg håber, at køen snart letter. På resten af regionsveje, der er der fortsat masser af myldretidstrafik, og det er de klassiske strækninger, I samler jer på, og det er blandt andet på Hillerød Motorvej. Vejens forlængelse i sydgående retning. Her der stimler I sammen ved Hillerød Syd, og så kører det tæt frem til Allerød Syd. Så har vi netop fået en melding fra Traktor Cortation, som har kørt fra Herfølge for cirka en times tid siden. De kører fortsat på rute 151, og de er lige nu omkring Karlslunde.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dr.dk/trafik.
3: Kommissionen er tilbage.
4: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
5: 44,5% fra Tyskland.
4: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk doktor.
6: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
3: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Det er Blæst sammen med Rune Rask og Hampenberg, der har taget back-to-backs gamle nummer En Som Dig under en kærlig behandling her.
1: Vi er klar med en radioavis her på P4. Vi nærmer os nemlig så småt kl. 8. Den her morgen, der er det Maria Don, der klæder dig på med det vigtigste fra ind- og udland.
0: Det er lige på den anden side, altså Sofie 198.

0: Op mod 300 traktorer med vrede landmænd i førerhuset er lige nu på vej ind mod Københavns centrum og Christiansborg. Her vil de demonstrere mod en ny lov, der skal hjælpe det nødlidende vandmiljø ved at begrænse landmændenes muligheder for at sprede gylle på markerne. Kortegen snegler sig lige midt i morgenmyldertrafikken via nogle af de helt store indfaldsveje til København. Katrine Barslund fra P4 Trafik, giver det problemer i morgentrafikken?
1: Ja, det giver lige nu lidt ekstra kø på ruterne og sidevejene, når kortegerne her de kommer forbi. Men det forventes, at jo tættere, at kortegerne kommer på København, jo mere kan det mærkes på trafikken. Fordi omkring 300 traktorer, de skal nemlig alle sammen samles i Sydhavnen i København. Herfra der skal de i samlet flok videre af Vasbygade og derefter på Kalvebod Brygge, inden de alle sammen når Indre By og Christiansborg.
0: Og landmændene demonstrerer altså, fordi de er utilfredse med en lov, som Folketinget vedtager på torsdag. Landmændenes største og vigtigste organisation, Landbrug og Fødevare, er med i aftalen om den grønne trepart, som loven er en del af. Men loven begrænser altså deres muligheder for at gøde jorden, og demonstrationen i dag er arrangeret af Bæredygtigt Landbrug. Det er en mindre organisation, der arbejder for bedre økonomiske vilkår for landmændene, og det er netop de økonomiske konsekvenser af loven. Formand Niels Mikkelsen er bekymret over.
2: Den her beslutning, den kommer til at udhule økonomien ude i landdistrikterne og kommer til at smadre levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
0: Danmarks Naturfredningsforening er også med i aftalen, og her er direktør Lars Midtby glad for den nye lov, der vil begrænse udledningen af kvælstof.
3: Lige nu er der massivt iltsvind mange steder, og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød, og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning. Og det er det, den her lovgivning skal hjælpe med.
0: Der mangler soldater ved fronten i Ukraine. Samtidig forsøger i tusindvis af unge ukrainske mænd at undgå militærtjeneste ved at gå under jorden. Og nogle af soldaterne deserterer. Vi har mødt en af dem. Han optræder anonymt. Vi kender hans identitet. I omkring et år har han holdt sig skjult for myndighederne af frygt for at ende på slagmarken. Den helt afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er, at jeg ønsker at leve, siger han. Og jeg skal sige, at vi har sløret hans stemme ved hjælp af kunstig intelligens. Victor Schrøder Friis, det er dig, der har været i Ukraine og interviewet denne her unge mand. Hvad er det for et liv, han lever nu?
4: Jamen, det er et meget begrænset liv, hvor hver tur uden for hans lejlighed kommer med en væsentlig risiko for at blive taget. Og derfor så lever han i en slags selvpålagt husarrest, hvor at han ligesom skal undersøge, er der nogle rekrutteringspatruljer efter ham, når han går uden for en dør.
0: Hvad giver det af udfordringer for Ukraines kampkraft, at der er sådan nogen som ham?
4: Der er selvfølgelig hele moralen for de soldater, der er ude på fronten, som kan se, at der er folk, der gemmer sig. Men der er jo også det helt konkrete aspekt af det, at de skal udskiftes nogle gange. Og det kan de ikke, hvis det ikke er sådan, at der er folk, der nye mænd, der træder til og kan komme ud og skifte dem ud, blandt andet ude ved fronten.
0: Du har været i Ukraine i mange gange. Hvad siger folk på gaden til sådan nogen som ham her?
4: Jamen, der er et slags hierarki i Ukraine, hvor at dem, der har været ude og, hvad skal man sige, aftjent deres værnepligt, de er ligesom højere på hierarkiet, men dem, som bare kommer hurtigt ind og stikker af igen, jamen, de ligger lavest og har ikke særlig stor, hvad skal man sige, de anseelse. Ligger ikke særlig høj anseelse, ja, præcis.
0: Tak skal du have, Victor Schrøder Friis. Nye tal viser, at mere end 8 ud af 10 nye personbiler, der fik plader på i sidste måned, var elbiler, og det er den hidtil højeste andel. Samlet set så ruller der knap 700.000 elbiler rundt i Danmark. Det svarer til lidt mere end hver femte. Fra næste år der bliver det dyrere at købe elbil, fordi registreringsafgiften stiger, og det bør man droppe, hvis man vil holde fast i udviklingen, lyder det fra Mobility Danmark. Det er en brancheorganisation for bilproducenter, bilimportører, ladeoperatører og leasingselskaber. Vi får skyde hver dag, spredte byger, der i den sydlige del kan være med torden. Og så får vi svag til frisk vind fra vest ved nordlige kyster op til hård vind. Og så vil temperaturen ligge mellem 15 og 21 grader varmest mod sydøst. Slut på radioavisen, som Frederik Sundby havde lavet.
5: Det her er P4.

0: Phone.
1: Maroon 5 her med Payphone. Klokken er 8:08.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
1: Og du stod op til en tirsdag morgen, hvor op mod 300 traktorer er på vej ind mod hjertet af København til Christiansborg Slotsplads for at demonstrere. De kører både fra syd for Køge, de kører fra Roskilde og de kører fra Stenløse. Og det er jo altså derfor, at det er godt, vi har dig med, Katrine Barslund, i trafikken. Opdateres lige på, hvad det her det betyder for morgenmyldretiden.
4: På rute 53 Hørup Skovvej er trafikken lettet en smule på strækningen fra Frederikssund og frem mod Slangerup. Det sidste kø det mangler dog lige at lette, og I møder den allerede på Frederikssundsvej frem mod rundkørslen ved Hørup Skovvej. Trafikken samler sig også på rute 233 frem mod krydset ved rute 211 Målev Byvej, og det er altså den ene traktorkortege, der har været forbi her, den har jo kurs mod København, og så ser det også ud til, at trafikken den samler sig en smule på rute 156 Roskildevej omkring Høje Tostrup. Her der kører i øjeblikket ca. 100 traktorer, og det kan altså være en god idé at finde en alternativ rute til her. Ellers er det myldretiden, som fylder mest på regionsveje, og det kan I blandt andet mærke på motorvejene til og fra Amager. Her der samler jeg frem mod Kalvebodbroerne.
5: Vil du høre noget, der low-key er ret nice?
1: Det der, det er en lille smule annoying, fordi jeg tror godt, jeg ved, i hvilken direction du er på vej hen. Og det betyder her om 20 minutter, når vi skal clickbait-quizze, så skal jeg lige change some things.
5: Nå, jamen det er bare fordi, det er ret random. Men inde på DR.dk, der er der lige nu en liste over de 10 engelske ord, vi danskere er mest trætte af. Det er Danske Sprognævn, der har spurgt. 2300 fra hele landet har svaret, så det er ikke en repræsentativ undersøgelse. Men der er kommet en top 10-liste ud med ord, engelske låneord, som vi danskere er mest træt af.
1: Vil du ikke lige onboarde mig på nogle af de ord, som det kunne være, at nogen vil finde annoying?
5: Jo, det vil jeg gerne. CEO, i stedet for administrerende direktør. Doorstep, altså et pressemøde.
1: Hvad sagde du? Et doorstep?
5: Ja, hvad er det, du mener? Doorstep.
1: Et doorstep.
5: Jeg har været i London to dage i hele mit liv, så derfor taler jeg jo flydende britisk, det kan du godt høre. AI, altså AI. I stedet for KI eller kunstig intelligens, ja, cringe, ja. Onboarding, fuck, random, nice. Hvad der er på førstepladsen, det skal man altså ind på DR.dk for at finde svaret på. Det er et ord på 4 bogstaver, og det er noget også, der godt kan lide at spare en krone eller to. Rigtig godt kan lide, så siger jeg ikke mere.
1: F-U-C-K, jeg kan simpelthen ikke regne ud, hvad det er. Men det er altså det, som flest synes ikke er særlig nice.
6: Jeg ved

0: Darlin her med det hele værd. Nå, så faldt afgørelsen i den sag, som vi har fulgt tæt her på P4, nemlig hvad der skal ske med den nordsjællandske musikfestival Musik i Lade. De skal have fast base på Vejby Camping. Det besluttede et flertal i Gribskov Kommunes planmiljø- og klimaudvalg i aftes. Det var kun Liberal Alliances Helle Lund, som stemte imod.
1: Formanden for det udvalg, det er dig, Venstres Tue Villebro. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Musik i Lade har jo længe været et særdeles betændt emne i Gribskov. På den ene side, der står arrangørerne med udvidelsesdrømme. På den anden side, der står naboer til Vejby Camping. Men frygt for, at campingpladsen bliver et eventcenter med masser af støj. Nu har I så stemt ja til en ny lokalplan. Hvordan kan man som lokal ikke undgå at opfatte det her som om, at I politikere har valgt side til fordel for Musik i Lade?
2: Ja, men nu må jeg jo lige starte med at korrigere dig, fordi nu sagde du, at vi har stemt ja til en lokalplan. Det er ikke korrekt. Vi har sagt ja til at sætte en lokalplansproces i gang. Og det er ikke det samme som, at lokalplanen bliver det, som vi faktisk lagde rammerne fra i går. Men ja, jeg forstår godt, at der er nogen, der stadig vil være kritiske. Det har jeg sådan set også forventet. Vores opgave som politikere, det er jo at lytte til nogle forskellige synspunkter, og så tage ansvaret for en beslutning.
1: Men hvorom alting er, og jeg ved godt, der er forbehold, og du har helt ret, I har ikke stemt den endelige lokalplan igennem endnu. Men du siger, I har lavet et kompromis, og det kompromis, det er jo, det tager jo også højde for de ønsker, som Musik i Lade har haft. Så hvorfor er det, man så som nabo stadigvæk ikke skal se det her som om, at I har valgt side til fordel for Musik i Lade?
2: Jamen altså, som jeg siger, vores opgave som politikere er jo at afveje de forskellige synspunkter. Og jeg mener jo faktisk, at man jo kan meget konkret se, at vi har lyttet. Den ramme, vi går videre med, den er jo væsentligt strammere end den oprindelige ansøgning. Altså, vi begrænser antallet af øvrige større arrangementer, der kommer. Altså, de kommer ud af højsommeren. De får maksimalt 3.500 deltagere, og de skal slutte kl. 23. Og for Musik i Lade skal vi nu undersøge både et lavere deltagerloft og tidligere også nogle trinvise sluttidspunkter for scenerne og festen. Så ja, jeg mener bestemt, at de naboer, som har været meget kritiske, de godt kan se, at vi har lyttet. Men det er jo ikke det samme som, at alle får det, som de gerne vil have det. Det har vi aldrig nogensinde lovet, at det var sådan, det ville være. Og det kan man aldrig lave i sådan en proces.
1: Men kan du forstå, hvis man som nabo er træt af den beslutning, I har truffet, selvom I har taget højde for begge sider? Kan du forstå, at man er skuffet?
2: Selvfølgelig. Altså, som sagt, jeg har på intet tidspunkt lovet, at vi kunne gøre alle folk tilpas med den løsning, vi finder frem til. Men vi har fundet den bedst mulige løsning, som også tager hensyn til den anden side af hegnet, kan man sige. Og det kalder jeg at være ansvarlig i den her sammenhæng. Altså, vi står jo alle sammen på mål for, at vi gerne vil udvikle vores kommune. Og det gælder jo både for dem, der bor i sommerhus, dem, der bor der fast, dem, der har lyst til at gå til festival, og dem, der har lyst til noget andet. Så jeg mener faktisk, at vi har lyttet til alle sider og har netop givet os rigtig god tid. Altså, det her er jo en snak, som har foregået over lang tid. Altså, husk på, at vi startede 2. juni, hvor vi udskød beslutningen netop for at lytte til vores borgere noget mere. Og ja, jeg føler, vi har lyttet.
1: Ja, nu har I så givet go til, at der kan udarbejdes en ny lokalplan. I den proces, som I forventer bliver færdig en gang i november, hvordan vil du sikre dig, at de naboer til Vejby Camping, til Musik i Lade, der kan se frem til flere dage om året, hvor der kommer til at være musik, events, firmafester og hvad Musik i Lade ellers har planer om, hvordan vil du sikre dig, at de bliver inddraget på en måde, så ikke de står tilbage med sorte pær?
2: Altså igen må jeg jo lige korrigere dig, for det er jo netop det, vi har sagt, at vi ikke vil lave store musikevents ud over Musik i Lade. Det vi laver den her ramme for med de 3.500 deltagere, det er jo sådan noget som loppemarked, høstfest, julemarked, måske storskærmsarrangementer, og hvor der er et helt konkret loft på 3.500 deltagere. Det er jo netop ikke store koncerter.
1: Men
2: 3.500
1: mennesker, Tue, det er der rigtig mange mennesker, hvis man har et hus, hvor man bor alene eller sammen med en partner. For eksempel så er 3.500 der forholdsvis mange mennesker, man skal have i sin baghave.
2: Jamen altså, nu er det jo også en meget, meget stor plads. Jeg ved ikke, om du selv har været der, men det er en meget, meget stor plads. Og det er jo ikke meget mere, end der normalt ville kunne være, hvis det bare blev drevet som campingplads, hvilket det jo også skal fortsætte med at være. Så i mine øjne er det ikke et meget stort deltagerantal. Men noget af det, vi kommer til at kigge på, det er jo netop også, om man så kan for eksempel have parkering inden for det. Så det kommer jo til at være afgørende for, om vi til sin tid også kan lave en lokalplan, som tillader 3.500 mennesker. Så det er ikke skrevet i sten, men det er det, vi har givet mulighed for, at der bliver undersøgt for de forskellige påvirkninger i forhold til trafik, natur, miljø og andre ting.
1: Tue Villebo.
2: Og det er det, forvaltningen skal i gang med.
1: Tue Villebo, venstreformand for Plan, Miljø og Klimaudvalget i Gribskov. Tak for at være med.
2: Det var så lidt.
3: Klokken den er 20 minutter over 8, og god dag til dig.

0: P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Oasis med Wonderwall, 8:55.
1: Der er havereret i en bil på Hillerød Motorvejens forlængelse i nordgående retning og omkring Hillerød Syd. Der er redning på vej derud, og så møder I en voksende kø frem mod stedet. I møder også en del myldretidstrafik i sydgående retning på forlængelsen. Det er omkring Hillerød Øst, I samler jer, så kommer I op i fart igen omkring Allerød Nord. Ellers er der fortsat lidt ekstra tæt trafik på ruterne, hvor traktorkortegerne kører på deres vej til Christiansborg Slotsplads. Det er blandt andet på rute 156 Roskildevej og Ven Boulevard omkring Høje-Taastrup.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Lige nu er gader og veje i og rundt om København fyldt med vrede landmænd. I busser og traktorer kommer de fra hele landet for at samles foran Christiansborg. For i dag, der skal Folketinget anbehandle en lov om

0: i vores fjorde og vores kystnære områder. Lige nu er der massivt iltsvind mange steder. Endnu flere områder end sidste år er ramt af iltsvind. Og nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning.
1: Og demonstrationen den finder sted om en time på Christiansborgs Slotsplads. Du kan løbende holde dig opdateret på trafiksituationen her i hovedstadsområdet. Det kan du lige her på B4 eller på dr.dk/trafik. Fra i dag er det slut med at bruge DAO-postbud, når brevet kommer fra Københavns Kommune. Og så alligevel ikke. For kommunen droppede for 3 uger siden aftalen med DAO, fordi de, ifølge kommunen, ikke kunne garantere ordentlige arbejdsforhold og løn hos deres underleverandører. Alligevel der bruger flere af forvaltningerne stadig den private omdelingsvirksomhed. Ole Helby Petersen forsker i offentlig styring og udbud ved Roskilde Universitet, og han er ikke overrasket. For der findes få alternativer til DAO på markedet for brevomdeling.
2: Så det er endnu sværere at drive forretning på og skabe konkurrence om, end det var tidligere. Så vi står præcis der i dag, hvor vi kunne forvente, at vi ville stå, nemlig et sted, hvor vi er afhængige af vores leverandør, det er svært at gå ind og forhandle, og det er svært at skabe konkurrence om opgaven.
1: Og udover Københavns Kommune, så forsøger Fredericia og Odense Kommuner også at finde andre løsninger end DAO. Og ifølge Ole Helby Petersen, ja, så er der 2 måder at løse kommunernes udfordringer på.
2: Man kunne forestille sig, at hver kommune skulle gå ind og prøve at lave deres eget system for håndtering af de her breve, som man nødvendigvis skal sende ud til nogle konkrete borgere. Eller vi prøver ligesom at sige, at det er noget, man bliver nødt til at håndtere fra statslig side. For eksempel ved, at man går ind politisk og prøver at forhandle med sine leverandører om at sige, hvad under hvilke vilkår og hvilke priser skal den her ydelse løses.
1: DAO har ikke ønsket at stille op til interview eller svare på kritikken fra kommunerne, men de oplyser, at de har forsyningspligt, så alt post, der bliver indleveret, også vil blive distribueret. Det bliver både med sky og sol og enkelte byer i dag mellem 17 og 21 grader.
3: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
5: Jeg har bare smagt et kys.

0: P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Fatter det nu? Det plejer du også at sige, når du lige får en ledetråd i clickbait-quizzen. Men i dag... Ej.
3: Ja, så er der ingen, ingen kære mor.
2: Der er ingen kære mor.
3: Ja, det er fint. Det er godt. Lukas, lad os komme i gang. Jeg går som altid efter 2 ud af 2 i dagens udgave af clickbait-quizzen.
0: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
2: Jeg har taget 2 overskrifter ind fra DR.dk, og så har jeg clickbaitificeret dem til uigenkendelighed. Anders plejer at være rigtig god. Han fik 2 ud af 2 i går med lidt hjælp. Men lad os nu se, om det kommer til at gå lige så godt i dag.
1: Nummer 1.
2: Tag lige dine høretelefoner godt og ordentligt på, fordi det er med lyd i den første overskrift, den kommer her. Flere vælger fra og til.
3: Det,
2: skal du have den igen?
3: Ja, den første lyd, det var... det var noget, der sagde brum brum.
2: Flere vælger fra og til.
3: Ja. 9 ud af 10 nye biler kører på el.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det er altså en ny indregistreret bil, og du kan læse mere om det inde på DR.dk. Nå, så må jeg hellere skrue sværhedsgraden en lille smule op.
1: Nummer 2.
2: Vi har alle et rødbedepas, men et andet pas samler støv.
3: Vi har
2: alle et rødbedepas, men et andet pas samler støv.
3: Pas. Et andet pas samler støv. Jeg gør noget nu, som jeg plejer meget, meget sjældent at gøre.
2: Hvad gør du?
3: Jeg siger pas.
2: Og ved du, hvorfor du bliver nødt til at sige pas?
4: Der er ikke nogen kære mor.
2: Og derfor er der heller ikke nogen ledetråd i dag. Alt for få unge gør brug af det kulturpas, som vores gamle SVM-regering og en række aftalepartier de indgik i efteråret 2024. Der er ca. 50.000 unge mennesker, som har mulighed for at bruge kulturpasset. Men som det er lige nu, så er der altså kun 1.138 personer, som har gjort brug af kulturpasset.
3: Bonusinfo, jeg ved dem, der så rent faktisk har gjort brug af det her kulturpas, de har brugt det på biografbesøg.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Ekstra bonusinfo, ministeren vil gøre noget ved det. Hvad? Det kan du læse ind på dr.dk.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Den helt store amerikanske country-stjerne lige i øjeblikket, 28-årige Ella Langley her med Be Her. Lad os lige vende tilbage til hovedstadsområdet, fordi lige nu der er over 1000 landmænd på vej ind til Christiansborg for at demonstrere på Slotspladsen. En række af dem de kører i traktorer i kortege på flere veje fra forskellige steder i hovedstadsområdet, blandt andet fra Roskilde, fra Stenløse og fra Turby syd for Køge. Hvad det betyder for den trafikale situation, det dykker vi ned i om et øjeblik, men allerførst så lad os lige dykke ned i, hvad det er, de demonstrerer imod.
1: Ja, de er utilfredse med en ny lov om reducering af landbrugets udledning af kvælstof, der i dag skal diskuteres i Folketinget. Den her lov er en del af den grønne trepart, og målet det er et renere vandmiljø. Men landmændene mener, at hvis den her lov bliver vedtaget, ja, så vil det få meget, meget store økonomiske konsekvenser for dem og deres levebrød. En, der til gengæld er begejstret for den her lov, det er direktør i Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Landmændene, de frygter for deres levebrød, hvis den her lov bliver vedtaget. Lars, skal de det?
2: Nej, det mener jeg ikke, de skal. Men jeg anerkender fuldt ud, at de skal mange steder til at producere på en anden måde. Fordi den måde, vi har produceret på gennem de sidste mange år, tager jo livet i vores fjorde og vores kystnære arealer. Og det vil vi ikke acceptere mere. Så man har vidst i lang tid, man skulle i gang med at reducere kvælstofudlægningen, og nu skal det ske.
1: Ja, du siger, at de skal ikke frygte for deres levebrød. Vi har talt med landmanden Hans Jørgen Bak fra Ølsted, tæt på Roskilde Fjord. Han er ikke helt enig med dig i, at man ikke skal være bekymret for, om man kan få smør på brødet og endda brød på bordet i de kommende generationer. Prøv lige at lytte med i gang her, Lars.
3: Hvilke afgrøder man kan dyrke, og ikke mindst alvorligt, når vi kommer over i specialafgrøder, altså grøntsager, som vi har hørt meget om her på det seneste, men også grovfoder til kvægbesætninger, majsdyrkning bliver næsten umulig osv. Så konsekvenserne bliver meget alvorlige.
1: Lars Midtby, hvordan ved du bedre end landmanden fra Ølsted tæt på Roskilde Fjord, at den her lov ikke får konsekvenser for hans og mange andre landmænds levebrød?
2: Jamen, jeg siger ikke, det ikke får konsekvenser på den måde, de skal dyrke det, fordi det er jo netop meningen, at man skal dyrke det på en anden måde. Fordi den måde, vi har landbrugsproduktion på nu, det ødelægger livet i vores fjorde og vores kystnære områder. Så det er meningen. Men man kan sige, der er jo afsat rigtig mange penge i den grønne trepart til at hjælpe den her omstilling på vej. Konkret i forhold til den her lovgivning afsætter man mere end 1 milliard til at hjælpe landmændene. Og så har man lavet en masse ordninger, hvor noget areal skal tages ud. Danmark er et af de mest opdyrkede lande i verden, og nu skal vi give noget mere plads til naturen. Og det kommer selvfølgelig til at ændre på landbruget.
1: Men rigtig mange landmænd mener jo, at sådan som den her lov, der en del af den grønne trepart, er skruet sammen, at det faktisk vil tage livet af det, der gør, at de kan få smør på brødet og brød på bordet. Så hvordan er det, at du ved, at I ikke går for langt med den her lov, og for at redde livet i vores fjorde, dermed ikke lader livet på vores landbrug her til lands?
2: Jamen faktisk, så går man ikke helt langt nok endnu. Der kommer til at skulle vedtages noget mere i efteråret. Man tager jo udgangspunkt i, hvad kan havnaturen, hvad kan det holde til? Og så har man fundet nogle mål der. Og det har landbruget jo godt vidst i rigtig mange år, at man skulle. Men man er lykkedes med gang på gang at få udsat, eller få rullet noget lovgivning tilbage, eller har ikke opfyldt de frivillige aftaler, man har indgået. Så det er jo en byrde, der er blevet skubbet foran gennem rigtig, rigtig mange år. Så nu kan man sige, nu kan havnaturen ikke holde til det længere. Og der er også noget EU-lovgivning, som vi har været med til at vedtage for 20 år siden, som man nu altså virkelig skal have overholdt.
1: Så Lars, helt kort her til sidst. Hvis nu, jeg ved godt, du køber præmissen om, at der er landmænd, der må dreje nøglen om, hvis den her lov bliver vedtaget. Men hvis det nu er sådan, at der er nogle landmænd, der må lukke deres skov ned, fordi de ikke kan få tingene til at hænge sammen. Er det så en pris, du er villig til at betale som direktør i Danmarks Naturfredningsforening? Er det okay med dig?
2: Men den aftale, vi har lavet med den grønne trepart med landbruget, der er det jo netop meningen, at landbruget skal fylde mindre. Og derfor har man lavet nogle gode ordninger til at lave det om til skov. Lars. Men derfor mener jeg ikke, at man tager ikke brødet ud, fordi der er nogle alternativer. Men vi kan ikke fortsætte på den her måde. Og det er en del af målet, at landbruget skal fylde mindre. Vi skal have mere natur, og vi skal have god, rig havnatur tilbage. Så alle landmænd kan ikke fortsætte, og det er heller ikke meningen.
1: Lars Mitteby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Tak for at være med.
2: Selv tak.
0: Som sagt er der altså omkring 300 traktorer på vej ind til Christiansborg Slotsplads for at demonstrere imod denne her nye lovgivning. Hvad det betyder for myldretidstrafikken, det tager vi lige status på efter Nick & Jay med Lækker.

0: Det er længe siden, vi har hørt til de tre traktorkorteger, som er på vej mod København. Vi ved dog, at de nærmer sig, og når de alle knap 300 traktorer er kommet til København, så samles de i krydset ved Folehaven og ved Gammel Køge Landevej, inden de bevæger sig videre mod Vasbygade, Kalvebod Brygge og herefter Christiansborg Slotsplads. Så hvis du ikke vil støde på dem og sidde i kø, så skal du altså finde en alternativ rute. Og så kig på den øvrige morgentrafik, for på Hillerød Motorvejens forlængelse, der har Vejhjælp været forbi den havarerede bil, der spærrede et spor ved Hillerød Syd. Køen den er også lettet en hel del, og I samler jer nu på det sidste stykke frem mod Hillerød. Så har vi fået en melding om en havarerede minibus på Øresunds Motorvejen i retning mod Lufthavn og Sverige. Den holder på frakørslen til Tårnby, mens redning spærrer det højre spor. Der er noget begyndende kø, som I møder omkring Ørestad.
1: Ring til P4's Trafikradio
2: 70 100 110.
3: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
4: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
5: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
6: Jeg skal giftes.
7: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
3: Endnu.
7: Ej, hvor er jeg glad med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
8: Har I kæft, han er en stor mand?
9: De er jo pure muscles.
2: Gift ved første blik.
4: Jeg vil også så meget.
2: Ny sæson.
7: Jeg tror sgu fint noget.
4: En lille skål for Tuleprinsen her.
10: Hvilken en af dem?
2: Fra torsdag på DRTV.

0: Det er hverken Fernando eller Alejandro. Du har glæden af at have selskab med en den her morgen. Det er i stedet Anders Hugel og Lukas Klarlund. Og det er det med en del lydafstemning, der har kørt hele morgen, Anders, hvor vi jo er lidt uenige, kan vi godt sige, ikke?
1: Ja, fordi jeg står med åbne arme og er klar til at kramme efterårets tre skønne og dejlige måneder, der ligger foran os med start i dag. 1. september er dags dato. Du står med sådan en meget tydelig håndflade til efteråret og siger, nej tak, vent lige lidt. Så laver du lige en 180 graders vending, og så kigger du tilbage på den sommer, der jo officielt er slut nu, og siger, jeg vil have dig tilbage.
0: Jeg tror, hvis man hedder Fernando eller Alejandro, så vil man være på mit hold og sige, det er trist at skulle sige farvel til sommer og sol.
1: Men det er jo dig, der har... du kan se, hvordan det står til inde i vores DR Lyd.
0: Og uenigheden blandt os to, ja, den afspejler sig faktisk også inde i vores DR Lyd-afstemning. 52% siger, jeg savner sommeren, ligesom undertegnet. 48% siger, jeg siger ja tak til efteråret. Der er selvfølgelig også plads til de meninger inde i DR Lyd af dem.
1: Ja, vi har været bagud også, der glæder os til efteråret hele morgenen. Så hvis du lige har en særlig ting, du glæder dig til ved efteråret, smid da lige en sms afsted, 1212 KBH, mellemrum, så samler vi op efter radioavisen.

0: Politiet advarede her til morgen om trafikkaos i København, fordi op mod 300 vrede og frustrerede landmænd kører traktor ind mod Christiansborg. Landmændene er utilfredse med den lov, et flertal i Folketinget vedtager på torsdag, der vil begrænse deres muligheder for at sprede gylle på markerne. Målet er at gøre noget for havmiljøet, men landmændene frygter, at deres erhverv bliver ramt urimeligt hårdt. Her er det Jeppe Christensen, der kører med i traktordemonstrationen fra Roskilde.
1: Man er da frustreret over, at de prøver at lukke et erhverv ned, der har været her i mange år, og som vi kæmper hver dag for at få til at fungere. Vi må gøre det, inden vi kan, for at det er vanvittigt, at gang I må stoppe, for ellers så lige pludselig, så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
0: De utilfredse landmænd mener, at det faglige grundlag for den nye lov er helt skævt. Men det er der ikke enighed om, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov, men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
0: De her næsten 300 langsomkørende traktorer med vrede landmænd rammer altså hovedstaden lige midt i morgen. Møller trafikken. Carina Elbæk på P4 Trafik. Giver det problemer på vejene?
3: Jamen indtil videre, der er vi faktisk sluppet for det helt store trafikkaos. Der har naturligvis været kø de steder, hvor traktorerne er kommet forbi. Det gælder også fra sidevejene. Men sådan vildt og voldsomt har vi ikke hørt om. Men nu har vi faktisk lige talt med politiet, og de fortæller, at de første traktorer nu er landet på det her fælles samlingssted, de har ude ved Folehaven, Vierslevvej, og de sidste, de er lige ved at være på trapperne. Og så skal vi altså nok regne med, at det kommer til at give nogle problemer for trafikken. Det er i hvert fald, hvad vi forventer. De kører ca. 300 stykker ind af rute 2 og så videre mod Christiansborg Slotsplads. Og så har vi også meldinger om, at der er flere traktorer i Jylland, der samler sig, og de kører 9.30 ind mod Universitetsparken
0: i Aarhus. Tak skal du have, Carina Elbæk. Traktorerne ventes at være fremme ved Christiansborg Slotsplads i løbet af den næste halve time. Den danske ambassade i Syrien åbnede i går efter at have været lukket siden 2012. Det sker i en tid, hvor genopbygningen af Syrien er begyndt, og det er blevet mere sikkert at opholde sig i landet. Ambassaden skal blandt andet være med til at bane vejen for, at det bliver lettere at sikre frivillige hjemrejser og hjemsende syriske flygtninge uden lovligt ophold i Danmark. Det fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem. Og det vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
0: Men for Nora Bitter Brink, der flygtede til Danmark i 2011, er der ikke meget at vende tilbage til. Hun har ikke permanent opholdstilladelse i Danmark, men hun har en dansk mand og en datter. Og efter 15 år her, så føler hun en stærkere tilknytning til Danmark end til Syrien.
5: I min familie, vi har ikke mere end barndom hjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gøre tilbage til?
0: Og det er også en kæmpestor beslutning at flytte permanent tilbage til Syrien, fortæller Eva Singer. Hun er asylchef i Dansk Flygtningehjælp.
6: Det er enormt dyrt at være i Syrien. De har måske ikke længere et hus. De skal genopbygge noget, hvis de har det. Det er svært arbejdsmarked. Der er ikke sundhedsydelser på niveau selvfølgelig med i Danmark osv.
0: Og så skal vi til en ny udvikling i en af de mest omdiskuterede mordgåder i USA. Hip-hop-legenden Tupac Shakur blev skudt for 30 år siden. Sagen har optaget hip-hop-fans i årtier, og i nat blev bandelederen Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der ellers har varet i flere uger. Ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
7: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
0: Og Davis vil anke dommen. Mest skyde med spredte byer, enkelte steder også torden, men vi får også lidt sol, og i Nordjylland skulle det holde tørt. Svag til frisk vind fra vest og mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby styrede med hård hånd, hvad der skulle bringes i radioavisen.
8: P4. Du lytter

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
1: Og ligesom Ella Henderson, så har vi også noget, der spørger lidt i baggrunden, Anders. Det er vores DR Lyd-afstemning. Sommer eller efterår, den skal vi lige have vendt. Det gør vi lige på den anden side af Katrine Barslund og en trafikmelding.
2: De første traktorer er nu kommet frem til Folehaven i København, og når de knap 300 traktorer er samlet her, så kommer de til at køre i fællesflok frem til Christiansborg Slotsplads. Det kommer til at give noget kø her i den sene morgentrafik i København, så hvis det er muligt, så find en alternativ rute til Folehaven og ring 2 videre ind mod byen. På Øresundsmotorvejen i retning mod Lufthavnen og Sverige er den havarerede minibus kommet videre. Det betyder, at begge spor ved Tårnby igen er farbare, og at den kø, der var, nu også er forduftet.
3: Nu falmer skoven trint om land. Marken er meget... Altså, der er mange sange, der beskriver den skønne, skønne årstid, vi netop har taget hul på. Efter Lukas...
1: Du vil bare se en rose skyde op ad noget permafrostet jord.
3: Ja, men det er jo en vintersang.
1: Ja, men hvornår indtræffer de første frostgrader? Altså, det tror jeg altså, de kommer til at gøre.
3: Klimaforandringer er også noget, vi efterhånden
1: har. You
3: never know. Nej, men... Vi ved heller ikke, hvordan den ender, den der DR Lyd-afstemning. Vi har spurgt dig, der lytter med. Er du klar til efteråret, ligesom undertegnet, eller savner du allerede sommeren, ligesom Lukas? Den står 49-51. Der er stadig en lille overvægt af sådan nogle typer som dig, Lukas, der ser tilbage på sådan noget løst hængende hørstøj og en lille aperol måske.
1: Og siger til jer selv, jeg elsker den danske sommer. Og derfor kan man godt komme til at savne den sommer og sol. Ja, hvis der er en, der kan hylde den danske sommer, så er det da i hvert fald Birthe Kjær, må man sige.
3: Men hun er vel også en ung blond pige, eller det hun har været engang. Er det ikke noget med den danske?
1: Og det er den danske sommer jo i hvert fald, hvis vi spørger højskolesangbogen. Du kigger du ud på vejret, eller kigger du på Katrine Barslund, vores kære trafikvært, for at høre, hvad hun synes?
3: Jeg tror bare, jeg nyder, at jeg næsten kan se et gulbrun blad herude på træet foran af studiet.
1: Det er sjovt, fordi jeg kan altså se et sommerligt solstrejf.
3: Det her lydafstemningen, den er stadigvæk åben, hvis du vil nå at give dit besøg med.
1: Ja, altså 51% siger sommer, 49% siger ja tak til efterår. Lad os lige se, hvor vi lander hen. Det er et muligt hår til forskel, der er lige nu.
3: Vil du med til Gribskov lige om lidt? Nærmere bestemt Vejby Camping og Musiklaget?
1: Det er jo altså en sommeraktivitet, der vil noget, så det vil jeg naturligvis rigtig gerne.

0: Malte Ebert og Sendt Det Fri. I flere år der har der verseret en konflikt i det nordsjællandske i Gribskov. Der har nemlig været usikkerhed omkring musikfestivalen Musik i Lade, både dens placering og nu også om den eventuelt skulle have mulighed for at udvide med flere dage og forskellige events i løbet af året på Vejby Campingplads, hvor den holder til. Og i aftes der besluttede politikerne i Gribskov, at man vil fortsætte med en proces, hvor at Musik i Lade vil få lov til at udvide og fortsætte på Vejby Camping. Det er Plan, Miljø og Klimaudvalget, der har besluttet, at de vil gå videre med at lave en ny lokalplan for området, som giver festivalen en mere permanent tilladelse til at have base på campingpladsen.
1: Ja, for den nuværende lokalplan giver nemlig ikke mulighed for større tilbagevendende arrangementer, og hidtil der har festivalen været afholdt med en midlertidig tilladelse. Tue Willebro, der er udvalgsformand for Plan, Miljø og Klimaudvalget i Gribskov, valg for Venstre. Han mener, at de har fundet et godt kompromis, der også tilgodeser de naboer, der har været plaget af støj i forbindelse med festivalen.
2: Musik, ja, det larmer, det gør det, og det vil det også fortsat gøre, men vi har jo netop med den her sagsbehandling jo gjort vores til, at det bliver inden for regulerede rammer, og det gør vi så ved at i gang sætte arbejde med at lave et decideret støjregulativ.
1: Pernille Tranberg, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Du er en af personerne bag den lokale gruppe Nej Tak til Oplevelsescenter i Vejby, og så er du også sommerhus 400 meter fra Vejby Camping. Du synes ikke, det her det er et godt kompromis. Hvorfor gør du ikke det?
3: Altså, vi vil slet ikke tale om et kompromis her. Det er, de går i gang med en lokalplan, og det kan tage meget lang tid med sådan en proces. Vi havde forventet, at de ville gå i gang med en lokalplan, fordi politikerne i Gribskov Kommune har i årevis tilladt festivalen ulovligt i Tisvilde. Men vi forundrer selvfølgelig over, at de overhovedet ikke lytter til borgerne. Vi havde indsamlet 1.300 stemmer imod en ny lokalplan. Men det overser de bare, og så siger de, nu går vi i gang med det. Det vil vi selvfølgelig bekæmpe.
1: Festivalen, altså Musik i Lade, de havde egentlig ansøgt om i alt 19 dage i løbet af et år, hvor de kunne afholde arrangementer, firmafester og andre events på campingpladsen. Det, som politikerne nu lægger op til, det er, at der må være 3 arrangementer om foråret, så de 3 dage i løbet af sommeren, hvor der er Musik i Lade, og så 3 arrangementer om efteråret. Og de arrangementer, der så er om foråret og efteråret, der må så maks være 3.500 deltagere. De vil gerne have haft 19 dage, nu får de 9 dage i alt. Hvorfor er det ikke et kompromis?
3: Det er ikke et kompromis, fordi at det kommer til de facto at lave en campingplads om til en eventplads. Og der er rigtig, rigtig mange spørgsmål, om man overhovedet kan gøre det i forhold til natur, sårbare mennesker, helårsbeboelse. Det er et rekreativt kystnært område. Og vi har en forening klar, som hedder Os om Vejby, og har meget, meget stor opbakning til det, og vi har en aftale med en advokat, så vi kommer til at være totalt på nakken af den her proces, og det bliver en meget dyr omgang for kommunen at kæmpe imod os.
1: Men samtidig, det som Tue, altså udvalgsformanden, han er ude at sige, det er, vi har faktisk lyttet, vi kommer også til at sætte ind med støjregulativer. Vi vil faktisk gerne møde jer på halvvejen, men vi vil også gerne tage højde for, at Musik i Lade godt vil trække flere folk til, godt vil skabe gode oplevelser, som jeg tænker, I som naboer jo også godt kan få glæde af på sigt. Så hvorfor er det, at det ikke er et kompromis?
3: Hvorfor er det, at kommunen ikke kan finde ud af at bruge den eventplads, de har brugt millioner af kroner på at skabe over i Græsted, hvor Tue i øvrigt selv bor? Det vil være totalt egnet. De har brugt mange millioner på at optimere den plads. I stedet så plumper de det ned i et tæt, tæt beboelsesområde, hvor 3 til 4 gange så mange mennesker bliver ramt af det som i Tisvilde, og dobbelt så mange mennesker som i Græsted. Det er det gode spørgsmål. Det er ikke et spørgsmål om, at vi skal acceptere, at de bare ændrer noget, de har lovet os. De har lovet os, at det er et rekreativt, kystnært, stille og roligt område. Det er derfor, vi har købt vores hus i området.
1: Nu skal arbejdet med udarbejdelsen af den her lokalplan så i gang, og man forventer, at den er klar til november. Du er jo en af personerne bag gruppen Nej Tak til Oplevelsescenter i Vejby. Hvad kommer du helt konkret til at gøre nu?
3: Jamen, vi har fat i 2 advokater, som kommer til at planlægge og modarbejde det her på alle juridiske punkter, vi overhovedet kan finde. Og det er rigtig mange forskellige punkter, og vi har set for tidligere sager, at kommuner er blevet stoppet det her, og det var også jura, der stoppede dem i Tisvilde. Det var ikke politikerne selv, der havde mod til at stoppe det her. Det er en kommune med 100 millioner i underskud. Nu vil de bruge en masse penge på én kommerciel spiller, og så ødelægge det for tusindvis af andre mennesker.
1: Pernille Tranberg, tak for at være med. Det skal siges, at det her ja til udarbejdelsen af en ny lokalplan kom fra et næsten helt enigt planmiljø- og klimaudvalg i Gribskov Kommune. Det var kun Liberal Alliances Helle Lund, der stemte imod.
4: Og den nye lokalplan, som politikerne altså også skal tage stilling til, ja, den forventer man, den er klar en gang i november. Det er selvfølgelig en historie, vi også følger her i P4.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Fane.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe, live i DR Lyd.
6: Du lytter til P4.

0: Det her, det er Orbit fra Christoffer. Katrine Barslund opdaterer dig på trafikken.
1: De første traktorer, der har kurs mod Christiansborg Slotsplads, de nærmer sig nu Tietgensgade ved Hovedbanegården og Tivoli. Herfra der skal de videre af Stormgade og videre over Stormbroen. Der holder fortsat flere traktorer ude ved Folehaven, og det giver altså en del tæt trafik i området her. Det kan særligt mærkes på det sidste stykke af Holbækmotorvejen mod København, hvor I samler jer efter Hvidovre.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
4: Har du lagt budget for næste år, Lukas, hjemme hos dig?
0: Jeg har ikke engang lagt budget for i år.
4: Nej, nå. Men nu skal du høre, politikerne i Københavns Kommune, de er i øjeblikket ved at lægge budgettet for Københavns Kommune næste år. Det bliver uden. De konservative, de har netop trukket sig for forhandlingerne. Hvorfor? Det er noget af det, vi dykker ned i de regionale nyheder lige om lidt.
0: Og hvis du så mit budget, så vil du også tænke, der er ikke noget konservativt over det der. Der er altså,
4: jeg trækker mig.
0: Spenderbukserne er trukket på i den front, og kassen den er åben.

0: Nå, så fik du alligevel lige afsløret det, Anders.
1: At
0: du heller ikke har et budget.
1: Det passer ikke. Jeg har et budget. Jeg kan det udenad ind i hovedet.
0: Du har et tidsmæssigt budget. Du har nemlig præcis 3 minutter til at levere de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR København.
3: Netop nu ankommer hundredvis af vrede landmænd i busser og traktorer ved Christiansborgs Slotsplads i København. De demonstrerer, fordi Folketinget i dag skal andenbehandle en lov om regulering af kvælstofudledning. Det er altså en lov, der skal bidrage til at reducere landbrugets udledning af netop kvælstof for et renere vandmiljø. Kasper Hartmann, du er med til demonstrationen lige nu.
4: Ja, jeg står oppe i tårnet på Christiansborg og kigger ned over dem, som er kommet frem til Slotspladsen indtil videre. Og det er altså landmænd, som er ankommet i busser og på anden vis til Slotspladsen. En del af dem iført grønne kasketter, og der er også nogen, som har nogle forskellige skilte og banner med. Blandt andet et, hvor der står time out, altså et signal til politikerne om, at lad nu være med at stemme den her lov igennem i den her uge. Vi har brug for en time out.
1: Nu sagde jeg, at det var vrede landmænd, men hvordan er stemningen nede på pladsen?
4: Altså, når man taler med dem, jamen, så er de jo bekymrede, nervøse og frustrerede over det her. Der er også smil på læben. Der er også almindelige københavnere og almindelige mennesker, som er mødt op. Blandt andet en dame, jeg har mødt, som

0: handler, hvad der skal bruges penge på til næste år i Københavns Kommune. Og her, der kunne konservative ikke stå inden for de krav, som overborgmester, det er SF's Sisse Marie Velling, stillede ved forhandlingsbordet. Og det er altså ifølge den konservative børne- og unge borgmester Jakob Nissager.
1: Jamen, overborgmesteren var meget konfrontatorisk og sagde, at hvis ikke vi ville skrive under på en delaftale med stigninger i parkeringsprisen på mere end 100 millioner kroner, så havde vi ikke plads ved bordet, så skulle vi gå.
0: Og derudover, der blev konservative heller ikke mødt på børneområdet, lyder det fra Jakob Nissager.
1: Vi har i børneudvalget vedtaget, at vi skal have renoveret kommunens skoletoiletter frem til 2030. Det var der ikke penge til. Og så har vi aftalt, at der skal sættes penge af til bedre normeringer i daginstitutioner, så der er flere voksne og kendte voksne. Der var det også meget, meget, meget lidt, vi kunne få hos overborgmesteren.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra overborgmester Sisse Marie Velling fra SF. Det har ikke været muligt. Ja, det er en pose blandet vejrbolcher, der bliver os putt i dag. Både byer, sol og skyer. Temperaturer mellem 17 og 21 grader.
2: P4 Morgen.
3: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Og jeg tror altså, vi bliver nødt til at konstatere, at vores uofficielle meningsmåling, vores lille finger, vi har stukket op for at se, hvilken vej blæser vinden, stukket jorden for lige at tage temperaturen på, om du er mest til efteråret klar til at kaste dig ind i det, eller om du savner sommeren. Ja, vi bliver nødt til at konstatere, at lige meget hvor mange stemmer, der kommer ind, og det bliver ved og ved med at komme stemmer ind, så rykker fordelingen sig ikke.

0: 49% af os siger ligesom dig, Anders. Ja, tak til efteråret. Lad os få de smukke efterårsfarver på bladene. Lad os få uldtøjet frem. Mens 51%, altså lige med et mulehår, nikker genkendende til den følelse, jeg sidder med. Nemlig, vi savner allerede sommerens shorts og de lyse nætter.
1: Tusind tak for alle de tilkendegivelser, vi har fået ind i DR Lyd af dem. Vi har fået en sms fra Fuglen, som jo opsummerer det meget godt og på en eller anden måde prøver at få os til at mødes over en form for fredspipe, Lukas. Fuglen skriver sådan her: som udkørende entreprenørmekaniker, så synes jeg, at alle fire årstider kan være sit. Efter en varm sommer, der er det skønt med de kølige morgentimer i efteråret. Og efter en kold vinter, der er det skønt, når man endelig kan trække ski under tøjet af og begynde at gå i t-shirt igen. Ikke? Det er jo vidunderligt vejr især, fordi de jo er forskellige.
0: Jeg vil gerne købe ind på den præmis. Jeg vil sige, vi har fået så mange gode sms'er omkring efteråret, og hvordan folk er klar til det. Alt fra farverne til uldtøjet. At jeg vil sige, at jeg er gået fra... Jeg rykker mig lidt.
1: Du glæder dig lidt mere til efteråret
0: nu? Jeg glæder mig mere til efteråret, end jeg gjorde, da vi startede afstemningen. Hov. Der rykkede den sig 52-48% nu til savner sommeren. Ej, og det var ligesom jeg var i gang med at forsone
1: for
0: mig.
1: Luk for den meningsmåling nu. Lukas,
0: jeg
1: ind i det. Jeg hæfter mig ved 51-49. Nej. Og så har vi slet ikke snakket om alle de gode simmerretter, man kan lave. Det er benløse fugle, det er indianergryde, det er også buko. Var det godt.
0: Minestronesuppen. Ej, alle de supper, vi skal til at spise nu. Hvor er min alting, Angers? Så om et øjeblik, så skal vi ud til, hvad jeg vil våge at påstå, er manden med den mest fascinerende udsigt lige nu. Vi skal ud til Kasper Hartmann, der står oppe i Christiansborg Slotstårn og kigger ud over traktordemonstrationen. Det er lige efter top.

0: Det er ikke hver dag, at hundredvis af traktorer parkerer ind på Christiansborg Slotsplads.
1: Men det har de gjort i dag, og med det helt store forkromede overblik i tårnet,
0: bogstaveligt talt,
1: der står du i tårnet på Christiansborg, Kasper Hartmann.
2: Ja, jeg kan se det hele. Jeg kan se, hvordan de kommer kørende ned af Stormgade, og så ind forbi Christiansborg Slotsplads, og så kører de ligesom ned mod Kongens Nytorv, hvis man er sådan lidt lokalt kendt i København. Jeg tænker, de kommer tilbage igen, fordi det er jo her på Christiansborg Slotsplads, at der fra cirka nu skal være demonstration for simpelthen at gøre politikerne opmærksom på, hvad landbruget kalder en helt katastrofal lovgivning, som man er ved at vedtage, som altså skal anbehandles i dag inde på Christiansborg. Det er nogle vrede og frustrerede landmænd, der bliver også dyttet lidt, som I måske kan høre i baggrunden. Og mens de så kører forbi traktorerne ude på vejen, ja, så er der masser af landmænd, som er forsamlet på Christiansborg Slotsplads til også at være en del af den her demonstration.
0: Tak for det, Kasper Hartmann. Må jeg bare lige bemærke...
2: Jeg har også fulgt det lidt tidligere.
1: Ja,
2: fordi de startede i Roskilde, nogle af dem. Der var 115 traktorer, der skulle mødes i Roskilde, og så køre derfra i morges og herind til, til Christiansborg. Jeg har set, det var faktisk de første, der kom kørende her. Det var blandt andet dem fra Roskilde. Og ham, der kørte allerforrest, han hedder Christoffer Dam, og han er landmand ved Kirke Hyllinge, lidt uden for Roskilde. Og han sagde om forventningerne til at være med til den her demonstration på Slotspladsen i dag.
3: Ja, men jeg ved ikke helt. Nu må vi se, hvor mange der er derinde og frem og tilbage. Men ja, jeg vil håbe, at... at folk de får øjnene op for det, og kan have en smule forståelse for os i hvert fald.
1: Det skal siges, at den lov, der i dag skal anbehandles i Folketinget, er en del af den grønne trepart, og man forventer, at den bliver endelig vedtaget på torsdag.
0: Og så må jeg bare lige notere, at det er jo ikke så tit, at en traktor har brug for at dytte. De har jo ofte fri passage. Lidt interessant at høre, hvordan sådan et horn lyder.

0: Vi har fået meldinger om, at de sidste traktorer har forladt Folehaven og Sydhavnen og nu har kurs mod Christiansborg. Lige nu der samler trafikken sig særligt på Vestbygade mod Kalvebod Brygge, og det samme det gælder på H.C. Andersens Boulevard. Og det gør, at den øvrige trafik lige nu ikke kan passere Stormgade og Tietgensgade. Generelt er trafikken i Indre København lige nu rigtig presset, så hvis det er muligt at undgå vejene herinde, så gør endelig det.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik. I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
2: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
1: Hør historien om
2: Macias og hans dødsregime
1: i DR Lyd.

0: Sten, saks, papir, nu.
1: Nu.
0: Sten, saks, papir, nu.
1: Sten, saks, papir, nu.
0: Ja, der. Du vinder.
1: Mm. Okay. Ved du hvad, så vil jeg give den til mig selv, ja. Og få æren af at starte dagens DJ-battle, fordi hele morgenen, der har vi sådan gået lidt frem og tilbage, du og jeg, Anders, på det her spørgsmål om, du glæder dig til efteråret, du er klar til, at bladene falmer, livet dør, om man vil, fra grenene på træerne i hovedstadsområdet. Jeg omvendt savner allerede sommeren. Og det er nu blevet dagens tema i DJ Battlen. Vi repræsenterer hver vores side med en sang, jeg lægger ud med at repræsentere farvel til sommeren.
0: Ja, fortiden, ikke?
1: Ja, fortiden, ja. Men som vi lige godt lige kan tage en lille gensmag med. Nå.
0: Hvad skal vi høre?
1: Jeg synes, vi skal sige ordentligt farvel til sommeren og mærke den stemning, det er at sige farvel til den og savne den med den her. Lana Del Rey med Summertime Sadness. Den er lidt trist, men sikke en vokal, sikke en tekst og sikke en god måde lige at sige, ja, vi er lige en lille smule triste over, at sommeren forsvinder nu. Men på gensyn siger vi jo også, med en omgang Summertime Sadness. Det synes jeg, vi skal høre op mod til radioavisen.
0: Ja, okay. Du vil sætte dig over i hjørnet sammen med Lana Del Rey. Og tude over en årstid er slut. Jeg vil meget hellere ud på dansegulvet og hylde efteråret. Og det vil jeg selvfølgelig med den måned, vi lige har taget hul på. Svenske September. Jo.

0: Hun hedder egentlig Petra Marklund, men da hun lavede det her kæmpe hit, Cry For You, der kaldte hun sig September. Det er jo den måned, vi lige har taget hul på. Første måned i efteråret. Derfor synes jeg, at vi skal høre svensk Eurodisco op mod radiovisen lige om lidt.
1: Prøv at høre. Afstemning. Den er live inde i DR Lyd. Du kan stemme på Lana Del Rey med Summertime Sadness. Du kan stemme på September med Cry For You. Den, der får flest stemmer.
0: Skal vi høre
1: under
0: lige om lidt?
1: Ja, den skal vi høre under på den anden side Thomas Helmig der. Så nu du skal ind og stemme inde i DR Lyd-appen. P4 Morgen, København. Så finder vi en afgørelse lige efter, det er mig, der står herude og banker på. Det

0: Altså præcis ligesom hele den afstemning, vi har kørt hele morgen. Hvad er du til? Er du til sommer, eller er du til efterår? Så er den DJ-battle, vi har gang i her, også umådeligt tæt.
1: Jeg kan sige så meget, uagtet hvordan det ender, Lukas. Jeg ved det ikke, det ved du. Så kan jeg sige, efter 10-radiovisen formiddag på 4'en, Louise og Mads får besøg af Shirley. Hun er den største sommerelsker i hele Danmark. Så det er med, hvis man er en sommerelsker ligesom dig. Og bare blive hængende her på kanalen.
0: Ja, tak. Nå, der er jo ikke nogen vej udenom det. Vi skal have afgjort det her. Stemmerne tækker fortsat. Nej, det er så tæt.
1: Luk afstemningen.
0: 55% mod 45%. Nej, 54% mod 46%.
1: Luk den!
0: Jeg lukker nu. Med 54% af stemmerne.
1: Yes!
0: Ja, tillykke, Anders.
1: Der er en grund til, at jeg ikke spiller med mine tætteste venner.
2: Det bliver så grimt. Du har forhåbentlig lukket afstemningen.
0: Det var så tæt.
1: Det her, det er september med Cry For You.

0: på med uldsokkerne og den højhalsede rullekrave.
1: Vi er gået ind
0: benvarmer. Vi er gået ind i efteråret, og det er vi i selskab med September Cry For You. Dagens vinder er DJ Battlen. Tillykke, Anders Ugilt. Vi skal have en radioavis.
2: Vrede landmænd fra hele landet er lige nu samlet på Slotspladsen foran Christiansborg i København. De er utilfredse med en lov, der vil sætte nye rammer for, hvor meget kvælstof de må udlede på deres marker af hensyn til havmiljøet. Gødsningsloven, som den hedder, skal andenbehandles i dag, og det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har indkaldt til demonstrationen. Og reporter Kasper Hartmann, du er på Christiansborg Slotsplads og ser det hele lidt fra oven.
3: Jeg har taget plads op i tårnet på Christiansborg for at se de her mange traktorer komme kørende ind forbi runde Christiansborg. Først den ene vej, og så kører de ligesom ned forbi Kongens Nytorv centralt i København og så tilbage. Der bliver dyttet en del, der bliver også hujet nede fra pladsen, fordi der er hundredvis af landmænd, der er mødt op, som er blevet kørt ind i busser fra hele landet, og som altså står på Christiansborg Slotsplads for at være en del af den her demonstration, og altså vise deres utilfredshed med den her lov, som skal anbehandles i dag inde i Folketingssalen.
2: Og du har talt med et par af landmændene. Hvad er det, de vil opnå med den her demonstration?
3: De er jo altså bekymrede for, at de ikke kan overleve som landmænd, og de simpelthen bliver nødt til at lukke deres bedrifter, hvis den her lov bliver stemt igennem. Så de håber ved at stå her i dag og få politikerne gjort opmærksom på, at det her det er altså meget vigtigt for dem, at deres sag det er noget, som politikerne de bør overveje en ekstra gang. Der er også nogen, der har et skilte med, hvor der står tag en time out.
2: Lød det fra Kasper Hartmann. Og de utilfredse landmænd mener blandt andet, at det faglige grundlag for den nye gødsningslov er helt skævt. Men det er der uenighed om, det fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov. Men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
2: Og loven forventes at blive endeligt vedtaget på torsdag. Næsten 1.000 mennesker er nu omkommet efter de voldsomme oversvømmelser ramte grænseområdet mellem Nepal og det kinesisk kontrollerede Tibet i sidste uge. Det viser opjusterede tal fra nepalesiske myndigheder, skriver BBC. Over 4.500 savnes fortsat på tværs af de to lande. Flere udlændinge, blandt andet fra Indien, USA, Malaysia, Australien og Storbritannien, er blandt de savnede. Katastrofen er den dødeligste i Nepal, siden et kraftigt jordskælv i 2015 kostede over 8.000 mennesker livet. Grønlands indlandsis er for 30. år i træk blevet mindre. Det viser nye tal fra de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. Indlandsisen dækker omkring 80% af Grønland, og afsmeltningen bidrager til stigende havniveauer og kan også påvirke havstrømme i Nordatlanten. GEUS kalder udviklingen et tydeligt klimasignal. Spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol mellem 15 og 20 grader.

0: Louise, udover at jeg kan se, at Pia og Carsten de rejser til Spanien, og at Vejle bliver universitetsby, som vi har på vores fine ugeplan, vores fælles ugeplan, ja. Så kan jeg også se, at der står efterår.
1: Ja, det er den 1. september.
0: Præcis, og det passer også meget godt med, at vi jo går endegyldigt sagde farvel til sommeren, og for lige at modvirke den der sommerblues, som nogen kan, så lavede vi jo en liste over alle de ting, vi ikke kommer til at savne ved sommeren.
1: Ja, og hvis man vil have den fulde liste, så kan man hoppe ind på P4's forskellige SoMe-platform, yes. Både Facebook og Instagram, og have den, få den fulde liste.
0: Og altså, den er lang.
1: Ja, den er lang. Jeg smed jo blandt andet Aperol Spritz på.
0: Ja.
1: Jeg kommer ikke til at savne den.
0: Nej.
1: Det er for mig en sommerdrink, og jeg skal ikke bede om.
0: Nej.
1: Du smed solcreme.
0: Ja.
1: Så var der også talrige eksempler på insekter,
0: ja.
1: Vi ikke kommer til at savne. Vi havde jo også komiker Nikolaj Stokholm med.
0: Ja.
1: Og lad os bare sige, at listen kunne have været endnu længere, hvis ikke vi havde stoppet ham. Fordi han havde utrolig mange ting, som han personligt så frem til at slippe for ved sommeren. Særligt den her.
2: Folk, der går, mens de spiser is. Jeg bryder mig simpelthen ikke om det.
1: Nej.
2: Man skal ikke gå og indtage føde, medmindre du er travlt. Og det har folk som regel ikke. Den der med at gå på en mole, og så altså, du skal ikke gå og slikke. Jeg gider ikke kigge på det.
1: Nej, du synes faktisk, det er lidt vulgært.
2: Jeg synes, det er vulgært, og det er jo, og, hvad hedder det, og det er jo oftest gamle mennesker, der spiser soft ice, og den er endnu værre.
0: Det skulle han ikke bede om.
1: Nej, det skulle han altså ikke.
0: Altså, men fint nok. Altså, Nikolaj, han havde mange ting, og hvis vi ikke var blevet opholdt af en radiovis, så havde han nok snakket endnu.
1: Ja,
0: men skidt nu med det.
1: Ja, vi lavede en flot liste.
0: Ja, flot liste.
1: Men det er jo som om, der stadig er nogle enkelte, der måske sidder lidt fast i sommerstemningen. Det vil vi gerne have ændret på den her formiddag. Vi skal sammen have lavet en bingo-plade.
0: Yes.
1: Med gode ting, der ligesom kan hjælpe os med at skyde efteråret bedst muligt i gang. Og
0: præcis.
1: Om lidt, der ringer vi til sangerinde Shirley, fordi hun elsker bare sommer og sol. Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan hun egentlig forbereder sig på efteråret.
0: Ej, det kan blive et rasende langt efterår for Shirley, men jeg er sikker på, at vi godt kan hjælpe hende.
1: Det er jeg også sikker på. Husk endelig også at skrive til os, når du sætter tænderne i din frokost. Så kvitterer vi med et frokostdong. Velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det er den første efterårsdag, og det er hårdt for nogen. Men nu skal vi sige, og måske især det menneske, som vi faktisk kan sige godmorgen til, eller god formiddag til nu her, så måske, jamen jeg tror ikke, jeg lyver, hvis jeg siger, hun er nok den, der elsker sommer allermest af alle i hele Nordeuropa.
1: God formiddag. Oh, yes. God formiddag, Shirley.
2: God formiddag.
1: Sangerinde, skuespiller, smykkedesigner, lige nu aktuel i gang med at forberede dig på musicalen Stupid Man. Yes. Shirley, for 3 uger siden, der lavede du et post på Instagram, hvor du sidder og slikker sol til den helt store guldmedalje, så skriver du, hvis jeg var tvunget til at tro på en gud, så ville det være solguden Ra, Helio. Sol, altså sådan lidt afhængig af, hvilken gammel mytologi, man bekender sig til. Hvad er det egentlig med dig og det der med sommer og sol?
2: Jamen altså, jeg elsker... Altså, talende stund har jeg sat mig over i mit vindue, hvor der kommer en lille bitte stribe solskin ind på mig lige nu. Så jeg sidder lige nu med lukkede øjne, mens jeg taler med jer og nyder solen i mit ansigt. Jeg er, vil jeg nærmest sige, afhængig af solen. Jeg har brug for dens lys, jeg har brug for dens varme, jeg har brug for den energi, som den genererer, ligesom alt muligt, det meste levende har. Altså, vi kan ikke klare os uden solen.
1: Det er fotosyntese jo.
2: Jamen, det er det. Ja. Det er jo det.
1: Men altså, påvirker vejret og solen ligefrem dit humør?
2: Ja, helt ekstremt. Altså sådan helt ekstremt. Okay. I går var jeg sådan lidt hang lidt med næbet, fordi der var det bare gråt det meste af dagen, og det regnede, og det var koldt, og jeg er ikke sådan en, der glæder mig til, det er jo dejligt, vi alle sammen er forskellige, men jeg er bare ikke hende, der glæder mig til, at efteråret kommer og tænker, ej, uldne strømper, en kop te, og bare sidde krøllet op i sofaen med mine knæ op under mig og et lille tæppe på. Jeg synes, det er en forfærdelig sæson at gå i møde.
0: Shirley, hvad er det, der gør sommeren fantastisk, ud over bare solskinnet?
2: Jamen, jeg synes, at for mit vedkommende i hvert fald, og jeg synes også, jeg kan mærke det på andre, når det er sommeren, er, at man føler sig mere fri til at gøre spontane ting, altså sætte sig udenfor om aftenen, fordi man behøver ikke at have en jakke på, og man har ikke stramt og snærende tøj i lag på lag på lag, man skal have på, så man føler sig som en Michelin-mand, der ikke kan rykke sig nogen. Altså, jeg føler mig, det ligesom dengang, jeg ved ikke, om I har børn, men ligesom da det var, man selv var lille, man fik en flyverdragt på, altså, det er forfærdeligt, at man bliver restricted på den måde i tøj, og man sådan føler, at jeg føler mig, nu må jeg tale for mig selv, at jeg føler mig lukket inden, og jeg føler mig ufri i mine bevægelser, og jeg fryser, og jeg bryder mig virkelig ikke om, om den måde at ligesom blive holdt nede på, hvis man nærmest kan sige det sådan. Så sommeren for mig er sådan et tidspunkt, hvor at jeg føler mig meget mere fri. Jeg føler mig som mig og som den, jeg er. Og jeg føler, at jeg lever på den måde, som jeg allerbedst kan lide. Det der med ikke at skulle have jakke på, at kunne gå udenfor med bare tær i en sandal og i noget luftigt tøj. Men det er bare wonderful.
1: men Shirley, jeg er jo ked af at sige det. Altså, det er jo efterår nu, og vi har egentlig sat os lidt for her i programmet, at vi skal have dig og alle andre, der har det ligesom dig, med på efterårsholdet. Altså, vi skal have hypet efteråret. Det gør vi ved, at vi her i programmet laver sådan en efterårsbingo-plade. Vi skal have fremhævet nogle af de dejlige ting, der er ved efteråret, noget man kan gøre. Vi skal inspirere hinanden. Vil du være med på det?
2: Jeg kan prøve.
0: Det er godt. Det synes jeg er en god indstilling, Shirley, ligesom få prøvet det af. Vi kigger lige meget mere på den her bingo-plade lige om lidt.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr smalltalk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige, du.
0: Fredag klokken

Og her er P4 Trafik, og som forudset, så giver den lange traktorkortege store udfordringer for den øvrige trafik i Indre København. Traktorerne de kører ind forbi Christiansborg Slotsplads og videre rundt om Kongens Nytorv, og så kører de ellers samme vej tilbage, som de kom, det vil sige Stormgade, Tittensgade, Bernstofsgade, Kalvebod Brygge og videre af Vasbygade. Og politiet, Københavns Politi, de forventer altså først ro i byen igen omkring kl. 13.

0: Så er det september. Efteråret er landet. Det er fantastisk, og vi skal have lavet en fælles efterårs-bingo-plade. Med ting, vi bare skal opleve, gøre, se, smage, afsøge, sige, lære, spille, træne, eksperimentere med i efteråret. Så byd lige ind i en sms til 1212 eller via talebob med det lyd. Hvad synes du skal med på den her bingo-plade? Sangerinde, skuespiller og meget mere Shirley er stadig med os. Og Shirley, ja, du, kan lige, altså, du har jo lige fortalt, du elsker sommer.
1: Det gør jeg.
0: Du er ikke kæmpe stor fan af efterår, men du er i gang med prøverne på musicalen Stupid Man. Den har premiere i midten af september i Tivolis Koncertsal. Altså, det er der noget at se frem til i efteråret. Altså, er det højdepunktet, eller er det noget andet, du glæder dig rigtig meget til?
1: Jeg glæder mig til at lave den her forestilling, og det er også noget af det, der letter mit efterår, kan man sige, fordi jeg er sammen med dejlige mennesker og laver en skidegod forestilling og synger nogle vidunderlige sange af Thomas Helmi, og altså det er jo alt sammen med til ligesom at bløde efteråret op for mig, ikke? Og det er også et godt, altså det er jo altid godt at tage i teateret og så videre, men det er en god sæson i forhold til, at der ikke er lige så varmt inde i salene, som der er om sommeren, når man tager ind. Fordi der kan man altså godt få en god svedetur, ikke? Mens man sidder derinde i det varme sale.
0: Ja, så kunne det være en ting at smide på bingo-pladen? Altså en eller anden kulturel oplevelse?
1: Ja, helt sikkert. Det kunne det i hvert fald.
0: Som sådan her ja, efteråret ja. Til.
1: Ja, det kunne det i hvert fald. Helt sikkert. Og så synes jeg jo også, at sådan noget, som jeg synes, der er super dejligt, og som jeg gør alt for sjældent, men det er for eksempel, også fordi det koster også nogle penge, og det er jo ikke bare sådan, at man har et pengetræ, de fleste af os, hvor vi bare river ned fra. Men spa-oplevelser, det er jo også dejligt. Så går man ind og får noget varme, og får lidt selvforkælelse, og så videre. Så det synes jeg helt klart også skal på bingo-listen, ikke?
2: Okay, så en kulturel oplevelse, og sådan noget spa, noget selvforkælelse. Det kunne være et par gode ting.
1: Ja, og det kan man jo også lave derhjemme, kan man sige. Det behøver ikke at være et spa-ophold. Man kan jo også lave sig selv et dejligt fodbad og sidde foran et rødpanelslys, hvis man har sådan et derhjemme. Eller du kan bare gøre nogle gode ting for sig selv. Lave en lækker maske ud af, man har for det meste nogle ting i skufferne og i skabene, som man kan blande sammen og lave en skidegod maske, for eksempel til fødderne, eller til benen, eller til kroppen, eller til ansigtet, eller håret, whatever man har lyst til.
0: Er du god til selv at gøre det der, når nu du ved, du har det lidt stramt med efteråret, med mørket og regn og sådan. Er du opmærksom på at putte nogle gode ting i kalenderen, som ligesom hjælper dig igennem?
1: Det er jeg helt klart. Jeg er rigtig god til, jeg har noget, der hedder søndags selvforkælelse, hvor jeg næsten altid, altså i hvert fald i løbet af vinterhalvåret, altså efterår og vinter, at der sørger jeg for at gøre noget rart for mig selv om søndagen. Når jeg laver teater, så kan det ikke rigtig blive om søndagen, fordi der er jeg så på arbejde, men så bliver det rykket til min gøjler weekend, der ligger om mandagen. Så bliver det søndag på mandag.
2: så din her i efteråret, når du spiller, så bliver mandag, det bliver ligesom din søndag?
1: Yes, jeg er allerede gået ind i, at jeg havde min første gøjler-weekend i går, for eksempel. Så nu har vi fået vendt ugen rundt, fordi at vi har premiere her den 16. Og det vil sige, at vi spiller tirsdag eller onsdag til og med søndag. Så, så der har jeg som udgangspunkt altid fri om mandagen, nogle gange også om tirsdagen. Så det er ligesom der, at min gøjler-weekend bliver rykket hen. Ikke? Så hvor andre går på arbejde om mandagen, så prøver jeg at få en eller anden form for søndag rykket ind på der.
0: Kæmpe tak, Shirley, og pøj pøj med premieren på Stupid Man 16. september.
2: Og Shirley, kæmpe tillykke med de 50 år, når du rammer den 23. september. Det er jo også noget at se frem til i efteråret.
1: Ja, men det gør jeg. Det ser jeg rigtig meget frem til.
0: Og så vil
1: jeg
0: bare sige, Shirley, vi håber, du får fuld plade i gode ting i din efterårs-bingo-plade.
1: Hvor er I søde, og jeg håber det samme for jer.
0: Ha' en dejlig dag.
1: I lige måde. Hej.
2: Meget apropos. Radio. Efterår.

0: Et skønt genhør med radio og efterår. Send os frem til de regionale nyheder. De kommer nu. Nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Midt- og Vestjyllands politi har anholdt 8 personer, der mistænkes for at stå bag et voldigt overfald i Hvalsø i Lejre Kommune. Mændene i alderen 16-19 år er sigtet for grov vold begået den 23. maj til en byfest. Her blev 2 mænd på 17 og 18 år overfaldet og udsat for slag, spark, tramp og kvælertag. Politiet formoder, at der findes video af overfaldet, ligesom der også skulle være flere vidner, som politiet stadig gerne vil i kontakt med. Politiet kan kontaktes på 114, hvis man har oplysninger i sagen. Festivalen Musik i Lejret skal have fast base på Vejby Campingplads. Det mener et flertal i planmiljø- og klimaudvalget i Gribskov Kommune, som har besluttet, at der skal laves en ny lokalplan for området. Den nuværende lokalplan giver nemlig ikke mulighed for større tilbagevendende arrangementer. Tue Villebro er udvalgsformand og fortæller, at de har fundet et godt kompromis, der også tilgodeser de naboer, som har været plaget af støj i forbindelse med festivalen.
3: Musik, ja, det larmer, det gør det, og det vil det også fortsat gøre, men vi har jo netop med den her sagsbehandling jo gjort vores til, at det bliver inden for regulerede rammer, og det gør vi så ved at igangsætte arbejde med at lave et decideret støjregulativ.
2: Festivalen har ansøgt om at afholde flere arrangementer i alt 19 dage på et år. Det får de ikke lov til. I stedet foreslår udvalget, at der må være 3 dage med arrangementer i både foråret og i efteråret med et loft på 3.500 deltagere. Peter Morbjerg er formand i Musik i Lejrets bestyrelse og godt tilfreds med det udfald.
4: Det er skønt. Det viser virkelig en opbakning til en festival, som jo har virkelig meget at byde på, som altså igen og igen har bevist virkelig noget succes, og om man kan lide det eller ej, er et kæmpe kulturelt fyrtårn i Gribskov Kommune. Så det er fantastisk. Jeg er så lettet og så glad over det.
2: Det forventes, at lokalplanen er klar til november. Mest overskud

0: Louise og Mads.
1: God ting ved efteråret. Jagtsæsonen begynder.
2: Ja.
1: Det er jo en god ting. Temperaturen falder, så det bliver tåligt igen at lave fysisk udendørsarbejde. Og vi skal i gang med at skove brænde, når vi kommer lidt længere frem. Så skriver Lars.
2: Ja.
1: Det er da tre gode ting.
2: Ja, altså, men jeg kan jo ikke gå på jagt. Det kan jeg jo ikke have på en bingoplade.
1: Nå, nej. Jamen,
2: jeg tror, vi alle gerne vil frabede sig, at jeg går på jagt.
1: Jeg tror, at det med at gå på jagt er mest for jægerne.
2: Men vi har jo spurgt det der, hvad skal vi ligesom alle sammen have på vores efterårsbingoplade, så vi sikrer, at efteråret bliver fantastisk og ikke mørkt og trist, som man jo godt sådan måske kan føle lidt, når man går lige fra sommer til efterår.
1: Når du går lige fra lange bukser til eller fra korte bukser til lange bukser.
2: Ja, Hellerbo smider to ting i puljen. 1. Se på dejlige farver i naturen. Tjek til den. 2. Hygge indendørs med god samvittighed. Vi kan ikke gøre noget ved det. Det er egentlig meget rart.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Og det er jo lidt apropos det der, vi talte om i går med sommeren, kan også være sådan noget. Nu skal vi spise ude, nu skal vi hygge ude. Hvor man sådan nogle, vi kan også bare være indenfor.
1: Ja.
2: Uden at have dårlig samvittighed.
1: Jamen, det er faktisk rigtigt.
2: At man ikke nyder.
1: Jo. Anita fra Vipperød. Gymnastiksæsonen går i gang i morgen. Det fik mig jo til at tænke på, bør alle i løbet af efteråret lige lave, du ved, et godt fejlsvæg?
2: Ja, eller måske
1: Altså, nogle armrullinger.
2: Armrullinger, du er virkelig god til det, Mads.
1: Ja, men jeg har også gået på gymnastik efter skole. Ja, det kan du godt se.
2: Men man kunne jo godt, altså det er jo svært at sige, at vi skal have gymnastik på bingopladen, fordi det er jo ikke for alle. Men måske skal man lave en eller anden noget fysisk aktivitet af en eller anden art. En tur i springhallen. Har du været der?
1: Jeg er ikke en stor springer. Vi er bange for at brække nakken, faktisk.
2: Så. Men prøv lige at se redaktør Lise. Hun er i gang med øvelser derude. Der bliver kastet rundt.
1: Ja.
2: Den
1: kan vi lære noget af.
3: Avanceret fejlsving.
1: Ja,
3: eller sving i hvert fald.
1: Ja, flotte sving.
2: Det er meget avanceret. Der er også Michael, der skriver, efteråret er jo der, hvor os med brændeovn tænder op igen. Bare sidde der og kigge på flammerne og nyde varmen fra brændeovn, det kan noget. Og det er jo også en god kandidat.
1: Ja.
2: At sidde og kigge på flammer.
1: Ja.
2: Altså, man skal

0: ikke sætte ild til noget, man ikke må sætte ild til at sætte
1: på det.
0: Men hvis man har en brændeovn, eller lave et bål, eller...
1: Find nogle venner, der har en brændeovn, og kig forbi.
0: Ja. Og ja, hele tiden. Vi kommer lige igen.
1: Lars fra Nyråd i det sjællandske, han siger, at efteråret er glatte kastanjer i lommen.
0: Det er altså en klassiker.
1: Ja, det er, og den er rigtig god.
0: Ja, og de der helt glatte dejle. Det er jo sådan helt...
1: Det er sådan helt meditativt.
0: Terapeutisk at sidde og nuller sådan en glat kastanje.
1: Så kastanjesamling, kastanjejagt kunne godt være en ting til vores bingoplade.
0: Vi havde jo sangerinde Shirley med lige før de regionale nyheder. Og hun har jo foreslået en kulturel oplevelse eller en spa-oplevelse.
1: Ja.
0: Og som hun siger, den der spa-oplevelse kan også være derhjemme.
1: Ja, ja.
0: Altså, man behøver ikke tage ud af huset.
1: Nej.
0: Men lige noget selvforkælelse. Det, altså, vi har brug for flere forslag, fordi vi skal jo have nogle meget konkrete ting på bingopladen. Altså, det kunne også være et eller andet særligt, vi skulle spise.
1: Ja, en simmerret.
0: Ja. Åh, ja. Det er bedst om efteråret, ikke?
1: Ja, det er det.
0: Det kan også være et eller andet, vi skal lytte til.
1: Earth, Wind & Fire med September.
0: For eksempel. Eller noget, vi skal lave sammen med familien, eller vennerne, eller kollegaerne. Mm. En eller anden aktivitet. Så bliv endelig ved med at byde ind i en sms til 1212, eller talebobne der lyd. Hvad skal på vores fælles efterårs bingoplade?

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: Hvis Benjamin Hav skulle have noget på vores efterårs bingo-plade,
1: ja,
0: så kunne det jo være en tur til Portugal.
1: Ja,
0: det kunne man godt forestille sig, ikke?
1: Det er da en mulighed.
0: Vi er jo i gang med at lave den der bingo-plade, så vi ligesom alle sammen ved, hvad vi skal gøre her i efteråret for at lande rigtig dejligt i det her nyårstid.
1: Tina skriver, i biografen, det er så hyggeligt i efteråret.
0: Ja.
1: I teateret, en tur til stranden og blive blæst godt igennem. Bage og hygge med noget varmt at drikke.
0: Og bagefter hygge med noget varmt at drikke.
1: Bagefter hygge med noget varmt at drikke. Det er der nogle gode ting.
0: Der er også en, der skriver lægge puslespil.
1: Ja, det er også en klassisk efterårsaktivitet,
0: ja, som virkelig er hyggeligt. Jeg tror ikke, jeg har lagt et puslespil, siden jeg var 10.
1: Der er forbedringspotentiale.
0: Det er der i hvert fald. Der er også en af jer, der skriver at sidde med en god kop varm kakao, chai, latte, te eller kaffe, mens man læser en god bog. Noget med læsning på bingo-pladen, det er jeg altså varm fortaler for.
1: Ja, men du er jo også en rasende flittig læser.
0: Det er jeg, men jeg er også meget stor fortaler for det, Hanne byder ind med.
1: Ja.
0: En god gang æbleflæsk.
1: Æbleflæsk?
0: Jesus, det er godt.
1: Nå, jeg er ikke det store forhold til æbleflæsk, men det kan være, det kommer. Hej Mads!
2: Hej.
0: Med fra Midtfyn, du har skrevet, Mads, at ishockey-sæsonen begynder. Og det er jo sådan set meget godt, men hvordan får vi det ligesom gjort til et felt på bingo-pladen?
2: Jamen, ved at folk skal da tage ud og se noget ishockey.
0: Ja, okay.
1: Altså, jeg er jo vild med sport, Mads, og jeg kan godt se det fede ishockey, men for alle dem, der nu ikke sådan lige helt kan se det der ishockey, hvad er det, der er så fedt?
2: Jamen, det er jo intensiteten, farten og spændingen, og der sker noget hele tiden, når man ser ishockey. Det er ikke sådan, at man sidder og keder sig. Der er fart på.
0: Der er også lidt slåskampe, ikke?
2: Jo, men det er der så ikke så meget mere, fordi det må man ikke mere. Nå. Det sker lidt en gang imellem, men det er et element, der lidt er ved at blive fjernet fra ishockey. Men stadigvæk, ja.
0: Og det er jeg da egentlig glad for at høre. Jeg synes, det har set lidt voldsomt ud nogle gange.
2: Men det kan det godt stadigvæk.
0: Hvis man nu ikke er sådan det store sportsmenneske, simpelthen ikke interesserer sig for sport, hvad med skøjteløb? Kunne det noget? Kunne det være sådan en tur på skøjter?
2: Jamen, det er jo lidt i samme boldgade nu her, når ishockey-sæsonen starter, så åbner skøjthallerne jo også, hvor man kan komme ud og stå på skøjter. Så ja.
0: Er det noget, du selv dyrker?
2: Ja, det gør jeg meget, ja.
0: Fedt. Jamen ved du hvad, Mads, vi smider det i puljen, og så skal vi jo lidt senere have valgt ud, om ishockey eller skøjteløb skal med på efterårs-bingo-pladen.
1: Thomas er kommet med noget. Oksehaler, hjerter i flødesovs, stiklever, suppe.
0: Okay.
1: Men han kunne fortsætte. Elsker efteråret, og endelig så kan man få mad med smag i.
0: Ja, det er rigtigt. Der er noget helt særligt over efterårets kogekunst. Det er ikke sådan noget simmermad, noget der står længe og bare bliver og nærmest smager bedre dagen efter.
1: Ja, der er også en, der bare skriver bedre nattesøvn.
0: Ja,
1: knastørt og kort. Men det er jo det der med, at det bliver mørkt, og det er jo, altså, det er jo mørkt tidligere, så det er jo nemmere at falde i søvn, og det er ikke nær så rasende varmt.
0: Nej, det er rigtigt. Ditte foreslår også museumsbesøg. Der er utrolig mange ting, vi kan få smidt på vores efterårs bingo-plade. Men lige om lidt, der skal vi tale med en mand, der ved, hvordan vejret så egentlig bliver.
1: Ja, han forudser jo vejret. Altså.
0: Yes.

Her er P4 Trafik, og jeg kan fortælle, at bagtroppen af traktorer nu er væk fra Indre By, og de kører altså samme vej hjem, som de kom, så på de steder skal I altså være forberedt på ekstra pres, når traktorerne passerer. I Indre By, ja, der begynder presset så småt at lette lidt, men der er altså stadig et lille stykke vej igen, før vi har normal trafik.

0: Det er Green Day. Wake me up when September ends. Og sådan kan man jo godt have det ved udsigten til efterår. Bare væk mig, når det er overstået. Men sådan behøver det slet ikke at være, fordi efteråret er landet. Det skal nok blive virkelig, virkelig godt.
1: Ja, vi skal hygge os med varm kakao, en god film, en spændende bog, god tur i skoven, kastanjedyr, alle mulige fede ting. Hej Simon Brix.
2: Godmorgen og formiddag og alt muligt.
1: Vores allesammens værvært, den bedste værvorakel, jeg overhovedet kender, og en kær ven af programmet. Simon, hvad synes du som værvært er det fedeste ved efteråret?
2: Og jeg er nok svært glad for, at man i min rolle i hvert fald stadigvæk sådan, kan få lov til at overraske lidt. Så hvis jeg nu sådan, for bare 2 uger siden sagde, at det bliver 18-19 grader, rolig vind og let sol, så ville folk nok tænke sådan, det var lidt en slap omgang sommervejr, der var der. Men hvis jeg siger det en septemberdag, så bliver man sådan positivt overrasket og tænker sådan, nå okay, nå, det kan der alligevel noget, så kunne det være, at vi skulle udenfor i eftermiddag. Så det har stadigvæk det der element, at det kan overraske, det er måske virkelig også min egen opfattelse, men jeg har det også lidt ligesom den sang, I lige havde på, en idé om, at sådan september, ja, men så godt er det jo ikke, men det er faktisk en af de varme måneder, det er den varmeste måned på året, som ikke er en sommermåned.
1: Men Simon, kan du øge din popularitet som værvært i efteråret sammenlignet med foråret eller sommeren?
2: Ja, jeg tror faktisk, at især sådan september og start oktober er en af de måneder, hvor der er mulighed for det. Lidt ligesom maj måned, altså man giver mere, end folk måske havde håbet og tro på, at dagen den kunne levere sig. På den måde, så er der lidt nemmere til pointene, de perioder, vil jeg sige.
0: Og vi ved jo, Simon, du er en mand, du rammer jo aldrig forkert med din vejrforudsigelse. Så fortæl lige, hvordan bliver efterårsvejret?
2: Ja, aldrig. Det er sådan et ord, jeg er meget på passen med at bruge. Det
1: kan slet ikke forstå, Simon.
2: Nej, det er altså ordet love. Det hører jeg mig meget sjældent bruge, når jeg er på job. Jeg synes, at det bliver jo ganske fint. Altså, som sagt, en september, der er startet lidt ustadigt, det gør det nok også i den her uge helt ind til weekenden. Men ellers så er det jo nogle måneder, der sagtens kan holde lidt på varme endnu. Altså september, halvdelen af oktober, kan jo sagtens være fine med sådan nogle dage, der giver den 15-16 graders varme. Der er også lidt vand i dem selvfølgelig, men det er faktisk kun oktober, der sådan for alvor skiller sig ud. Det er årets vådeste måned, men kun med lidt mere vand end den august måned, vi jo eksempelvis lige har været igennem, hvis vi kigger på sådan et gennemsnit over 30 år.
0: Vi taler jo meget om det der begreb Indian Summer, ja, som sådan ofte er hæftet på september. Hvad er det egentlig konkret, det betyder?
2: Jamen, det er jo, vi diskuterede det faktisk lige her den anden dag, fordi vi kom til at tale om sensommer egentlig var et ægte begreb, eller om det var bare noget, man sådan taler om i folkemåne. Det er jo nok mest af alt sådan en fornemmelse af, at du stadig kan have et efterår, der giver dig ret meget lunt vejr, og du sagtens kan være udenfor med en let jakke på. Og det er jo en periode, der ligger sådan typisk der omkring efterårsferien, hvor man sagtens kan mærke, at det kan være behageligt at være ude i en, ja, mange steder sådan 15-16 grader varme, uden det er et problem.
1: Simon, vi er jo i gang med at lave den her efterårsbingo-plade med de fedeste aktiviteter, som vi skal nå at lave i løbet af de her 3 efterårsmåneder, september, oktober, november. Hvad synes du, der skal med på bingo-pladen?
2: Jeg synes, det er altid sådan en god årstid at starte op på en eller anden ny aktivitet. Altså, jeg har en skade på foden, som efterhånden er ved at komme, så jeg tænkte, at jeg skulle prøve at begynde at løbe igen. Der er en god årstid at komme ud og se.
0: Ja. Det er at faktisk meget federe at begynde at løbe i efteråret,
2: ja,
0: end om sommeren.
2: Det er heller ikke fordi så tæskevarmt, og
0: lige
2: alt er godt.
1: Ja, og naturen er flot og sådan noget. Det er skønt.
2: Ja, og så synes jeg også, det er sådan en tid, hvor man kan få indhentet alle de projekter, man har taget dårlig samvittighed over at gøre i de gode sommervejr. Min hustru har i hvert fald et par egetræsmøbler, der skal slibes ned, og jeg gætter på, at arbejdsfordelingen bliver, at nu er hun idéophavsmand, så kan jeg få lov til at udføre det.
1: Det er skønt. Simon, tak for at være med.
2: Velbekomme.

0: Vinder Vær hedder den her. Den er fra Thor Farlov. Nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Endnu et medlem af Venstres folketingsgruppe går imod partilinjen, og nu vil 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer stemme nej til den såkaldte gødskningslov, der skal regulere landmændenes udledning af kvælstof. Det fortalte Venstres formand Troels Lund Poulsen efter et gruppemøde i partiet her til formiddag.
2: Det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme.
1: Det er partiets transportordfører Peter Juel Jensen, der har meddelt gruppen, at han nu vil slutte sig til de 4 andre partier. Det oplyser han på Facebook. Ifølge DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, er der lige nu meget på spil for Venstre og for partiets formand, Troels Lund Poulsen.
3: Det er fordi, det handler om partiets DNA, kampen mellem land og by. Det handler om Troels Lund Poulsens lederskab. Det handler om Venstres troværdighed. Fordi når man uden konsekvenser kan stemme imod partilinjen i så vigtig en sag, som formanden har sat sit lederskab ind på, hvor meget kontrol, hvor stor autoritet har han så som leder?
1: Og samtidig med uroen i Venstre er landmænd fra hele landet samlet på Christiansborg Slotsplads i København. De demonstrerer netop mod gødskningsloven, der andenbehandles i dag, og det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har indkaldt til protesten. Københavns politi meddeler, at der forventes trafikale udfordringer i København frem til omkring kl. 13. Kong Frederik ser frem til at møde og hjælpe Norges nye kong Håkon. Det sagde kong Frederik, da han i morges for første gang udtalte sig om den norske kong Haralds dødsfald.
4: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon han tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
1: Kong Harald bliver begravet i Oslo Domkirke den 9. september, og kong Frederik mindes ham med stor varme.
4: Jeg mindes ham som et elskeligt menneske, min onkel. Han fremstod altid med ro og lune, og for mig var han et varmt og sjovt menneske, som altid havde den rigtige kommentar, synes jeg, til de rigtige ting. Han var meget, meget imponerende.
1: Senere i dag skal kong Håkon afgive ed i det norske storting. Det norske kongehus har netop oplyst, at dronning Mette Marit ikke deltager. Hun skal observeres, som følger hendes nylige lungetransplantation, oplyser hendes lungelæge. Kalenderen står på årets første efterårsdag, og den bliver med skyer og spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen. Mit hoved var tør.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Er der nogen, der har forsøgt at få fat på dig den sidste times tid, Louise?
3: Jeg har fået et par snaps.
2: Okay.
3: Fra min kæreste.
2: Ja, okay.
3: Som jo egentlig godt ved, jeg er på arbejde.
2: Nå, ja, ja.
3: Men der var lige noget vigtigt.
2: Ja, ja, men det er jo nemlig det. Altså, der sker jo altid et eller andet,
3: ja,
2: som også er vigtigt for ens liv,
3: ja,
2: ud over ens arbejde.
3: Ja.
2: Og det er jo ligesom de der ting, der bare kommer dumpende ind, imens man sidder der og prøver på at være radiovært, eller sidde og lægge regnskab, hvis man er revisor, eller man er tømmersvend, ja, og er i gang med at bore med en boremaskine.
3: Så bruger man
2: det i lommen, ikke? Så bruger man det i lommen, så er nogen, der vil have fat i en, og så kommer der en eller anden forstyrrelse fra hjemmefronten. Og det er jo dem, som vi rigtig, rigtig gerne vil have fat i. Det er jo det, vi samler på her i Formiddag på 4'eren.
3: Det gør vi nemlig, og inden klokken er slået 12, der har vi lige i fællesskab gennemgået nogle af de forstyrrelser, vi alle sammen får, mens vi går på arbejde. Du kan allerede nu byde ind i en sms til 1212, eller taleboblen i DR-lyd. Hvad er tækket ind på mobilen, i indbakken, e-boksen, mailen, opkald? Det kan være venner, familie, håndværkere, kommunen, skolen.
2: Imens du har stået og talt.
3: Du kiggede på...
2: Jamen, jeg har fået tre beskeder fra Aula i den periode, du har stået og talt.
3: Det er for meget.
2: Der er tydeligvis nogen, der har haft et behov for, nu skal der sendes noget
3: af sted. Må jeg have lov at sige, noget af det bedste, der er sket for mig i mit liv, det er, at mine børn er blevet så store, at jeg ikke længere er på Aula.
2: Ja, ja, ja.
3: Det er en utrolig befrielse.
2: Altså, det
3: men det er
2: jo
3: ikke alle, alle for ondt.
2: Nej, nej, altså man kan sige, Aula udfylder jo det tomrum, der eventuelt kan opstå i din hverdag, hvor du ikke lige ved, hvor du skal, så kan du altid lige gå ind og kigge på Aula.
3: Det er også rigtigt. Så. Men byd endelig ind. Det kan være søde små beskeder. Det kan være dem der er rigtig irriterende. Det kan være forresten, der er vandskade i din lejlighed. Ja. Den er rigtig, rigtig træls. Men afbrydelser, du har fået midt i din arbejdsdag, vi samler dem i fællesskab, inden klokken har slået 12. Så velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv

0: Vi skal jo have fyldt bingopladen, og når vi siger bingopladen, så er det vores efterårsbingoplade over de der ting, som man jo kan. Jeg har næsten lyst til at sige, skal lave i løbet af sit efterår. Og den der bingoplade, det er jo ikke bare sådan en fiktiv en.
1: Den er jo fysisk.
0: Ja. Og vi skal have den del alle mulige steder ud, så man kan tage den og printe den ud i tre eller fire og hænge den
1: op. Helt
0: ud
1: til venner og familie.
0: Sæt en streg. Ja, præcis. Så vi gør det sammen, det her.
1: Der er jo kommet helt utrolig mange gode bud indtil videre. Vi har en lang, lang brutoliste. Så mange felter har vi ikke på bingopladen. Der er foreslået løb i skoven.
0: Ja, den synes jeg er god.
1: Den er rigtig god. Der er også foreslået vinterbadning.
0: Ja.
1: Nu spørger jeg, kan man vinterbade om efteråret, eller er det første vinter?
0: Altså, jeg vil da nærmest sige, at jeg tror, at vandet er ved at være så koldt, at jeg vil karakterisere det som vinterbadning.
1: Der er også museumsbesøg.
0: Ja.
1: Helt oplagt.
0: Ja.
1: Det er altså sjovere at gøre om efteråret end sådan en brandvarm sommerdag.
0: Man kan i hvert fald sige, det der med, apropos det der med at gøre nogle ting om efteråret med god samvittighed, der kan man godt føle, når man går på et museum om sommeren, at det er lidt spild. Er det gode vejr?
1: Ja.
0: Her er det i hvert fald, hvis man går ind på et museum, når der regner og rusker, så spilder du i hvert fald ikke din tid i forhold til at have været udenfor.
1: Der bliver også foreslået bedre nattesøvn, og det er jo et godt forslag. Ja. Men det er jo rigtigt, der er noget om, at de der sommermåneder, der kan man godt, nogle af os i hvert fald, have svært ved at sove.
0: Ja.
1: Der bliver foreslået biograftur, og der vil jeg sige, der er jo typen, der godt kan lide at kombinere ting. Jeg har taget rigtig mange gode lurer i biograf.
0: Ja, okay.
1: Ikke bevidst, men der sker altså noget med mig, når jeg sætter mig i det der bløde sæde, og lyset lukker.
0: Var det i øvrigt lige en ny ting, du kom med på der? Tag en lur
1: i biograf. Nej, det kan ikke anbefales. Det er simpelthen alt for dyrt.
0: Jeg tænkte bare, at tage en lur det hele taget.
1: Nå ja.
0: Ja, det kan man jo også. Det er jo også okay i efteråret.
1: Læsning?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vil gerne.
1: Men du får det ikke gjort.
0: Jeg mangler 4-5 timer i døgnet for at nå det hele.
1: Nej, så beslutter jeg altså nu. Vi skriver en god bog.
0: Okay.
1: Det skal du. Der er også det her med at kigge på flammer fra brændeovnen. Ja. Puslespilslægning. Den er også god.
0: Ja, det er den.
1: Kastanjetur. Så står der også rødvin.
0: Ja, det er heller ikke dumt.
1: Nej, det er jo det der sommer, ikke, hvor man drikker alle de der skøre drinks, ikke?
0: Jens fra Langeland, han har skrevet, at han synes, at efteråret det passer perfekt til at se en gyserfilm. Det vinden den rusker udenfor, regnen den trummer på ruderne, det tuder i træerne. Det er jo oplagt til at se en gyserfilm. Det er jo meget sjovere i efteråret, frem for når solen den skinner og det er varmt.
1: Jeg er jo ikke så god til gyserfilm.
0: Ja, det er heller ikke.
1: Men hvad med måske en god serie?
0: Ja.
1: Jeg ved faktisk ikke, om forbrydelsen ligger. Nå, det gør den.
0: Det gør den.
1: Okay,
0: alle tre sæsoner.
1: Forbrydelsen på DRTV, den kunne også godt ryge på bingopladen. Altså, det er jo gys nok til mig. Jeg synes, det er så hyggeligt. Æbleflæsk. Ja. Gå til banko. Det gad jeg godt.
0: Ja. Så er der masse fra Midtfyn, der foreslog, at man kunne tage ud og se noget ishockey. Det kan også være noget andet sport, man kan selv gå ud og stå på. Ja, præcis.
1: Shirley, der spag oplevelser.
0: Ja.
1: Eller en kulturel oplevelse.
0: Ja.
1: Så var der noget med at se på farver, hygge indendørs med god samvittighed, spil.
0: Ja, må jeg lige sige spil?
1: Den er
0: meget på. Jeg synes, det er så hyggeligt at sætte sig ned og spille et spil, enten sammen med sin familie eller nogle gode venner. Den er god.
1: Så er der en, som jeg synes skal på. Lav simmerretter og selvfølgelig spise dem.
0: Ja, hvis du laver, så spiser jeg.
1: Det er godt. Det kan vi godt aftale.
0: Fedt. Perfekt.
1: En tur i svømmehallen, hvordan har du det med det?
0: Jeg har det okay med svømmehallen.
1: Ja, jeg har det stramt med svømmehallen.
0: Okay, ja.
1: Men altså, det skal jo ikke afholde andre. Tænd stearinlys.
0: Og det er altid hyggeligt. Odense Zoo, meget konkret bud.
1: Det må man sige.
0: Odense Zoo. Men det er jo, der er sindssygt mange gode forslag, Louise. Skal vi ikke lige udfylde de der 12 tomme felter, der er på bingopladen? Og så har vi ligesom hele vores fælles store bingoplade til, hvad der skal ske i efteråret.
1: Jo, god idé.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Ja, P4 Trafik. Nu er traktordemoen helt ude af København. Der ligger en klump, der bevæger sig sydover af rute 151 Gammel Køge Landevej. Og så har vi en stor gruppe, der er omkring Herlev Ballerup, og at de er på vej ud af rute 211, altså udadgående. De har fortsat politieskorte, som altså spærrer rundt omkring ved lysreguleringer, og det kan altså give noget køkørsel.

0: Det bliver et rasende godt efterår.
1: Ja, det gør det. Altså, hvis man får bladene fuld.
0: Ja, så har man haft det bedste efterår nogensinde.
1: Ja, det har man altså. Nu har vi jo... Vi har fået utrolig mange gode bud.
0: Fantastisk.
1: Og der kommer faktisk stadig bud nu, hvor jeg godt kan blive sådan... Altså, der er for eksempel Tina, der skriver... Hallo! I har da glemt strikketøjet.
0: Ja, men det er da rigtigt. Ja, det er
1: jeg
0: da fuldstændig rigtigt.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at du kom i gang med at strikke. men okay. jeg tror faktisk, jeg vil faktisk godt lige skrive den på her.
0: Ja.
1: Fordi jeg har skrevet indendørs hygge.
0: Nå ja.
1: Fitterfelterne, der har vi gjort.
0: Ja, ja.
1: Og der kunne jeg jo godt skrive for eksempel med strikketøjet.
0: Ja, det kunne man. Ja.
1: Fordi det er da rigtigt.
0: Kan du lige liste op, hvad der ellers er kommet på?
1: Der er en tur i naturen.
0: Ja.
1: Og det kan jo både være skoven eller stranden, eller hvad man nu er til.
0: Ja.
1: Men en tur i naturen, for der er noget med efteråret og efterårets farver.
0: Ja.
1: Det er fantastisk at se, hvordan det går fra grønt til brun.
0: Ja, det er ufatteligt smukt.
1: Så er der også flere, der har budt ind med rødvin.
0: Ja.
1: Og det er jo det her med, at efteråret ligesom inviterer til en... Et godt glas rødvin, ikke så meget rosé og...
0: Nej, ikke,
1: og
0: det er ikke så meget de kolde drikke.
1: Ikke det tynde pjat.
0: Nej.
1: Men jeg har så også skrevet, at det kan også være en anden drik.
0: Ja, ja.
1: Altså, hvis man er til noget andet.
0: Er man til en romtoddy, eller er man til...
1: Alkoholfri et eller andet,
0: så ja. Er det jo helt fint.
1: Så har jeg skrevet kulturel oplevelse på.
0: Ja.
1: Og det er jo fordi, det var der rigtig mange af jer, der bød ind med. Også Shirley, som jo elsker sommeren og har det lidt stramt med efteråret. Gå i teateret, gå på museum, tag til koncert.
0: Tag til ishockey, som Mads han
1: brugte.
0: Altså, sport er jo kultur.
1: Ja. Og der er også lige nu skriver Claus svampetur i skoven. Helt fantastisk. Det kan man gøre,
0: kan man
1: når
0: gøre
1: du er ude i naturen.
0: Det er lige præcis.
1: Du bestemmer selv, hvad laver du ude.
0: Ja.
1: Fordi man kan jo også løbe en tur derude.
0: Ja.
1: Der er også den her, læs en god eller dårlig bog.
0: Ja.
1: Og det er fordi, jeg synes ikke, vi skal jo ikke tvinge folk til at sige, at du synes, den bog, du læste, var god. Det kan også være, du synes, den var ringe.
0: Ja, ja.
1: Det er okay, men du har jo stadig fået det her felt, ikke?
0: Ja.
1: Og så var der værvært Simon Brix, der sagde, begynd på en ny aktivitet.
0: Ja, han vidste jo, at han højst sandsynligt skulle i gang med at fikse nogle egetræsmøbler for sin hustru. Det var sådan ligesom et nyt projekt, han skulle i gang.
1: Men det kunne jo også være strik, Mads.
0: Det kan det da.
1: Altså, jeg har stadig lidt hug på ideen. Det er, fordi jeg har prøvet at begynde at strikke. Der opgav de meget hurtigt det, alle os omkring det projekt.
0: Ja.
1: Men jeg har meget stor tillid til dig.
0: Ja, det er sødt af dig, men jeg har 10 tommelfingre, så jeg tror ikke, du skal tænke på, at det bliver en succes, hvis jeg starter på det der.
1: Nå, det var det. Men måske en succes med simmermad.
0: Ja.
1: Som også er
0: og tosset med at spise simmermad i hvert fald.
1: Ja, jeg skal nok lave noget til
0: dig. Det lyder så godt.
1: Og så er der den her, som... er nødt til at komme på. Man skal se eller gense forbrydelsen på DRTV. Der ligger 3 sæsoner.
0: Og det skal man. Fordi man behøver ikke se dem alle 3, men man skal da dog se mindst en af dem.
1: Ja, det skal man. Og så er der den her tænde stearinlys. Det kan også bare være at tænde lys.
0: Ja.
1: Fordi hvis man ikke er til stearinlys, så findes der jo alle mulige LED-udgaver og sådan noget i dag.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Altså, men det der med at tænde lys, fordi nu bliver det lige lidt...
0: Og det er lige lidt hyggeligt.
1: Så er der et felt, der ganske enkelt bare hedder kastanjer.
0: Ja.
1: Om du vil spise dem, om du vil lave kastanje, altså...
0: Eller bare have dem, finde dem og have dem i lommen og gå og nuller.
1: Ja, det er helt op til en selv.
0: Ja.
1: Men find nogle kastanjer.
0: Ja.
1: Det er meditativt. Så er der spil.
0: Ja, jeg er stor fan af brætspil. Ja. Jeg synes, det er så hyggeligt.
1: Men det kan også være puslespil.
0: Det kan også være et puslespil. Ja, det kan sagtens. Eller kortspil.
1: Ja, det kan være alt muligt.
0: Ingen grænser.
1: Og så er der et felt, der simpelthen bare, siger jeg... hedder selvforgældelse.
0: Ja.
1: Og det var også noget, det Shirley var inde på, og som flere af jer også er inde på i jeres. Det der med, nu er det altså tid til at lige gøre lidt ekstra for sig selv.
0: Ja.
1: Og i virkeligheden, så det felt kan jo rumme mange ting.
0: Det kan rumme
1: alt. Er selvforgældelse at lægge et puslespil?
0: Det kan det sagtens.
1: Eller gå en tur i... Ja.
0: Naturen.
1: Har vi skudt os selv i foden der? Nej, det har
0: vi ikke. Nej, det synes jeg ikke. Men selvforkælelsen, det er jo op til en selv, hvad man synes, der er selvforkælelse.
1: Ja, hvad er selvforkælelse egentlig for dig?
0: Jamen,
1: du må ikke sige fodbold.
0: Nej. Jamen, det kunne godt være det der med god samvittighed, sidde indenfor, under tæppe, måske finde en god film, som børnene gerne ville være med til at se.
1: Eller læse en bog.
0: Ja, absolut.
1: Fordi du siger, du gerne vil læse mere.
0: Jeg vil så gerne læse noget mere, men jeg mangler 4 timer mere i døgnet til at nå alt det, jeg gerne vil. Dem er jeg stadig på jagt efter.
1: Der er faktisk også en, der skriver, at når nu vi taler efter og vinter, så er det jo perfekt årstid for modelbanetosser.
0: Nå ja.
1: Ej, min far og storebror havde en modeltogbane, da jeg var barn.
0: Ja.
1: Det var sådan en, hvor jeg helst ikke... Jeg måtte ikke pille ved den.
0: Nej.
1: Jeg måtte godt kigge på den.
0: Nok se ikke røre.
1: Ja. Og så er der... Ja, og svampetur. Altså, det der med svampe.
0: Jeg synes, vi er godt dækket ud i det der forhold til naturoplevelsen.
1: Jeg synes i hvert fald, at... nu har vi fået lavet den her bingoplade. Vi skal nok lige få den lagt ud.
0: Yes.
1: Og så er hele tanken jo, at I og vi melder ind, når vi lige har bingo eller bango, eller hvad man siger.
0: Så ser vi, hvem får pladen fuld først.
1: Ja.
0: Det bliver mega godt.
1: Det gør det. Jeg elsker den. September Song med JP Cooper.

0: En af Louises personlige favoritter, september-song J.P. Cooper. Nu skal du få en omgang regionale nyheder fra dit distrikt. Klokken er ved 12.
1: Nyheder fra DR København.
2: Fra i dag er det slut med at bruge davepostbud, når brevet kommer fra Københavns Kommune. Men så alligevel ikke. Kommunen droppede for 3 uger siden aftalen med DAVE, fordi de ifølge kommunen ikke kunne garantere ordentlige arbejdsforhold og løn hos underleverandørerne. Alligevel bruger flere af forvaltningerne stadig den private omdelingsvirksomhed. Ole Helby Petersen forsker i offentlig styring og udbud ved Roskilde Universitet og er ikke overrasket, for der findes få alternativer til DAVE på markedet for brevomdeling.
3: Det er endnu sværere at drive forretning på og skabe konkurrence om, end det var tidligere. Så vi står præcis der i dag, hvor vi kunne forvente, vi ville stå, nemlig et sted, hvor vi er afhængige af vores leverandør, det er svært at gå ind og forhandle, og det er svært at skabe konkurrence om opgaven.
2: Udover Københavns Kommune forsøger Fredericia og Odense kommuner også at finde andre løsninger end DAVE. Og ifølge Ole Helby Petersen er der 2 måder at løse kommunernes udfordring på.
3: Man kunne forestille sig, at hver kommune skulle gå ind og prøve at lave deres eget system for håndtering af de her breve, som man nødvendigvis skal sende ud til nogle konkrete borgere. Eller vi prøver ligesom at sige, at det er noget, man bliver nødt til at håndtere fra statslig side. For eksempel ved man går ind politisk og prøver at forhandle med sine leverandører om at sige, hvad under hvilke vilkår og hvilke priser skal den her ydelse løses.
2: DAVE har ikke ønsket at stille op til interview og svare på kritikken fra kommunerne, men de oplyser, at de har forsyningspligt, så alt post, der bliver indleveret, vil også blive distribueret. 20 skeletter af mænd, kvinder og børn er blevet fundet i forbindelse med en arkeologisk udgravning på Gammel Kongevej i København. Det skriver Københavns Kommune og Københavns Museum i en pressemeddelelse. Skeletterne stammer efter alt at dømme fra Sankt Jørgensgård, der tilbage i middelalderne var et hospital for personer med spedalskhed. Og ifølge museet er det første fysiske bevis på Sankt Jørgensgård. Det er mest overskyet i dag, og det kan også blive med enkle byer lokalt 17-21 graders varme og en svag til jævn vind fra vest. Det var nyhederne læst af Laura Marie Knudsen.

0: formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
3: Hvad skrev de egentlig, Paula, til dig?
4: Nå, men det var skolelederen, der skrev ud til forældrene i første dag, hvor min datter, hun går i forhold til noget samtykke, at kommunen skal have taget nogle billeder.
3: Okay, ja. Ja, jamen, så er det jo en vigtig besked.
4: Ja, absolut en vigtig besked.
3: Den dumper bare ind, lige som du står og passer dit job. Og det er jo det, vi taler om lige nu. Alle de der forstyrrelser, som vi alle sammen får i mere eller mindre grad. Måske selvfølgelig også afhængig af, hvilket job vi har. Om vi har indbakken åben og kan se det dumpe ind eller ej. Men meld lige ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse, den kan være sjov, den kan være møg irriterende. Men i hvert fald en forstyrrelse midt i din arbejdsdag. Fra Aula, barnet, skolen, læreren, skraldemanden, frisøren. Der er også meget tit de der, hus du har en tid hos.
4: Oh ja.
3: Dem kan der, og jeg kan nogle gange få dem. Jeg ved ikke, hvorfor man nogle gange får dem flere gange.
4: Fordi de er bange for, at du virkelig altså, glemmer det.
3: Hvad er den seneste melding, I har fået hjemmefra, eller fra kommunens andel eller pakkefirmaet? SMS til 1212 eller talebobben i det her lyd.
4: I sidste uge, der skrev Ida sådan her. I sidste uge, der ringede min datter og spurgte, hvordan slukker man for pumpen til poolen? En slange var hoppet af, og en sød mand havde ringet på døren og fortalt hende, at vi åbenbart vaskede vejen. Helt, eller vejen ned bagved.
3: Ja, okay. Så det er en SOS.
4: Ja.
3: Der skal lige slukkes her. Producer Simon, vores gode kollega, blev faktisk også ramt af, man nærmest kalder det en tretrinsraket af forstyrrelser fra hans kæreste derhjemme. Der stod, gik aflevering godt? Spørgsmålstegn. Vil du overføre 2.000 kroner til madkonto? Spørgsmålstegn. Jeg talte i øvrigt med Jysk. Det land, der er i stykker, er kun i Jysk på Silkeborgvej, og der kommer vi jo aldrig.
4: Nej.
3: Nu sender de et nyt.
4: Ja.
3: Det var sådan, og det er jo vigtig viden,
4: ja.
3: Men også lidt sjov at skulle forholde sig til.
4: I hvert fald lige på det tidspunkt, mens Simon var på arbejde. Der er også Kasper, der skrev, min kæreste har skrevet, at nu har vores hundkat Shanti slæbt en frø ind i lejligheden.
3: Og det er jo godt at vide.
4: Jamen, det er skønt. Det er da dejligt at vide, at Shanti har fået noget af sin tur ud.
3: Men hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag? Fra håndværkeren, lægen, din mor, din familie, din
4: Aula.
3: Børn, Aula, whatever. Aula. Vi vil gerne høre om det hele, og indbakken er selvfølgelig åben.
0: Formiddag
5: på 4'eren.
0: Du forstyrrer aldrig.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Vi starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand. Jo, muscles.
6: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
6: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for tulleprinsen her.
7: Hvilken en af dem?
6: Fra torsdag på DR TV.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Hvad sker der?
4: Jamen, jeg har lige fået en mail om, at min Dolly Parton t-shirt er nu afsendt.
3: Er det rigtigt?
4: Ja.
3: Det er jo endda en forstyrrelse, man kan bruge til noget.
4: Det er altså det er dagens højdepunkt.
3: Jamen, så er din dit øjebliks fravær, det er lovligt undskyld.
4: Lise i Rødovre, hun har fået en forstyrrelse, som jeg kender alt til. Det er Magasin, skriver hun, der sender tilfredshedsundersøgelse. Var du tilfreds med dit seneste køb? Og som de skriver, jeg har købt en mascara. Lad nu være med alle de der betydningsløse henvendelser. Jeg er fuldstændig enig.
3: Ja, der kommer flere og flere af dem, synes jeg.
4: Jeg synes stadig, den værste, det er de der, vi har afleveret en pakke. Var du tilfreds med leveringen? Altså sådan lidt, altså hvad skal jeg skrive? Ja, det er jo fint. Altså, jeg var ikke hjemme, du lagde den i min postkasse. Det fungerede umiddelbart.
3: Ja.
4: Rigtig fint. Så er der Søren.
3: Ja, han skriver, at Herlev Kommune minder mig om, at jeg får tømt mad, skråstrej restaffald, skraldespanden i morgen.
4: Ja.
3: Det er jo en påmindelse og en forstyrrelse, der er god at huske.
4: Ja.
3: Men jeg håber, at Søren han så også husker, at han er blevet forstyrret, når den er kommet nu, når han så kommer hjem fra arbejde. For sæt nu, han ikke får sat skraldespanden ud.
4: Nå, det skal jeg da ikke.
3: Så bliver den ikke.
4: Nå. Det skal da ikke sætte skraldespanden ud.
3: Skal du ikke?
4: Nej, den tager dig selv.
3: Det er en luksuskommune.
4: Der er åbenbart forskel, hva'? Ja, Per Tagdækker skriver, min chef har lige sendt et billede af en ny Audi og spurgt, om han skulle købe den.
3: Ja, der er svaret bare, køb.
4: Ja, okay. Men ja. Per, fedt nok, at chefen lige gerne vil have dit input til bilkøb.
3: Jeg tror, det er, fordi Per han ved meget om biler.
4: Det tror jeg også. Anders han har til gengæld ved side fået en af de rigtig, rigtig trælse forstyrrelser, fordi han skriver, at jeg blev ringet op af ordensmagten om, at der har været indbrud i min bil i Aarhus, mens jeg har været på arbejde i København.
3: Ej.
4: Det er nederen, men på den anden side jo meget rart at vide, så man ligesom måske allerede nu kan begynde at tage fat i noget forsikring og... Ej, hvor nederen.
3: Ej, for træls. Maj-Britt har fået en besked. Hej, Maj-Britt. Bornholms luksusrogn er den, som indeholder flest rogn og mindst PFAS, KH4. Jeg gætter på, at der skulle have stået far.
4: KH4. Ja, eller et meget, det er et for med god viden og oplysning og sådan noget.
3: Ja, det er vigtig viden.
4: Jeg elsker den besked. Ja. Det er så meget en farting.
3: Mest rovn, mindst PFAS.
4: Ja, så gå efter Bornholms luksusrovn, Martin.
3: Ja, tak.
4: Så er der Lav fra Allerød, der skriver sådan her. Den værste forstyrrelse, jeg har prøvet på en arbejdsdag, det var, da min mor ringede og sagde, at hun lige havde kørt sin bil ind i naboens hus.
3: Nej!
4: Heldigvis ingen personskade, men okay. Der kan man godt måske lige få sved på panden og tænke, undskyld, hvad siger du?
3: Ja.
4: Ej, det er jo træls både for Lavs mor og for Lav, og ikke mindst for naboen.
3: Også det. Mette er krybet til korset og gået til bekendelse.
4: Hmm?
3: Jeg har forstyrret min mand i dag med en sms. Han skulle tage et billede af kagemanden, som min pige og jeg har givet ham i anledning af hans 30-års jubilæum på Malericentralen. Og så er der nogle flag. Hilsen Mette.
4: Nej, det er da, det kan jeg godt forstå, Mette gerne.
3: Ja, det kan jeg også godt forstå.
4: Og kæmpe tillykke.
3: Også for Mette lige kan vise, hvor søde de har været, og samtidig udbrede budskabet for hendes mands 30-års jubilæum.
4: Og kæmpe tillykke med din mand, Mette.
3: Ja, 30
4: års jubilæum.
3: Det er flot.
4: Pau, han har fået, det er også en klassiker, jeg har lige modtaget en besked om, at min GLS-pakke er klar til afhent.
3: Den venter jeg på, at jeg får, for jeg har også en pakke, der skulle være på vej.
4: Ja, min Dolly Parton t-shirt er også på vej.
3: Ej.
4: Tusind tak for at melde ind. I er jo altid velkomne i vores indbakke.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, og vi er jo klar med efterårets første fællesmøde.
3: Ja, nej, det er faktisk rigtigt. Ja, det er da faktisk rigtigt.
2: En slags Danmarks premiere.
3: Ja, på efterårets første fællesmøde. Ja, det er faktisk rigtigt.
2: Vi har jo talt rigtig meget om efteråret, fordi det er 1. september, og nu er det efterår. Ja. Er der egentlig noget, du sådan selv har fået særlig lyst til at bruge efteråret på? Noget fra bingo-pladen måske?
3: Jamen, jeg glæder mig meget til at huske det der med at komme ud i naturen og se farverne og komme ud og lave noget, fordi der jo faktisk godt, især i starten efter her, kan være ganske hederligt vejr til, at det også er rart at være udenfor.
2: Og så når du er derude, så kan du lige finde nogle kastanjer.
3: Jeg kan nemlig finde nogle kastanjer, og jeg kan komme lidt på stranden, eller ud i skoven, eller løbe mig en tur.
2: Når
3: eller...
2: du kommer hjem, så kan du tænde noget stearinlys, du kan sætte dig med dit strikketøj. Det er det samme som at begynde på en ny aktivitet. Du kan også skænke dig et glas rødvin, så kan du bestille billetter til en eller anden kulturel oplevelse.
3: Ja.
2: Så kan du efterfølgende spille et spil.
3: Ja.
2: Og om aftenen gense forbrydelsen på DRTV.
3: Hvor mange i løbet af relativt få timer, hvor mange krydser vil jeg så få på bingopladen?
2: Det er mange.
3: Ja, det vil være mange, ikke?
2: 1, 2, 3, 4. Jamen, det er mange. Altså, jeg gør det, jeg altid gør. Jeg går efter maden.
3: Ja.
2: Simmermad.
3: Og det glæder vi os jo til. Må jeg lige spørge, hvad tror du får sværest ved på bingopladen?
2: Det bliver at spille spil.
3: Det bliver spil.
2: Ja, jeg er ikke rigtig opdraget til.
3: Du er ikke nogen spilpige?
2: Ja, men jeg kan godt lide at spille noget kort og sådan noget, men sådan, så kommer jeg lidt fra det igen.
3: Nå.
2: Sådan, det er også fordi, jeg er ud af en familie med... jeg har produceret børn. Særligt et af dem er en utrolig dårlig taber.
3: Er du en dårlig taber?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke. Det er jeg faktisk ikke, men jeg har et barn, der er en utrolig dårlig taber.
3: Nå.
2: Det bliver bedre og bedre med alderen, ikke? Men det betyder bare, at meget ofte, når vi sådan, da de var små, skulle hygge med et spil.
3: Så bliver det uhygge med et spil?
2: Overhovedet. Ikke hyggeligt, altså.
3: Men altså, jeg er spændt på, hvor hurtigt det kommer til at gå, både for du og jeg, med at forfylde den der bingoplade, men også alle andre.
2: Ja, man kan jo løbende melde ind til os.
3: Ja, det vil...
2: så fik jeg lige 2 felter.
3: Præcis,
2: eller...
3: og så kan man jo lige skrive bingo, når man har klaret alle 12 ting.
2: Der er altså en, der har skrevet til os, som den her bingolej ikke har været god for.
3: Nå?
2: Der står, ej, dagens tema får mig til at længes endnu mere efter sommer. Wake me up when April ends.
3: Altså, jeg fornemmede jo, at det var lidt sådan, Shirley havde det. Sangerinde, skuespiller, meget mere, da vi havde hende med. Ja. Jeg synes, hun købte lidt ind på ideen om, at efteråret kunne være ok.
2: Ja.
3: Men jeg, det kan da godt være, at det ikke er for alle.
2: Jeg tror, måske er det lidt ligesom, når vi har talt om A- og B-mennesker. Det er simpelthen biologisk, at vi er kodet til en årstid.
3: Ja.
2: Det er der, vi piker. Og det er måske bare ikke efterår.
3: Nej.
2: Og ved du hvad, sådan er det.
3: Men, det er jo fair nok.
2: Men vi vil gøre alt for at give dig et rigtig godt efterår også, og vi håber, du vil spille bingo med os.
3: Hvad siger ugeplanen, Louise? Er der noget, der lige er værd at bemærke her på afskeden for i dag?
2: Det var jo i dag, at Trine skulle opereres i begge næsebor.
3: Nå ja.
2: På Gøstrup sygehus.
3: Og det medførte en overnatning i Herning.
2: Ja, det var det vist. Ja, Trine fra Viborg. Vi tænker på dig, Trine. Vi håber, alt er gået godt, eller går godt.
3: Yes.
2: Og vi sender altså også tanker til Norges nye kong, Håkon. Fordi han afligger jo ed i Stortinget i dag. Og det er jo kommet frem, at hans kone, dronning Mette Marit, ikke deltager på grund af komplikationer efter sin lungetransplantation. Det er da en stor ting, at skulle gøre alene.
3: Vi hæpper på Håkon.
2: Vi hæpper også på Jesper og Tina.
3: Ja.
2: Fordi de skal i aften til fællesspisning i Sønder Salting.
3: Ej, det lyder.
2: Og samlingshus.
3: Ej, det lyder dejligt.
2: Er der mon simmermad på menuen?
3: Det ville da være meget godt, hvis der var det.
2: Ja, det kunne altså være rigtig, rigtig godt. Vi skal ikke have simmermad. Jeg ved ikke, om du har simmermad med på.
3: Nej, jeg har robrød.
2: Ja, det kan selvfølgelig være, der er simmermad i kantinen. Det håber jeg faktisk.
3: Det kan du da gå op og kigge efter.
2: Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen.

0: i tusindtal demonstrerer. Nogen i Aarhus, en stor del ved Christiansborg, de er frustreret over en ny lov, der vil begrænse deres muligheder for at gøde markerne.
1: Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige er gang, I må stoppe. For ellers så lige pludselig, så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med basilsovs.
0: Demonstranterne håber, at politikerne vil tænke sig om en ekstra gang. Efter at have været lukket i 14 år, slår den danske ambassade i Syrien dørene op. Danmark skal være med til at genopbygge det borgerkrigshærgede Syrien, og det kan få indflydelse på de syriske flygtninge, siger udenrigsministeren.
2: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: I Ukraine er der lige nu akut mangel på soldater ved fronten. Soldaterne deserterer, og mange unge mænd gemmer sig, når rekrutteringspatruljerne kører rundt i gaderne. Lad os lige tjekke hans alder, siger en af dem, der har jobbet med at finde nye soldater. Vi har været med ham på arbejde. Velkommen til 12 Radioisen. I studiet er det Maria Dohn. Christiansborg Slotsplads har her til formiddag været godt fyldt op med vrede landmænd og andre, der lever af erhvervet. Og samtidig har næsten 300 store traktorer cruiset rundt i hjertet af hovedstaden. Landmænd har fra gårde rundt omkring i landet taget turen til København for at protestere mod en ny lov, et flertal i Folketinget vedtager på torsdag. Den vil begrænse landmændenes mulighed for at sprede gylle på markerne. Målet er at gøre noget for det nødlidende havmiljø, men landmændene frygter, at deres erhverv bliver ramt urimeligt hårdt. Reporter Kasper Hartmann, du har fulgt demonstrationen formiddagen igennem. Den er stadigvæk i gang.
3: Den er stadig i gang, og der er talere på talestolen her på Christiansborg Slotsplads. Der er også rigtig mange demonstranter, rigtig mange landmænd, som du siger, som er mødt frem for at høre de her talere. Omkring 3.000 cirka, lyder det fra arrangørerne. Og en god del af dem, de har en grøn kasket på, og på den, der står der fyret af staten, for det er det, de føler, at de bliver, hvis loven her den bliver vedtaget. Martin Rae Johansen, du er landmand i Slagelse. Hvad føler du, du har fået at være her i dag?
4: Jamen, jeg føler jo, vi har fået det ud af det, at vi har et enormt stærkt sammenhold i dansk landbrug. At når krisen den krasser og udfordringer bare ser ud til at tårne sig op foran os, så står vi sammen og kæmper for det erhverv, vi elsker, og det landbrug, vi holder så meget af. For det her, det handler om helt almindelige mennesker, der står til at miste hele deres livsgrundlag.
3: Og håber du, at politikerne de lytter og gør noget andet end det, de har tænkt sig, altså at stemme loven igennem?
4: Selvfølgelig håber jeg det. Altså, den lov, den skulle helst gerne helt væk, men jeg er ikke naiv. Jeg kan også godt se, hvordan flertallet i Folketinget agerer, og den bliver stemt igennem. Men de skal ikke have lov til at stemme den lov igennem, uden at vi fortæller dem, hvilke konsekvenser det kommer til at have for hele Danmark.
3: Tak skal du have.
0: Og det er ikke udelukkende vrede landmænd, der er på Christiansborg Slotsplads. Også minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, har været forbi. Og protesterne, siger han, gør indtryk.
5: Det ændrer imidlertid ikke på, at vi har overtrukket vores konto hos vandmiljøet, og derfor er det nødvendigt, at vi får gang i kvælstofreduktioner fra landbruget. Fordi hvis ikke vi reducerer kvælstof, så får vi ikke livet tilbage i fjordene, så får vi ikke fedtemøget væk, og så får vi ikke mulighed for igen at kunne se fisk under havets overflade.
6: Men udover at du siger, at det gør indtryk, rykker det noget det her i forhold til den modstand, I møder fra det hele Danmark?
5: Det rykker ikke noget i forhold til, at vi skal løse den opgave i forhold til kvælstof, fordi det er fundamentet i forhold til at få livet tilbage. Så det mener jeg er en bunden opgave.
0: En af de utilfredse landmænd, som vi mødte til demonstrationen, det er Hans Henrik Fredsted fra Nordsjælland.
7: Når man snakker om modelberegninger, og så du kommer ud i det praktiske og ser, hvad er det egentlig virkelig, der sker derude, og hvad er det for nogle konsekvenser, det har på miljøet, det er det, der er svært at forstå for en forsker, der sidder bag en datamodel og kommer ud og ser, hvad sker der i virkeligheden i praksis.
0: Og en af de forskere, der sidder bag datamodeller, det er jo dig, Jørgen E. Olesen, institutleder for agroøkologi på Aarhus Universitet. Meget af den her reduktion i, hvor meget landmændene må gøde, det er jo baseret på beregninger. Har landmændene en pointe i, at I forskere måske burde komme lidt mere ud i virkeligheden og se, hvordan det ser ud derude?
8: Nej, jeg synes faktisk, vi er meget ude i virkeligheden. Og de data, vi bruger, også som grundlag for modelberegningerne, de er altså også ude fra virkeligheden. Både på vores egne forsøgsmarker og ude fra landmændenes marker. Så det her er skam baseret på den virkelige virkelighed. Det er så lagt ind i modeller. Og det vi er nødt til at gøre for at kunne få bredt den viden ud til alle marker i landet. Vi kan jo ikke gå ud og måle på hver enkelt mark. Det er simpelthen fysisk umuligt.
0: Så der er masser af virkelighed i datamodellerne. Noget af det andet, landmændene siger, det er, at de her ændringer, de kommer alt for hurtigt. Hvad siger du til det?
8: Det kan jeg faktisk godt forstå, de synes. Fordi der er jo nærmest ingen overgangsfase i den her implementering. Til det er jo at sige, at vi måske er kommet lidt for sent i gang med det alt sammen, i forhold til, hvornår EU's vandrammedirektiv skal være implementeret, altså næste år. Men jeg kan godt forstå, at man synes, at det her både er en kompliceret ting, og noget, der nogle steder kræver lidt tid til omstilling.
0: Tak, fordi du var med her.
8: Velbekomme.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Denne her lov, den er jo en del af en historisk stor aftale, der skal redde havmiljøet, nemlig den grønne trepart. En aftale, som landbrugets organisationer selv har været med til at lave. Rykker det noget, at der står tusinder af vrede landmænd foran Christiansborg, mens loven bliver behandlet inde i Folketingssalen?
9: Jamen, jeg tror da bestemt, det gør indtryk, det gør det jo altid. Jeg tror til gengæld ikke, at det kommer til at betyde noget for det, man kunne kalde de store linjer, det som man er vred over i landbruget, altså det vil blive gennemført som planlagt. Det vi hører her i formiddag, det er dog, at der kommer en tillægsaftale, den bliver nok præsenteret i løbet af en time eller to. Den vil formentlig betyde, at hvad angår lige præcis frugt og grønt, der vil man udskyde indfasningen af nogle af de her krav. Det har jo været sådan, at der har været en særlig fokus på det, folk siger, landmændene siger, frugtavlerne siger, hvis vi skal spise mere dansk frugt og grønt, hvorfor skal der så indføres nye krav så hurtigt? Der tror jeg, der kommer en lille indrømmelse, men det er jo ikke nok til at gøre landmændene tilfredse, slet ikke.
0: Mm. I partiet Venstre, der har gødskningsloven, som den hedder, i den grad fået uenighederne til at blusse op. I dag besluttede endnu et af partiets folketingsmedlemmer at gå direkte imod partilinjen, når loven skal stemmes endeligt igennem på torsdag. Det er transportordfører Peter Juel Jensen, valgt på Bornholm, som slutter sig til de andre, der vil stemme imod.
10: Vi bliver tvunget til at vide, hvad vi som lovgiver sidder og beslutter. Og der er jeg altså i tvivl om, hvad er rækkevidden af det her.
11: Det er da et snemord på Trudsund Poulsen.
10: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en landsdel ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
0: Og det betyder, at der nu er 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer, der stemmer nej til loven, selvom Venstre er en del af aftalen, der skal regulere landmændenes kvælstofudledning. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, erkender, at det er noget rod.
12: Det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme.
0: Jens Ringberg. Er det århundredes underdrivelse at sige en udfordrende situation?
9: Jeg kan ikke huske, hvad der er sagt et helt århundrede, men det er i hvert fald en underdrivelse. Det her det er et stort problem for Troels Lund Poulsen, som jo er i gang med at forsøge at rejse Venstre efter et folketingsvalg, der ikke var super godt, og hvor Venstres problemer i forhold til at være både parti for landet og for byen blev meget, meget udstillet. Han prøvede i weekenden at slå det her oprør ned. Det eneste, der er sket efter weekenden, det er, at der er flere, der har meldt sig her. Så det er bestemt et problem for Troels Lund Poulsen. Det undergraver jo hans autoritet. Det undergraver Venstres mulighed for at føre forhandlinger på Christiansborg, hvis de andre partier siger, hvad har I nu alle med den her gang.
0: Tak for det, Jens Ringberg. Ukraine mangler desperat soldater ved fronten. Ifølge præsident Zelenskis kontor, så skal der rekrutteres mindst 30.000 nye soldater om måneden. Men færre melder sig frivilligt end tidligere, og nogle mænd gør næsten alt, hvad de kan for at undgå at blive sendt i krig. Nu skal du med på en rekrutteringspatrulje på arbejde. De er anonyme, for der har været angreb på flere af dem, der arbejder med at rekruttere. Jonathan Robert Larsen fortæller.
13: Gennem ruderne på en hvid varevogn spejder en gruppe mænd ud over gaderne i Lviv. De er klar til at åbne skydedøren og springe ud lynhurtigt, fortæller en af dem, som vi kalder Rodon. Måske løber de, hvis de ser os, siger han. Patruljen får øje på en ung mand. Vi tjekker lige hans alder. Afsted. Jeg skal tjekke din registrering i militæret. Hvorfor? Diskuterer du principper? Vis mig dit ID, så smutter vi igen, siger Rodon. Manden viser legitimation, og patruljen kører videre. De leder efter mænd, der skal i den ukrainske hær, men nogle gør alt for at undgå det. En af dem kalder vi Dimitri. Han er stukket af fra militæret 2 gange og har forsøgt at skjule sig det seneste år. Han er anonymiseret af hensyn til sin sikkerhed, og stemmen er genindspillet med kunstig intelligens. Jeg vil ikke kæmpe, fordi jeg ønsker at leve, siger han. Vi spørger ham, hvad han siger til de soldater, der ikke kan blive afløst på fronten, fordi mænd som ham gemmer sig. Jeg vil ønske, at de overlever og får deres familie at se. Ikke alle er skabt til militæret og til at tage et gevær i hånden. Spørger man Rodon fra rekrutteringsenheden, bliver alle mænd nødt til at bidrage. Alle er jo bange, men hvis vi ikke mobiliserer, taber vi krigen, siger han.
0: Og så kan jeg fortælle, at Dimitri, vi hørte i indslaget, er blevet fundet af myndighederne igen, og nu er i militæret. 2 millioner ukrainere er ifølge Ukraines forsvarsminister efterlyst for at undgå mobilisering, og yderligere 200.000 soldater har forladt deres stillinger i militæret. De her tal, de er fra januar. Sofie Rose, der er postdoc ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, har forsket i oplevelser blandt ukrainske mænd, der flygter fra deres militærtjeneste. Hun siger, at mange af dem lever i stor isolation.
14: Det betyder også, at der er nogen, som der mister deres indkomst, for eksempel hvis ikke de kan arbejde hjemmefra med deres profession. Der er nogen, der formår at lave nogle fællesskaber blandt andre mænd, der bor i nærheden og har en lignende situation, men de fleste de lever altså isoleret, og hvor nogle få familiemedlemmer hjælper dem med at handle ind og betale deres regninger. Og det betyder jo også, at der er rigtig mange, som der kæmper med psykiske udfordringer og depression på grund af den her isolation.
0: Hvor alvorligt er det her for forsvaret af Ukraine, at der mangler soldater?
14: Men det er ret alvorligt. Langt størstedelen af dem, der mobiliseres nu, de bliver mobiliseret med tvang, så der er altså ikke rigtig nogen, der melder sig frivilligt længere. Der er især 2 store problematikker, som presser Ukraine på mandskabsmangel lige nu. Og det ene er det her med, at der ikke er nogen udsigt til, at Rusland er villig til at indgå i en fredsforhandling eller våbenhvileaftale i år. Og det andet, det er, at Rusland sandsynligvis vil starte en mobiliseringsbølge efter valget i statsdumaen, som foregår her i september. Og ifølge ukrainske efterretninger, så vil Rusland altså mobilisere op mod 600.000 flere soldater end i vinteren og efteråret og foråret selvfølgelig. Og det kommer selvfølgelig til at presse Ukraine yderligere på frontlinjen.
0: Fortalte postdoc ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, Sofie Rose. Danmark har genåbnet sin ambassade i Syrien efter 14 år. Danmark er med til at genopbygge det borgerkrigshærgede land. Og ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der er på besøg i Syriens hovedstad Damaskus, så er der sket fremskridt. Og et af formålene med vores engagement er at få flere syriske flygtninge til at være fristet til at rejse hjem frivilligt, men også at kunne sende syrere uden lovligt ophold i Danmark tilbage.
2: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem. Og det vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
0: Men det er ikke alle syrere i Danmark, der har lyst til at vende tilbage til Syrien, eller er enige med regeringen i, at der er sikkert at være. Det gælder for eksempel Nora Bitar Brink, der flygtede fra Syrien og har boet i Danmark siden 2011.
15: Alle savner det hjem, hvor de voksede op. Alle det savner deres barndomhjem. Men i min familie, vi har ikke mere end barndomhjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
0: Min kollega Selin Tyrker er i Syrien, og hun har talt med en kvinde, der har vendt frivilligt tilbage.
16: Hun rejste frivilligt tilbage til Syrien med sine børn og sin mand sidste år, og hun fortæller om et lidt kontrastfyldt år. Hun fortæller, at de overordnet set er glade for at være tilbage og en del af genopbygningen af Syrien, men de peger også på en række udfordringer, nogle helt basale nødvendigheder, som de er blevet vant til hjemme fra Danmark, en ordentlig skolegang, elektricitet, rent vand osv. Og så peger de også på, at det er især svært for deres børn, som jo er født og opvokset i Danmark, og at de især har svært ved at vende tilbage til et land, som de jo egentlig ikke kender.
0: Lød det fra Selin Tyrker med fra Damaskus. Vejrvært Anders Brandt, hvordan tager vejret sig ud på den første dag i september?
17: Nogle steder i landet er det faktisk rigtig pænt vejr. Efter et par dage med kraftige byer, så er det altså kun over den sydlige del af landet, de huserer i øjeblikket. Det fortsætter de også med her resten af dagen. Der kan altså komme nogle regnbyer på de kanter. Alt imens så får den nordlige del af Danmark tørvejr, og i allerlængst mod nord gode chancer også for en del sol, temperaturer op til omkring 16-20 grader varme, og så vil der blæse en blot let til jævn vind de fleste steder, ved kysterne dog op til frisk vind.
0: Det var Frederik Sundby, der havde sat radioavisen sammen. God tirsdag.
18: P4. Du lytter til P4.

0: Til start her, der var det Blaue Blume, vi hørte med kærestersangen.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og på en dag som i dag, hvor sommer jo altså er blevet til efterår, ja, der ligner alt faktisk sig selv her i programmet, så jeg kan for eksempel lidt senere byde på nogle helt nye sange med blandt andre danske MAC og amerikanske One Republic. Vi skal også en tur i udenrigsterminalen. Det er Belgien, vi skal forbi der. Og lige straks, der overlader vi det hele til Alex Warren, der står for ugens album. Så velkommen til P4.

0: Fanden var det her? Her på det sidste har vi jo lyttet en del til den sang, der hedder Det Hele Værd. Men det her var hendes nye single, som hedder Springer Ud.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed så skal vi nu videre til Alex Warren, den amerikanske sanger og sangskriver, som her forleden udgav sit nye andet album, Wild Child. Det der jo altså er ugens album, og som simpelthen hedder Wild Child, fordi det var det kælenavn, Alex Warrens far gav ham, da Alex var barn. Hans far, der desværre gik bort, da Alex Warren bare var 9 år gammel, og på flere sange på det her nye album, der mindes han sin far. For eksempel på den, vi lytter til i dag fra pladen. Her der er det I Miss You More.

I Miss You More var altså sangen, vi fik i dag her fra ugens album med Alex Warren, Wild Child. Hende sang mere fra pladen naturligvis i morgen. Og så nu frem til de regionale nyheder halv et. Der er det Martin Garrix og U2, vi har fat i på Fireflies.

0: har vi nået næsten at få det hele med Fireflies, var det jo altså her med Martin Garrix og U2. Og der er blevet lidt.
1: Nyheder fra DR København.
2: 8 kvinder ansat på neglesalonger i Nordsjælland blev udsat for menneskehandel, det fastslår retten i Helsingør. Det er første gang, at der afsiges sag om menneskehandel i Danmark, hvor det ikke handler om sexarbejde. De 8 kvinder er kommet hertil fra Vietnam og blev fastholdt i belastende og krævende forhold på 2 salonger i Hørsholm og Farum. Arbejdsdagene var over 12 timer lange, og chefen for salongerne havde kontrollen over kvindernes bankkonti. Chefen for neglesalongen, en vietnamesisk statsborger, straffes med fængsel i 3 år og udvides af Danmark. Samtidig findes hendes storsøster og hendes tidligere kæreste skyldige for menneskeudnyttelse, og de straffes hver med fængsel i 1 år og 6 måneder. Budgetaftalen for næste år i Københavns Kommune bliver uden det konservative Folkeparti. Politikerne på Rådhuset sidder i de her dage og forhandler, hvad der skal kastes penge efter til næste år. Og her kunne konservative ikke stå inden for de krav, som overborgmester Sisse Marie Velling fra SF stillede ved forhandlingsbordet, ifølge den konservative børne- og ungeborgmester Jakob Nessager.
3: Jamen, overborgmesteren var meget konfrontatorisk og sagde, at hvis ikke vi ville skrive under på en delaftale med stigninger i parkeringsprisen på mere end 100 millioner kroner, så havde vi ikke plads ved bordet, så skulle vi gå.
2: Derudover blev konservative heller ikke mødt på børneområdet, lyder det fra Jakob Nessager.
3: Vi har i børneudvalget vedtaget, at vi skal have renoveret kommunens skoletoiletter frem til 2030. Det var der ikke penge til. Og så har vi aftalt, at der skal sættes penge af til bedre normeringer i daginstitutioner, så der er flere voksne og kendte voksne. Der var det også meget, meget, meget lidt, vi kunne få hos overborgmesteren.
2: Vi har forsøgt at få en kommentar fra overborgmester Sisse Marie Velling fra SF, men det har ikke været muligt. Det er overskyet og også med enkle byer lokal dag. 17-21 graders varme, og vinden blæser svagt til jævn og kommer fra en vestlig retning. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.
4: Du lytter til P4 Play.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

Tirsdag her ved middagstid 12.35, siger klokken den 1. september. Det var Andreas Oddbjerg og Medina, vi havde fat i på den sang, som de jo har lavet sang, der hedder Den Forbandede Kærlighed. Mere ny dansk musik er der på vej til dig lidt senere i programmet, når det er sangeren og sangskriveren MSC, vi skal høre. Og vi skal også en tur til Belgien lige straks, når vi blænder op for udenrigsterminalen.

0: danske Amy White var det her, Only For You.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og så håber jeg ellers, at du nu er klar til vores lille hurtige smuttur til jo altså Belgien, der hvor Angèle har været en af de rigtig populære kvindelige artister. I efterhånden en god del år, 2018 var året, hvor hun brød igennem, og siden da, der har hun bare haft massevis af hits, både i sit hjemland og så også i nabolandet Frankrig, for det er nemlig fransk Angèle synger på, for det meste i hvert fald. Således også på den her helt nye sang, vi skal høre med hende nu, og som formentlig også vil gå hen og blive et kæmpestort hit for hende, akkurat som de fleste af hendes foregående singleudspil. Det er en sang, hvor hun giver plads til drømme, kærlighed og frem for alt

var hun så populær, belgisk Angèle, altså med sin nye sang Unsølvi. Den skal nok stryge til tops på hitlisterne i Belgien og omegn, det er jeg sikker på. Nu lad os begive os tilbage til de hjemlige breddegrader. Her der lytter vi til Mads Christian. Jeg ved jo

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

der blev han så lige lidt svag igen. Det var Alexander Oscar før ham også. Mads Christian, som nævnte jo, og hans nye single hedder Blød om lidt i P4-plan. Mere ny dansk musik, når det er Mads C, vi skal lytte til. Og inden da tidligere hit-tip her i programmet fra Leon Bridges. Den her, der hedder Light the Way.

Den her sang er en, vi har spillet en del på det seneste her i P4 Play How to Drive, som den hedder, som er med sangeren og sangskriveren M.A.C. M.A.C., som er en dansk artist, men som de seneste år har haft bopæl i London, hvor hun skriver og indspiller sine sange sammen med britiske musikere. Hendes nye single, som vi skal lytte til nu, er en sang, der tager afsæt i den slags relationer, hvor alting hele tiden er til forhandling, hvor interessen er der den ene dag, men væk igen den næste. Så hvad gør man så? Måske man holder op med at forstå den anden, og så bare kører videre. Det er i hvert fald det, M.A.C. lidt lægger op til her på Car Crash.

Emma C., som sagt, her og hendes nye single, der hedder Car Crash. Mere på 4 Play efter radioavisen, der kommer igen, når klokken bliver 1. Så frem til den er det her Morgan Wallen og Ben.

0: Det tidligere Cheminova FMC Rønland har besluttet at lukke sin fabrik på Harboøre Tange i Vestjylland, og omkring 400 ansatte står til at miste deres arbejde. Det har virksomheden oplyst for kort tid siden. Og Jens Ole Sørensen, du er ved fabrikken netop nu, og som sagt, så er nyheden om lukningen lige landet. Men hvad ved vi om den?
1: Vi ved, at det er en lukning, der kommer på ryggen af flere år med milliardunderskud, og derfor er det med det økonomiske blik, at koncernen nu går til den her. Men vi ved også, at det er noget, der er blevet meddelt på et fælles møde, stormøde blandt medarbejderne her i formiddags. Og det er efter det møde, at der så begynder at slippe historier ud om, hvad der skulle ske. Og nu har vi fået bekræftet, hvad mange måske havde frygtet, nemlig at FMC eller Cheminova, det lukker ved årsskiftet.
0: Og Cheminova har jo været en meget omtalt virksomhed. Hvad betyder det for området?
1: Det betyder, at de mister kommunens største arbejdsplads. De mister også noget identitet, fordi Cheminova var jo, da det kom her til Rønland, hvor jeg står nu i 1953. Det var jo et guldæg, der landede i Turban på lokalområdet. Det var en virksomhed, der løftede områdets ansatte beskæftigelse og ligesom sige, den skabte fede tider på de kanter her, fordi at det var noget godt. Der kom mange arbejdspladser her, så det kommer til at ramme det her område hårdt, meget hårdt, for det er mange arbejdspladser, der forsvinder.
0: Lød det fra Jens Ole Sørensen, og lukningen kommer til at ske ved udgangen af i år. Her klokken 13 aflægger Norges nye konge, kong Håkon, ed i Stortinget. Men det bliver uden dronning Mette Marit, der oplyser det norske kongehus. Dronningen skal observeres på hospitalet som følge af den lungetransplantation, hun fik foretaget i juni. Ifølge DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen, så skal vi ikke forvente, at den nye dronning af Norge kommer til at deltage i alle officielle forpligtelser fremover.
2: Og på den måde så bekræfter der også det, som vi udmærket godt ved, nemlig at det norske kongehus lige nu er et ekstremt smalt kongehus. Der er meget få aktive medlemmer til faktisk at løfte den her kongehusgerning. Det er den nye konge, kong Håkon, så er det kronprinsesse Ingrid Alexandra, og så er det altså dronning Sonja.
0: Mange af os går på museum, og især de lidt yngre, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. 2 ud af 3 har besøgt et museum sidste år. Blandt de 16-24-årige har 67% været på museum. For dem over 74 år har 60% været en tur forbi. Det er især kunstmuseer, der tiltrækker folk, viser opgørelsen. Mest skyde med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol indimellem. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
3: Tak skal du have, Anne Mette.
4: Det her er P4.

0: 4.
1: P4 Play. Med Andrew Jensen.
2: Mm, ja, det er der nemlig sådan cirka 52 minutter, har vi stadig ventende forud, og vi startede den her endtimeprogrammet med det norske band Violet Road, og sang, der hedder Piece of Paradise. Senere i timen her, blandt andet ny musik fra amerikanske One Republic, og fra et nyt dansk band, der kalder sig Otto Lyse. Der er også ugens hit-tip på vej, der er hit-depotet, hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10, og lige straks giver vi dig Sanne Salomonsen, som ugens danske musiknavn her i P4-plads.
3: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent, for svært og forkert. Jeg kun tager små skridt. Jeg sover ikke, tænker på dagen, der gik. Endnu et skuffende tilbageblik på det.

0: Smukke toner her fra Freja Sejer. Hendes nye single hedder Min Egen Værste Ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu der er det Sanne Thale Bundsen, der er på vej igen her. Hun er vores musiknavn i den her uge i anledning af et fint rundt albumjubilæum. 30 år er der nemlig så småt gået, siden hun udsendte succesalbummet 1996, der jo altså så også udkom i 1996 i september måned det år. Det var en plade, hun indspillede i Stockholm sammen med sine mange år i samarbejdspartner Nikolaj Steen som producer. De tilbragte efter sigende nærmest et halvt år i studiet med at skrive og indspille sangene, men havde til synligheden ikke så travlt dengang der med i de 90'erne, og var åbenbart også lidt mere large i forhold til indspilningsbudgetterne. Men der kom i hvert fald en rigtig god plade ud af det, og fra albumet 1996 med Sanne Thale Bundsen, der lytter vi i dag til sangen her, der hedder En Usynlig Mand.

satte Salomonsen var det jo altså her, og en usynlig mandsang hentet fra albumet 1996, som i den her tid kan fejre 30 års jubilæum. Og det er jo derfor, vi har Sanne Salomonsen som ugens danske musiknavn her i P4 Blæser med fra hende i morgen. Og lige nu et tidligere hit-tip i programmet fra Prototypen.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Carly Rae Jepsen var det her, don't leave me on the dance floor, så sagde jeg godt nok før, at det var prototypen, vi havde fat i, og det var det sådan set også som gæsteartist, for ret beset, så var det Jomfru, vi hørte med, Duer og Dåsøl.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og de to, der vi skal videre til nu, de kommer fra et helt nyt dansk kvindeband, som består af 4 musikere, der hver for sig også har markeret sig i andre hjørner af den hjemlige musikscene. Forsanger Amanda Glindvad er for eksempel kendt som en del af duen Jav. Naomi Lagmi er bassist i bandet Velvet Volume. Sille Dyrberg har en fortid som guitarist i det hedengangne succesband Dyné, mens Sara Sibe er trommeslager for flere forskellige danske popartister, deriblandt for eksempel Burhan G. Privat er de alle sammen venner, og nu har de altså dannet det her nye band, som de kalder Og Du Lyser, og hvor den står på toner af den både rockede, poppede og indie-præget slags. Så det er bandets debutsingle, vi skal høre nu, en sang om stærke venskaber. Brænder som stjerner hedder den, og det her er altså Og Du

Engelske Pixielot, Dance Like No One's Watching, var det her. Nå, hvad siger du til at komme en tur med i hitdefotet? Det skal vi lige straks, så det er jo det, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da giver vi det også den her fra Sanderlændetid.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det jo altså nu, vi igen skal få det lidt sange frem fra vores helt særlige depotrum her i programmet. Det, der jo udelukkende består af hits fra de seneste mange årtier. Så nu får du altså igen 3, du kan lide fra 1 årti. Og vores årti i dag er 70'erne.

Lad os gå fra os til dig. Tre, du kan lide fra 1 og 10. Og det var jo altså 70'erne, vi var tilbage i. Ja, hittepotet i dag. Først med debutsinglen fra Blondie Denise, som var fra 78. Så fra 76, Isley Brothers og Harvest for the World. Og så rundede vi ellers af her med The Bee Gees. Og You Should Be Dancing, den var fra 76. The Bee Gees, der jo bestod af brødrene Robin, Maurice og Barry Gibb. De to førstnævnte er desværre ikke blandt os længere, men det er til gengæld i allerhøjeste grad Barry Gibb. Og han kan faktisk lige netop i dag, den 1. september, fejre sin 80-års fødselsdag. Så lad os da skynde os og ønske stort tillykke til ham.

Why don't you stay, sang han her, Nico Santos. Og hvis du bliver lidt længere hos os, så får du lige straks vores hit-tip i det nu, som er med det nye band, der kalder sig Dreng og Pige. Og bagefter, så er der nye toner på vej fra amerikanske One Republic. Og lige nu ses det single fra Chief One, en fin sang, som hedder

P4 Trafik med en melding til jer, der skal af Helsingør Motorvejen i nordgående retning, for I møder lige nu ekstra kø fra 5 Brogårdsvej, og den holder ved frem til tilkørslen til Motorring 3. Det skyldes, at både en bus og en lastbil lige nu spærer et spor lige efter udfletningen ved Lyngby Omfartsvej, og det gør det altså ekstra svært for jer at passere for jer, der skal videre mod Motorring 3. Og det er altså på Helsingør Motorvejen nordgående, der er ekstra kø mellem Brogårdsvej og tilkørslen til Motorring 3.

0: Jeg hedder Mathilde Mus, og jeg laver Balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens, faktisk, for at lukke de andre støj ude.
1: Det, man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
1: Er man selv.
2: P4 Play.
1: Ugens hit.

På vej her er bandet med sanger og sangskriver Ryan Tedder i spidsen, der har stået bag ikke så få hits i faktisk nu mere end 30 år. Det var i 1996, de første begyndte at rulle ind på hitlisterne. Nummer som til at begynde med Apologize, og senere også det, vi lige fik en bid af Counting Stars. Her det seneste års tid, der har One Republic haft travlt med at turnere. Jeg tror nærmest, de har været rundt i hver eneste afkrog af verden, og i hvert fald i samtlige verdensdele, inklusive Europa og Danmark for de års tid siden. Det var i oktober måned sidste år, de spillede en koncert i Royal Arena i København. Turnéen den er slut nu, men inden One Republic lukker ned for live-aktiviteterne for den her omgang, så skal de lige spille to koncerter i næste uge i den legendariske amerikanske Hollywood Bowl Arena. Det bliver en dag med stort symfoniorkester, det hele ved LA Symphonic skal de optræde med. De er dog ikke med på den her helt nye single fra One Republic, men mindre kan jo også gøre det. Sangen hedder

En af tål hedder den altså, du friske tål, der var der som sagt her fra One Republic. Og så er B4 Play nu frem til klokken bliver to. Den her nye sang fra Kette og Jonah Blacksmith.

0: I skønt forening her, Kate og Jonah Blacksmith, som sagt, og sang, der hedder Kender Du Det? Og det var så det for i dag, men lur mig, om der ikke er mere på 4 Play igen i morgen til sædvanlig tid. Og helt sikkert er det i hvert fald, at Poulsen og Holm, de er klar lige straks efter radioisen, så have nu en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for grøntsagsproducenter lige med det samme, det erfarer DR. Aftalepartierne er blevet enige om en tillægsaftale til loven. Den betyder, at de fleste grøntsagsproducenter er undtaget for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det viser tillægsaftalen, som DR har set. Aftalepartierne er også enige om at indkalde eksperter, som skal se nærmere på, om der er den nødvendige viden om kvælstofudledningen fra grøntsager, så reguleringen kan justeres, hvis der er belæg for det. Norges nye konge, kong Håkon, har her til eftermiddag aflagt ed i det norske storting.
4: Jeg lover og sverger og vil regere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitution og lover. Så sandt hjælpe mig Gud, den almægtige.
3: Thomas Larsen, der er DR's kongehusekspert, har særligt lagt mærke til, at det virker til at være stor opbakning til den nye konge fra det politiske system i Norge i dag.
5: Der er et stort udbredt politisk ønske om, at han, kan man sige, klarer sin mission, at han bliver en succes. Og det er, fordi der er hos langt de fleste norske politikere en opfattelse af, at kongehuset er vigtigt i disse tider, som på mange måder er så polariseret, er så opsplittet, og der vil de gerne have et kongehus, der kan være med til at samle.
3: Den meget omdiskuterede virksomhed FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker i slutningen af i år. Og 400 medarbejdere står til at miste deres arbejde. Det har virksomheden oplyst for godt en time siden. Det seneste år har virksomheden kørt med store underskud. Ifølge regnskaberne har underskuddet ligget samlet på 3 milliarder kroner i perioden 2023-25. Med lukningen forsvinder kommunens største arbejdsplads, og området mister også noget identitet. Det fortæller min kollega Jens Ole Sørensen, der er ved fabrikken.
6: Det var jo et guldæg, der landede i turbanen på lokalområdet. Det var en virksomhed, der løftede områdets ansatte beskæftigelse og ligesom sige, den skabte fede tider på de kanter her, fordi at det var noget godt. Der kom mange arbejdspladser her, så det kommer til at ramme det her område hårdt, meget hårdt, for det er mange arbejdspladser, der forsvinder.
3: Cheminova-fabrikken har siden 1953 ligget mellem Thyborøn og Harboøre og har produceret midler til bekæmpelse af ukrudt, insekter og svampe i landbruget. En produktion, der gennem årene har medført store problemer med forurening af lokalmiljøet. Og så en vejrudsigt, mest skyet med spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol ind imellem. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
2: Det her er P4 med

0: Kira med Sue
1: Poulsen og Holm på P4
0: byder velkommen
2: indenfor
0: og til efteråret.
2: Ja, det er i dag, det starter.
0: Det er fint, på en sommerlig måde.
2: Ja, ja. Et par gode ting, hvis man går rundt og tænker, jeg kunne godt tænke mig at bo som Medina, så skal man have en helt stor pengepung frem og slå til lige nu.
0: Ja.
2: Sangerinden har sat sin villa i Hørsholm til salg på 20.500.000 kroner. Der får man så 294 kvadratmeter bolig samt 50 kvadratmeter kælder. Og der så kommer blandt andet en stor pool i haven og så videre, ikke?
0: Åh, ja, ja, så er det vel, det ved jeg ikke.
2: Men det er jo bare at slå til. Altså, priserne stiger.
0: Altså, hvis det er det eneste, man har ønsket, så hvis det er det eneste, der ligesom kan gøre en glad, ja, så er det meget, meget smalt vindue for at finde lykke.
2: Altså, den var jo til salg i 24.
0: Nå.
2: Der kostede den 17.500.000.
0: Ja, der kan du bare se, det er bare om at slå til, så.
2: Det er en heftig stil.
0: Ja, og så mange steder har Medina heller ikke boet, vil jeg
2: det
0: sige. Så er der noget andet her. Der starter vi lige. Det er egentlig også en fin ting ved dagen i dag. Vi skal nok komme til, hvad der er fint, men vi starter lige med overskriften. Indbrud i Vandland. Tre nøgne mænd taget på fast gerning.
2: Ja.
0: Vi skal til Struer Aquapark, som har fået sig en overraskelse. Da tre, det skal vi lige hæfte os ved her, ældre mænd brød ind i vandparken efter lukketid for at benytte sig af de udendørs badefaciliteter. Overvågningsvideoer afslørede sig mændene, som ikke har efterladt noget til fantasien. Med andre ord, de har været meget nøgne.
2: Ja.
0: Det er jo ikke særsyn om at være, kan man sige. Og specielt, hvis de har tænkt, at det her vandland, det er lukket, ja, så kan vi da godt lade det hele hænge. Men der er jo så overvågning. Og det lyder sådan her. Vi kunne se det hele, og det var ikke noget kønt syn. Det var tre kraftige mænd. Det havde været bedre, hvis det var hakket unge mænd, forklarer Jenne Kelsen, som er formand for parken.
2: Fatshamer? Det må man ikke.
0: Nej, for at se, hvis det havde været med omvendt for sig. Hvis der er nogen, der var blevet lynchet.
2: Ja.
0: Men okay. Det, der gode er, det er, at der er jo tilgivelse. Struer Aquapark, de har valgt ikke at anmelde hændelsen til politiet. Der er ikke sket noget herværk. Det er bare gamle, kraftige, ækle, nøgne mænd med en appetit på at lege med vand.
2: I bare røv.
0: I vandland i bare røv, efter lukketid.
2: Det er fint.
0: Herre Gud, ikke? Ja, ja. Nå, jo. Jamen, det synes jeg er fint. Og så, men så er det måske også det, så er den bare givet fri. Så er ilden fri.
2: Ja.
0: Så må man godt sige, puha, det havde da været bedre, hvis det var en eller anden. Det er måske straf. Det er nok det, der ligger i det. Men måske er der også en anden forklaring, fordi der er en ny rapport, der viser, at unge og særlige mænd over 60 år, de drikker alt for meget. Og der er ikke så mange af dem, der lige er bekendte med de nye alkoholgrænser. Med andre ord, de unge drikker som svin, men boomermændene, de er endnu værre.
2: Nå.
0: Og så bryder de åbenbart nøgne også ind i vandlænd.
2: Ja, der er nogle heftige tømmermænd at vågne med.
0: Det er der, vi er.
2: Dansk Sprognævn, de har fået 2300 danskere til at svare på, hvilke engelske ord, de er mest trætte af.
0: Nå.
2: Og det er ord som sale, nice, ja, random, fuck, onboarding, cringe, doorstep og low-key.
0: Og CEO.
2: Og CEO.
0: Og det, ja, lyder alt sammen som noget, vi har hørt før.
2: Ja.
0: Og man kan sige, så er der, findes der dansk ord for det? Ja, det gør der.
2: Ja, det gør der.
0: Og om de er bedre, det ved vi ikke, men det er dejligt, der er fokus på det.
2: Ja.
0: Den kan vi måske lige tage med videre, fordi det bedste ved dagen i dag, det er dog trods alt, at vi har besøg af Nikolaj Kirk.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Katy Perry og Last Friday Night. Så kan vi sige velkommen til Krok og TV, hver foredragsholder, fuglekikker og pibemand og alt muligt andet, Nikolaj Kirk. Velkommen til.
1: Tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Sikke mange fede titler.
0: Ja, ja, det var lige, hvad der kunne stå på papiret. Jeg tænker, at der kunne være flere, man kunne tilføje.
1: Ja, ja, ja, det kunne det godt.
0: Nikolaj, hvad skal du have til aftensmad i dag? Ved du det?
1: Ja, det ved jeg udmærket godt. Fordi jeg har gjort lidt klar til det, inden jeg kom herhen. Men vi skal risotto, og det bliver på græsker. Så græsker risotto, og så tænker jeg, at jeg har noget slapt kål fra i går. Sådan noget palmekål, som jeg tænker om... Prøv at komme ned i koldt vand og se, om det kan blive sprødt igen. Og så skal det lynristes på panden, og så hældes ud over. Ej, det bliver nok undskyld, fordi datteren kommer også. Så det bliver risotto på en skål, kål på en anden skål, og de sidste grøntsager på en tredje skål. Det er noget med, hun går meget op i, at det ikke må blive blandet for meget.
2: Yes. Ja.
1: Og jeg er træt i dag, så jeg gider ikke tage kampen, ellers så vil jeg insistere på at blande det hele op i hinanden. Men lige i dag er jeg træt, så nu taber jeg til barnet, og så bliver det delt op i små skåle, og jeg ved ikke.
0: Ja, men det er jo meget godt at have en plan.
2: Ja, ja. Ja.
0: Og det er jo bare interessant, om kokken bare lige åbner køleskabet, og så tog jeg, der havde en fornuftig madplan, som man går og glæder sig lidt til.
1: Ej, jeg har mange dage, hvor jeg bare åbner køleskabet.
0: Ja.
1: Altså helt desperat til sidst. Og tænker, nu kan jeg fornemme huset ved andet mad. Og så åbner jeg, og så tænker jeg, au. Det var masser af.
0: Ja. Men det ender også tit godt sådan noget jo. Det er små overraskelser.
1: Jamen tit gør det jo, fordi altså, rester har jo den fordel, at man kan, der er aldrig helt nok. Men man er nødt til at gøre et eller andet, der får det til at blive til mere, eller noget ved siden af, eller sådan. Så det kommer der noget sjovt ud af.
0: Vi skal snakke meget mere mad. Men allerførst skal jeg lige høre nu det her badeland. Kunne du finde på at bryde ind i et badeland efter lukketid med et par venner og bade nøgne?
1: Jeg vil hellere sige det sådan her. Det tror jeg, I skal ringe til Jørgen Skovbo og spørge om. Dog med underbukser.
0: Ja, okay. Ja, ja.
2: Okay, fair nok.
0: Ja, vi sad bare lige og tænkte, det der, de blev udskammet, de gamle nøgne mænd. Men sådan, sad vi lige og tykke lidt på den her, mens vi hørte Katy Perry. Altså prøv at pege på en ven, der ikke ville det.
2: Ja, præcis.
0: Men hvis du så ikke, du var overvåget.
1: Jamen, jeg tror det også. Jeg synes, det bedste i historien er, at de ender, altså, stopper med, at de ikke bliver antastet af politi og alt sådan noget. De ligesom bare bliver lukket. Ja. Det synes jeg er meget
2: hyggeligt. De har fået en god griner der på de der optagelser.
1: 100.
2: Nikolaj, vi skal tale om grøntsager, og det er jo også fordi, du er på gaden med en ny bog. Den hedder Spis mere grønt nu.
1: Ja.
2: Ikke? Aftensmad og køkkennoter fra privaten. Eller fra 4C.
1: Ja.
2: Den hedder, ikke? Det kommer vi til senere. Vi skal lige høre det her med engelske ord. Er du sådan en, der går rundt og bruger en masse tid og energi på det?
1: Det tror jeg ikke. Altså, jeg prøver nogle gange at sige til min datter, at hun er jo 13, så det er noget med, at man skal snakke på en speciel måde. Og så fortæller jeg hende en masse slang. Ja. Og så kigger hun på mig og siger, at det siger vi jo ikke mere. Så nej, jeg ved det ikke. Jo, måske.
2: Ja, ja, ja. Jeg vidste ikke, om der var en speciel kokkejargon. Login, eller...
1: Nej, der er vel bare yes, chef.
2: Yeah. Altså, yeah, yes, chef.
1: Den er jo universel, kan man sige. Jeg tror, den er blevet til ja tak, faktisk. Altså, jeg tror, det er det, man siger nu.
2: Ja tak.
1: Ja tak.
2: Ja, tak.
1: Altså,
2: ja. Ja.
0: Og så der er der også tunge igennem at sige, her taler vi lige dansk, hvis der er danske kokke.
1: Ja.
0: Det er selvfølgelig ærgerligt, hvis der står en franskmand, og man siger bagom, og så fatter han ingenting.
1: Ja, det er noget skidt. Altså, men jeg tror, de to ord kan man godt lære hurtigt. Eller sådan noget. Det er jo sådan, ligesom hvis der bliver råbt noget op, og man står 20 mand i et lokale, og alle har forstået det, vi går i gang med nu.
2: Ja.
1: Så er der ligesom, alle kommunikerer, og så bliver der sagt ja tak. Ja, det, ja, prøv at vi bare kokke.
0: Ja, ja. Nå, men det er jo lidt opvarmning, fordi vi skal lege lidt med ord.
1: Ja.
0: Om lidt. Blandt andet, eller retter, vi skal lege lidt med navne, fordi det er noget, du allerede selv har startet. Og så har vi også en hard talk til dig, som også ligger og venter inden alt for længe. Her, der er det i første omgang Nordstrøm med Berlin.

4 Trafik med en opdatering til jer, der skal Helsingørmotorvejen nordgående. I møder stadig tæt kø ved Søgårdsvej, og den kø holder ved frem forbi udfletningen til Lyngby Omfartsvej og skyldes et tidligere uheld på Lyngbyvej kort før sneglen til Motorring 3. Men den bus og lastbil, der var involveret i uheldet, de er netop kommet videre. I Sydhavnen der er der rigtig meget kø på Sydhavnsgade i retning mod Sjællandsbroen, og det skyldes, at en havareret bil spærrer et spor ud for Sluseholmen. Køen den starter ved slutningen af Vasbygade og betyder også, at der er ekstra pres på den alternative vej af Ellebjergvej. Her der skal I forvente kø hen til Gammel Køgelandevej.

0: Nordstrand med Berlin. Vi har besøg af Nikolaj Kirk, som har opfundet en ny grøntsags superhelt. Kan du ikke lige folde den ud, Holm?
1: Jo, der står på din Facebook-side, Nikolaj, ny superhelt på vej. Porrekvist.
0: Ja.
1: Vi skal løfte samtalen om danske økologiske grøntsager, derfor sender vi snart superhelten Porrekvist på gaden. En kæmpe porre, der kæmper for, at danske grøntsager og frugter. Han er klar til aktion. En sylesur porre, der bider fra sig og passer selv på de mindste radiser på landet.
2: Ja.
1: Er du også fan af Porrekvist?
2: Kæmpe fan.
1: Ja, men det er vi også her.
0: Har Porrekvist også... Et blåt jakkesæt på?
2: Altså, det kan han måske godt have, men altså, der er vi ikke... Altså, vi er jo i den spæde start af hans fødsel.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Så langt kan jeg sige. Han er ved at blive født. Og hvordan han lige opvokser og sådan ender, det ved vi om meget kort tid, men jeg kan ikke sidde i dag at sige, sådan her ender Porrekvist. Altså, jeg kan sige, at han bliver en superhelt.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Og jeg tror også godt, jeg kan sige, at han er sur.
0: Ja.
2: Okay. Altså på en god måde.
0: Hård, men fair.
2: Ja.
0: Sådan en type.
2: Ja. måske også... Altså, det er fordi, jeg drømmer om, at vi i Danmark får en ny superhelt, som måske kan sige nogle ting, som jeg for eksempel ikke kan sige.
0: Ja.
2: Men Porrekvist kan godt sige det.
0: Ja.
2: Altså, fordi han er en porre.
0: Ja. Ja, ja.
2: Og alle ved, at porre er lidt skarpe. Altså, så jeg tror, han kommer med et budskab til os alle sammen, når han er født.
3: Jeg glæder mig til at se det der dragt.
0: Ja, og vi elsker ideen, så vi har egentlig også tænkt lidt videre. Så tænkt, det kunne være, at man skulle have nogle flere i spil.
2: Ja, ja. Jamen, kom med det.
0: Vi havde nemlig også koriander. Kvist.
3: Koriander.
0: Med det sådan lidt mere eksotisk. Men hvad siger du? Og så har vi lagt os...
3: Senior svampe.
0: Ja.
3: Vores kulturminister.
0: Hvis vi lige går forbi politisker. Ja. Lars Løj Rasmussen.
2: Heller ikke dum.
3: Ja, ikke? Så er der Peber Hummelgaard.
0: Pernille Rosenkrantz.
2: Ja.
0: Du er også måske noget.
3: Magnus Hvidløgnikke.
0: Ja.
2: Okay, far.
0: Og nogle gange skal man jo også... Så kan musik jo også.
3: Ja.
0: Altså har jo kæmpe publikum. Jeg ved ikke, om det er for stort at få fat i Coldplay. men så kan man gå lidt mindre, så tage Cold Park North.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Herhjemme, de er måske lidt nemmere at overtale til
3: Bruno at være med.
0: Ja,
2: også komme forbi. Ja.
0: Peter Sommersalag. Hvor mange skal du bruge?
3: Altså,
0: er der nogen af, får du billeder på nogle af dem?
3: Vi har også Dildo Dild.
0: Hvis man skal gå lidt den anden vej. Hvis man skal have et markerpar. Kæbers Christensen og Rang Varm. Kunne også gå noget.
2: Ja, kunne også noget. Ja.
3: Så er der jo fodboldspilleren Jesper Grønkål.
2: Ja, den er oplagt.
3: Ja.
0: Jeg ved ikke om det her... nogle gange kan man godt tænke for meget over tingene. Altså, hvor man skal stoppe lidt tidligere.
2: Ja.
0: Men vi så også bare... vi glemmer jo ikke billedet af Porrekvist.
2: Nej, jeg skal lige... Jeg lige før jeg kom her, så havde jeg en dejlig telefonmøde med en skøn dame eller kvinde. Det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal... Altså, en hundkøn,
0: ja.
2: Som skal lave Porrekvist. Og det bliver jo sjovt, ikke? Det,
0: okay.
2: Ja. Og hun spørger... Jeg siger til hende, hun spørger, hvordan skal Porrekvist se ud? Og siger, det skal være en porre. jamen, har han sixpack? Altså, er det det? Og så tænker jeg,
0: det har han.
2: Det har han vel, ikke?
3: Det har han jo meget sund, jo.
2: Så siger jeg, men jeg drømmer om, at Porrekvist, når han står færdig klar til at gå ud og tage Danmark... Der skal være sådan lidt Batman-Robin fra den der 60'er-serie.
0: Yes.
2: Altså, ja. Siger hun, jamen, så er det jo noget med speedos. Altså, grønne speedos stramt op, og så kommer det op. Og så rødderne ud af hovedet. Altså, så vi er på vej med Porrekvist.
0: Vi er på vej med Porrekvist.
2: Ja, okay. Jeg ved ikke, om jeg tør speedosene, men
0: du må godt tage resten med også. Vi tænkte også, man kan også tage Olsenbanden, Estragon, bønner og kål.
2: Ja.
0: Ja. Hvis man skulle have sådan lidt. Ja, der er noget, en skurk. Donald Trumpetsvamp.
2: Ja.
0: Der er meget lege
3: med. Det er langt, Nicolaj. Det kan godt høre. Vi har hygget os i dag. Men altså...
2: Kan jeg få den med hjemlisten?
0: Ja, det kan du. Det kan du.
2: Ja.
0: Ja. Ej, men hvis man stikker også en porre, så kommer vi med hele grøntsagsbuffeten. Retur. Vi skal snakke spis mere grønt nu, som du har nedfældet i en grøn bog.
2: Ja.
0: Det er godt tænkt. Den tager vi om et øjeblik her. Der er det Jonas Brothers og Only Human.

0: P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4.

0: Taylor Swift med Shake It Off. Vi er heldigvis stadig besøg af Nikolaj Kirk, kok, tv-vært. Nej, vi gider ikke tage igen. nu skal det handle mad og grøntsagsmad. Du har jo haft meget igennem dit køkken igennem årene, og nu er der fokus på det grønne. Først så kom Spis Grønt Nemt Nu, og så den nye bog Spis Mere Grønt Nu.
1: Ja,
0: du skriver i bogen, at det ikke er et forsøg på at gøre hele nationen til vegetar. Det må være op til den enkelte at vælge sin madretning. Men der er alligevel den her tilføjelse nu,
1: ja,
0: som indikerer, at der skal ske noget i køkkenet nu.
1: Jamen, det skal der også.
0: Der skal rykkes.
1: Ja, så altså, det er godt lille ord nu.
0: Ja,
1: altså,
0: ja.
1: Det er ikke for langt.
0: Du må finde ud af, hvad du vil, bare du gør det nu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jamen, det er faktisk fordi, at hvis man kigger på... Altså, vi er et af de lande i verden, der spiser allermest kød, altså animalsk protein. Mm. Vi er helt i top. Helt i top, det er os. Og det kan vi måske godt bare sige, det gør vi. Men jeg synes bare, vi taber rigtig meget ved ikke at blive lidt bedre til at bruge noget frisk kål, som er lynstegt, så det er stadig sprødt. Og når der er sæson for nye ærter, pille dem og hælde ud over. Altså, maden bliver mere farverig og sjovere at smage, så hjernen ikke keder sig og sådan nogle ting. Altså, og vi kommer jo faktisk... fra et køkken, hvor vi spiste meget mere grønt. Altså, det rigtige danske gamle køkken, det spiste vi meget mere grønt og mindre kød. Så vi ligesom bare... Jeg ved ikke, hvad der skete. Vi har simpelthen sagt, skal vi gøre det? Ja, det gør vi. Lad os bare fylde kurvene med bacon og oksekød og sådan noget. Og, så ved jeg ikke, så har ungerne vel sagt, prøv at høre, mor, der er alt for meget tomat i den kødsauce. Altså, der skal mere kød i, den skal blive bæbrun og ikke rød. Og så har vi ligesom givet efter. Ligesom jeg giver efter i aften med, at alt mad skal skilles i stedet for blandes.
0: Ja,
1: så har vi stået der i ulvetime og tænkt, jamen, så laver jeg den mere brun, ikke? Altså, ja, meget mere kød. Altså, og det er jo bare at rykke sig stille og roligt hen over 10'er, til vi er faktisk dem på planeten, som bare indtager voldsomt meget. Og det tror jeg godt, vi kan lave om på. Jeg ved i hvert fald, det er bare for at sige, jeg ved i hvert fald, når jeg tit nede og skifter dæk, sådan dækcenter, I ved godt, sådan en hotel.
2: Ja. Du kører meget.
1: Jamen, det er fordi, jeg er lidt stresset faktisk, fordi man kan jo få en bøde, hvis man ikke har de rigtige dæk på.
0: Ja.
1: Altså, hvis det nu er koldt, meget koldt, så skal man have vinter på, og når det ikke er så koldt, så skal man ikke have vinter på. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvornår det er rigtig koldt, så jeg er tit nede i dækcenteret, der ligger min dæk.
0: Ja.
1: Og der møder jeg andre med andre formål, tror jeg. Jeg tror ikke, de altid er der for at skifte dæk. Og de kigger altid helt bange på mig og siger, der er ham der med grøntsagerne.
0: Okay.
1: Så siger man, rolig, I skal ikke... altså, jamen, jeg skal ikke være vegetar, der så en, der råber over for kaffemaskinen. Så siger jeg, slap af, mand. Det skal jeg da heller ikke. Og så sidder vi der og drikker maskinkaffe og venter på vores dæk, og det er alt muligt fedt.
0: Vent til poren kommer.
1: Ja, ja. Men så

0: kan godt ringe til kommunen og sige, prøv at høre kommunen, jeg kan ikke overskue nem idé. Og så kan man få tilsendt rudekuverter. Ja. Altså det, så jeg tænker dem der bare siger, jeg skal ikke have noget af det grønne. De skal bare ringe til kommunen og sige, jeg skal ikke med på den vogn der, og det er fair nok. Jeg vil bare sige til dem, der så vælger at sige, vi vil ikke med på vognen. Husk nu, når rollatoren kommer, og den der med de to store hjul bagved, som skal trækkes hen til det gamle center, hvor man skal sidde og spise om nogle år, så vil jeg bare huske dig på, hvem tror du serverer maden til den tid? Det gør de unge.
1: Ja.
0: Og de unge, de kommer med et andet køkken til dig. Så der får du det altså rigtig stramt, når du sidder der og ikke bare kom lidt med. Altså, og så plejer de at blive lidt forskrækket, og så tænker de, jeg tager lige et salatblad.
2: Jeg prøver lige. Ja, og hvor er vi med klima og kød?
1: Ja,
2: til den tid også. Det er ikke til at spå om.
3: Der er noget andet i bogen også. Det er jo Margrethe Vestager, der skriver forordene, og så skriver du også selv, og der bliver lagt meget vægt på det her. Vi skal lege noget mere med maden i køkkenet. Det finder vi ellers altid ved. Det skulle man ikke.
0: Ja.
3: Det vil du gerne have.
0: Ja, prøv at, der er ikke noget federe end at lege med mad. Altså, det er jo en kæmpe, kæmpe fejltagelse, at vi har lært hinanden, at man ikke må lege. Selvfølgelig må man da lege, mand. Altså, jeg tænker, senere så kommer datteren ud i køkkenet, og så får hun lov til at røre i risottoen. Det er noget med at røre med en træpind rundt og sådan noget. Og det ender da sikkert med et eller andet, at hun laver et lille hav dernede, og så skal hun have det op på noget andet. Og det skal hun sgu da bare have lov til. Jeg vil da også være med, så jeg tænker da bare stå i shorts og bare overkrop, og så vifte med kålen og lege altså Elvis Presley eller et eller andet mens og vinke til der står altid nogle overbrugere. Jeg bor på 4. sal.
1: Ja.
0: Og jeg ved ikke hvad de laver ikke noget i køkkenet. Og så kan jeg se nogle gange bare fordi jeg står nøgen med kål og vifter og så står de og kigger over på mig og så tænker kom der med mand, så åbner jeg vinduerne og så spiller Pavarotti mand. Og så er der gang i gården, ikke? Selvfølgelig skal vi da lege.
1: Ja, okay.
2: Der er bare nogle mennesker der har god tid til bare at stå og kigge.
0: Ja, jamen, alt god tid.
2: Ja, det giver da god mening. Men vi er en kobo, der hjælper og siger, nu, det er i hvert fald en god start på at skyde det projekt i gang. Der er ikke nu, men lige om lidt en omgang hardtalk. Efter Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Want It That Way for Backstreet Boys. Nicolaj Kirk, nu vil vi byde dig velkommen til en omgang Hard Talk. Velkommen til, Nicolaj.
1: Tak.
0: Du brugte 16 sæsoner på at lære Jørgen Skovbo at lave mad uden naturen. Han lærte kun at smelte smør og lave kaffe, uden at have backup. Er det godt nok?
1: Nej, det er ringe.
0: Ja, ikke?
1: Jo, det er fuldstændig ringe.
0: Mission ikke accomplished.
1: Nå. Ja, det er ikke Jørgens skyld, det vil jeg lige sige.
0: Nå, okay.
1: Det er ikke hans skyld, det er simpelthen lærermesterens skyld, det er mig selv.
0: Okay.
1: Jeg er ringe.
0: Du blev udråbt til årets dyreven i 2003 af Dyrenes Beskyttelse.
1: Det passer nok meget godt.
0: Er der en udløbsdato på sådan en titel?
1: Ja, det er der vel. Der kommer en hvert år, som man jo løber ud året efter.
0: Okay. Du har også sagt, jeg kan ikke lide nisser, julepynt og alt det andet juleskrammel. Gælder det også mustrapper?
1: Ja.
0: Du er dyreven.
1: Nå, for helvede. jeg modstander det hele.
0: Okay, okay. Hvornår fortrød du sidste gang, at du ikke havde taget lidt mere ned i lommen, dengang du stjal fra en butik og ikke blev opdaget?
1: Jeg tror sgu ikke, jeg har tænkt over.
0: Nej, okay.
1: Nej.
0: Hvornår købte du sidste kondom?
1: Men må jeg spørge, er det sådan noget, man tænker over?
0: Ej, det er godt, at man kommer hjem og tænker, der skulle jeg nok have taget lidt mere, når jeg ikke blev opdaget.
1: Nå, okay.
2: Eller, jeg blev opdaget, jeg skulle have taget lidt mindre.
0: Ja. Nej, jeg kom lige i gang med spørgsmålet, jeg fortsætter. Hvornår købte du sidste gang et kondom fyldt med boller i kar i supermarkedet og serverede det, som om det var dig selv, der havde lavet det?
1: Det er i hvert fald 10 år siden, men du tænker på den der med de to klemmer og sådan noget. Ja,
0: yes,
1: ja.
0: Yes.
1: Men der er et andet trick, jeg har gjort meget.
0: Ja.
1: Det er jo, hvad hedder den der store is, som Jørgen Leth godt kunne lide at spise. Den har sådan en knæk. Magnum. Hvis man tager en magnum, det er et gammelt trick, og så lige tager den ud og ligger den 5 minutter, så kan man trække ispinden ud af, ligge på en kongelig porcelænslærken, og så bare med en flammekaster lige flamme det der... det der chokolade der, så flyder det sådan lidt ned, så det ser ud som om, det er en kok, der har lagt chokoladesauce ind over, man skal. Og så lidt hindbær på toppen, så kører den som en fin dessert.
0: Åh, hvor det er stærkt.
2: Den har jeg også engang lavet med en riddersport og et mynteblad.
1: Der kan du se.
2: Bingo!
0: Er der en titel, du aldrig kunne finde på at give din bog igen?
1: Igen?
0: Ja.
1: Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Altså, jeg har jo leget med den der, at den skulle hedde, altså spis mere grønt nu.
0: Ja.
1: For problemulve med appetit.
0: Okay.
1: Den har jeg fået meget skæld ud for, så den, altså det, ja.
0: Okay.
1: Det gik ikke så godt. Men jeg synes bare, det havde været fedt, hvis ulvene var blevet til grøntsager.
0: Ja.
1: Det, ja.
0: Jeg har lige en joke.
1: Okay.
0: Hvorfor blev kokken anholdt?
1: Pas.
0: Jeg er blevet taget i at piske en stemning op.
2: En sag på Porkvist.
0: Vi skal lige nå det sidste. Du er stor beundret af den norske eventyr, Thor Heyerdahl.
1: Ja.
0: Kong Harald var nær ven af Thor.
1: Ja.
0: Nu mødes de igen. Tror du, der er røverhistorie i himlen?
1: Ja, det kan du være sikker på.
0: Ja.
1: Det kan du være sikker på.
2: Ej, hvis man skal fortsætte det billede der, ikke?
0: Ja.
2: Så er der en god bar.
0: Ja,
2: med røverhistorier.
0: Det er der.
1: 100.
2: De rigtige eventyrsklub. Det var en omgang Hard Talk. Nikolaj, som altid, så når vi aldrig til bunds. Der er så mange spørgsmål, men det gode er, og så kan der måske komme en anden gang, hvor du kan komme og få resten. Vi gemmer dem. Her der er det Teddy Swims og Lose Control.

0: Teddy Swims og Lose Control. Nikolaj Kirk, vi skal forbi dagens løftesang. Det har vi altid her i programmet.
1: Ja.
0: Vi ser det en skål for alle os med glas af alt fyldt, alle jer med glas af alt tomt.
2: Den er bygger altid på tre elementer, sådan en sang. Man skal kunne danse til den, tromme på den, tromme med til den,
1: ja,
2: og få lyst til at danse.
1: Okay.
0: Og det kan være, der er nogen derude, der er gået ind i en dør.
1: Okay.
0: Og tænker, det er også en dum dag, og så kan de blive lidt glade af den her sang.
1: Ja.
0: Du har jo stået i mange køkkener, og nu i din nye kobo, der kredser du lidt om det klassiske musik. Men har der været i sådan et køkken der, hvor du har sagt, nu skal vi sgu have gang i den, eller en eller anden sagt, så sætter vi Shaken Stevens på, eller nu skal der et eller andet Vivaldi, for at den her sovs, den bliver lavet ordentligt. Er det noget, jeg har brugt egentlig?
1: Nej, altså jeg håber, det er ændret, men dengang jeg havde restaurant og stod i sådan nogle køkkener, der var det jo nærmest et bandlys der til at spille musik.
0: Nå.
1: Altså, der skulle bare være stille, så kunne man høre kniven og blenderen og træskoen.
0: Hele arbejde.
1: Ja, altså sådan, det smukke ved arbejde og sådan noget. Men der er noget fedt med noget musik.
0: Så ja, og vi har jo fundet en løftesang, som både løfter, men så kan du også lige vurdere det lag, om den også skulle gå som sådan en. Nu skal vi lige have lidt stemning i køkkenet her, for det her til at flyve den rigtige vej. Dagens løftesang, det er Culture Club med It's a Miracle.

0: ugens løftesang, Culture Club, It's a Miracle. Nikolaj Kirk, tror du, den kunne fungere i køkken?
1: Ja, helt 100. Altså, jeg nu sidder ærger mig over, at vi ikke spillede musik, dengang jeg havde sådan en køkken. Altså, jo, se hvis svampesuppen står og begynder at boble lidt. Og...
0: Velsigne alle retter, altså, hylder dem.
1: Jamen, det ville være klasse, mand. Altså,
0: ja. Jamen, så kan vi da sende en lille opfordring videre. Og så har vi også, inden vi ringer af på programmet her, der prøver vi altid lige at sige, er der ikke et andet godt, der lige peger i retning af? Det bliver nok også en god dag i morgen, og resten af dagen skal også nok gå godt. Vi er jo Danmarks førende HK-program.
2: Okay, der brugte vi et engelsk ord, beklager vi.
0: Men det kan vi ikke oversætte.
2: Nej, det kan vi ikke.
1: Ja. Har du sådan en ting, du går og tænker?
0: En lille rar ting at tænke på.
1: Altså, jeg tror, hvis jeg skal sige noget. Jeg gad godt, at vi lige... Om lidt, så er der en masse traktorer, der starter i København og Aarhus, og hvor de ellers har været. Og de skal hjem, de skal ud på landvejen, ud på motorvejen, og de kører måske ikke så stærkt som os andre, med vinter- eller sommerdæk og sådan noget. Jeg gad godt, at vi lige hyldede demokratiet, og det der med, at man må demonstrere og sådan noget. Altså, ligesom, prøv at give dem et vink. Smil lidt. Altså, vi skal alle sammen videre, og vi skal hjem og have en god dag, og de sidder i traktoren og ved godt, at den kører langsomt og sådan noget. Så kunne vi ikke sende bønderne hjem med et smil og et vink? Og
0: må det er bare dytte? I dag.
1: Det må man vist ikke.
2: Når man dytter, er det med et smil.
1: Ja, man må ikke dytte, men med et smil. Altså, så det hele ikke ender bare i ballade og råb og sådan noget. Men altså, så vejene, de kommer måske til at være langsomme, men lad os gøre det med smil.
0: Det er en god opfordring.
1: Yes.
0: Nikolaj Kirk, tusind tak for besøget.
1: Det var så lidt.

0: mening.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Landmænd i tusindvis har været på gaden i København og Aarhus i protest mod en ny lov, der skal hjælpe det nødlidende vandmiljø. Den nye gødskningslov træder i kraft fra nytår og vil begrænse landmændenes muligheder for at sprede gylle på markerne. Håbet blandt de demonstrerende landmænd er, at regeringen dropper lovforslaget eller i det mindste udskyder det, det siger landmand Michael Spanov.
1: Det er en forhastet lovgivning på et spinkelt grundlag. Så jeg tror også, selv dem, der sidder og arbejder med det, de tænker, det er alt for hurtigt, ikke også? Men politikerne har for travlt.
0: Den socialdemokratiske minister for natur og velfærd, Christian Rabjerg Madsen, siger, at landmændenes protester gør indtryk, men loven bliver gennemført, siger han.
2: Vi har overtrukket vores konto hos vandmiljøet, og derfor er det nødvendigt, at vi får gang i kvælstofreduktioner fra landbruget. Fordi hvis ikke vi reducerer kvælstof, så får vi ikke liv tilbage i fjordene, så får vi ikke fedtemøget væk. Og så får vi ikke mulighed for igen at kunne se fisk under havets overflade.
0: Region Nordjylland overvejer at nedlægge flere psykiatriske sengepladser i Thisted og Frederikshavn, fordi der mangler psykiatere. Regionsrådet vil i stedet oprette sengepladser mere centralt i Nordjylland. Og en af dem, der frygter, at det bliver til virkelighed, er Inger Bøg Bisgaard, som har en søn med skizofreni. Hvis han ikke kan indlægges i Thisted, må familien køre over 130 km for at få hjælp.
3: Det betyder, at der bliver rigtig, rigtig langt til behandling. Første gang han blev indlagt, var jo fordi han var akut selvmordstruet. Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Også fordi man aner ikke, hvad man skal gøre.
0: Og regionsrådets planer går stik imod ambitionerne for psykiatrien. Det siger Pia Jødal Næs Schmidt, der er kredsnæstforkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
4: Det passer overhovedet ikke med 10-årsplanen. 10-årsplanen skulle netop sikre, at vi opnormerede, at vi opgraderede psykiatrien, og vi skulle sikre nærhed og et sammenhængende patientforløb.
0: Lene Lindemann fra SF, der er formand for 10-årsplanen for psykiatrien i regionen, hun understreger, at borgere stadig kan få hjælp i Thisted og Morsø, men at enkelte må køre længere efter hjælp. 8 kvinder, der har arbejdet på neglesalonger i Nordsjælland, har været udsat for tvangsarbejde. Det slår retten i Helsingør fast. Kvinderne blev lokket til Danmark fra Vietnam og blev fastholdt i belastende og krævende forhold på 2 salonger i Hørsholm og Farum, skriver Ritzau. Cheferne for salongerne havde blandt andet kontrol over kvindernes bankkonti. Og kvinden, der drev neglesalongerne, straffes med 3 års fængsel for menneskehandel. Hun har anket dommen på stedet og kræver frifindelse. Mest skyet med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol ind imellem. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: My Heart.
1: Dua Lipa, Break My Heart.
2: Du lytter
3: til P4 Eftermiddag
2: med Hanna Masbjerg.
1: Velkommen til P4 Eftermiddag. Det er bare nice, at du er tunet ind på P4 Eftermiddag. Eller skal jeg i stedet for sige, at det er virkelig, virkelig dejligt, at du lytter med hos os. Ja, det skal faktisk handle om engelske låneord, blandt andet her i P4 Eftermiddag. Meget mere om det lige om lidt. Allerførst, så kigger vi lige ind for hos Cecilie i trafikken.
4: Der er godt gang i eftermiddagstrafikken, og ikke mindst i Sydhavnen skal du regne med ekstra kø på Sydhavnsgade hen mod Sjællandsbroen. Det skyldes, at en havareret bil spærer et spor ud for Sluseholmen, og det trækker også ekstra kø på Ellebjergvej, der bliver flittigt brugt som alternativ. I togtrafikken er der lige nu 20 minutters drift på S-togs linje C mellem Ballerup og Frederikssund, og det skyldes en skinnefejl ved Veksø.
1: Tak for den melding. Det er Cecil Kelsen, som forhåbentlig får dig sikkert hjem i trafikken den her eftermiddag. Det handler om engelske låneord og eventuelle danske alternativer i P4 Eftermiddag i dag. Og Ulrik, du har jo taget en liste fra Dansk Sprognævn. Det er en liste, som indeholder 25 af de engelske låneord, som flest danskere har sagt, de er trætte af. Og den liste har du så taget under armen ud i byen, og så har du så pålagt dig selv en mission.
5: Ja, for ud fra hver enkelt af de her engelske ord, der står så et dansk ord, og det er et forslag fra det førnævnte sprognævn. Kunne vi ikke bare sige det i stedet for? Kunne vi ikke sige udsalg i stedet for sale? Kunne vi ikke sige begivenhed i stedet for event? Og så videre. Når jeg kigger ned over listen, så synes jeg personligt, at det lyder som en god idé, altså det her med at være opmærksom på, sig nu bare det danske ord, hvis det allerede findes. Men jeg er ret sikker på, Hanna, at jeg ikke nødvendigvis er repræsentativ for mange andre mennesker. Der findes nogen, som bruger engelske gloser lystigt, det ved jeg, og det synes jeg er spændende at dykke ned i med et åbent sind, så jeg vil ud og prøve at finde ud af, om jeg kan møde dem, og så er jeg ret sikker på, det er i hvert fald min påstand, min mission, Hanna, at ud af de her 25 ord, der vil jeg kunne finde fem eksempler, hvor nogen ville foretrække det engelske, og simpelthen stå inden for det, også forklare det.
1: Alright, jamen lad mig sætte en deadline, eller skal vi i stedet for kalde det en tidsfrist, til at næste gang vi snakkes ved, så bliver det om en halv time. Er det en aftale?
5: Det er en aftale.
1: Om lidt, så skal det handle om en historie, der har fyldt rigtig meget i dag. Måske især for alle jer, der sad godt og grundigt fast i morgentrafikken i det københavnske her til morgen. Det skal nemlig handle om den såkaldte gødskningslov, som skulle debatteres og stemmes om på Christiansborg i dag. Jeg får besøg af vores klimaanalytiker, som sammen lige skal gøre os en lille smule klogere på, hvad i alverden handler det her om. Meget mere om det lige om lidt. Allerførst lige lidt mere dejlig musik til eftermiddagen. Det er Sienna Sparrow, der har lavet den her, der hedder Material Lover.

0: Trafikken gik totalt i stå i København i formiddags, da 300 traktorer rullede ind i byen op foran Christiansborg Slot, hvor gødskningsloven, også kaldet kvælstofloven, skulle til anden behandling. For lovforslaget, som er en del af den grønne trepart, skal etablere en ny ramme for regulering, som det hedder, af udledninger fra land- og skovbrug til vandmiljø og naturen. Altså regulere og begrænse landbrugets brug af gødning. Og det er et lovforslag, som i hvert fald nogle landbrugsorganisationer mener, kan være dødstødet for flere landbrug. Det har også skabt ballade i partiet Venstre, hvor flere folketingsmedlemmer har stemt imod partilinjen. Det flyver med argumenter og påstand i den her sag, så tænker vi lige, trækker vejret dybt, træder tre skridt tilbage fra den hurtige daglige dækning og alt Christiansborg-fniderne, og så forsøger vi at finde hovedet og hale i fakta omkring den her kvælstofslov. Og til at hjælpe os med det, der har jeg heldigvis fået kyndigt besøg, nemlig af min gode kollega, klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Velkommen til studiet, Philip.
1: Tak for det.
0: Lad os begynde med vandmiljøet. Nogle landmænd siger, at de får skyld for det dårlige vandmiljø, men at det er altså primært skyld spildevandsudledning. Altså, hvad er op og ned på hele den diskussion?
1: Ifølge de uafhængige forskere ved universiteterne, så er det landbruget, der er det helt store hovedproblem, hvor de står for ca. 70% af udledningen af kvælstof til vores havmiljø, og hvor andre kilder, det er, der er naturen, spiller faktisk også en ret stor rolle, 20% cirka, og så andre kilder, menneskelige kilder, det er 10%, hvor spildevand, det er sådan noget 6-7%. Og det er altså både det spildevand, som bliver renset, som faktisk fylder mest, og så også de her overløb, som man kender, som gør, at hvis man bor i København, så skal man lige holde øje med, om hvordan badevandet er, når det lige har regnet.
0: Ikke bade, når det lige har regnet, nej,
1: præcis. Klagvandet er ikke så lækkert altid.
0: Præcis.
1: Men det fylder altså mindre i det store billede.
0: Okay, så fik vi det sat på plads. Landbruget protesterer blandt andet også imod, at den her lov ifølge dem skaber uklarhed om, hvor og hvor meget de må gøde til næste år. Problemet er, at der faktisk allerede er blevet tilsået marker, og så siger de, at de nærmest arbejder i blinde, hvis den her lov bliver vedtaget nu. Det kan man jo et eller andet sted godt forstå, de bliver fortørnet over. Det lyder også i virkeligheden lidt urimeligt. Hvorfor kommer loven så pludselig?
1: Ja, og det er, altså, den der frustration hos landmændene, den forstår jeg godt. De landmænd, jeg kender, de kan godt lide at planlægge. Og det er svært at planlægge for dem, fordi der er nogen, der har sået raps og hvede nu, og faktisk ikke rigtig ved, hvor meget gødning de kan give dem næste år. Og det er særligt i de her områder, hvor de kommer til at få nogle strammere krav, på grund af, at vandmiljøet er pladet eller presset i deres område. Ikke? Og de her regler, de skal træde kraft 1. januar næste år. Landbruget, de vil gerne have, at de først træder i kraft til august næste år, hvor de er vant til, at deres dyrkningsår, det starter, hvor de har været vant til at se det som året starten i august. Men så vil det altså betyde, at der vil gå et ekstra år, før havmiljøet så fik gavn af, at der kommer mindre kvælstof ud i havmiljøet. Og eksperterne siger allerede, at faktisk det, som landbruget skal levere nu til miljøet, at det er for lidt i forhold til, hvad der egentlig er brug for.
0: Og så i løbet af dagen, der er der blevet lavet en tillægsaftale, der undtager arealer med grøntsagsproduktion fra den nye kvælstofregulering i 2027. Det er jo en af de ting, der har været diskuteret meget, at nu var det slut med danske grøntsager. Hvad handler den her tillægsaftale om?
1: Jamen, det er fordi, at der er nogle afgrøder, hvor der udledes mere kvælstof til havmiljøet end ved andre. Nogle afgrøder, som er problemer, for eksempel, det er majs, men det kan også være nogle grøntsager, hvor de bliver høstet tidligt på året, og så står der nogle marker, medmindre man står det, der hedder efterafgrøder, så står de så og udleder kvælstof resten af året, fordi de der afgrøder, de ligesom er høstet tidligere. Men så er der så andre afgrøder, som har en bedre effekt på havmiljøet. For eksempel græs, som langt ind i efteråret suger kvælstof faktisk op i jorden. Så der er ligesom nogle afgrøder, som er problemer, og så nogle afgrøder, der er bedre. Og grøntsager er et af de områder, hvor man faktisk ved mindre, fordi der faktisk ikke dyrkes så mange af dem. Der er ikke lavet så mange forsøg, som for eksempel majs eller korn osv.
0: Kan vi sige noget om, hvor mange grøntsager, altså hvor mange procent af arealet af grøntsagsdyrkning i Danmark?
1: Jamen det fylder meget lidt. 0,3%.
0: Okay.
1: Så det er ikke noget, der betyder noget i store billede. Så er der kartofler, som fylder cirka 3%, så de fylder mere, og der ses også på, om der er nogle regler, der skal justeres for de kartofler, ikke dem, man spiser direkte, men dem, man bruger til stivelse, til vingummi for eksempel. Og sådan noget.
0: Så det, man gør nu, den her, for at lige vende tilbage til den her tillægsaftale, det er, at man siger, okay, nu trykker vi lige pause her, og så finder vi ud af, hvad der så skal ske med det her med grøntsagerne.
1: Ja, præcis. Man giver det et år ekstra.
0: Philip Knak Kirkegaard, der er meget at holde styr på. Du er en travl mand, så jeg vil lade dig komme tilbage. Tusind tak for besøget.
1: Tak for det.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Mille, som I hørte, er koncertaktuel i København her om en 8-dages tid. Og her var hun teamet op med uro, det her nummer, det hedder Drømmefanger. Klokken er blevet 23 minutter over 3 på en tirsdag eftermiddag, hvor det er Cecilie, som sørger for at få dig hjem i god ro orden.
1: På Køge Bugt Motorvejen sydgående, der er der noget atypisk køkørsel fra Køge Nord, og det lave tempo fortsætter frem til Lellinge på Sydmotorvejen. Der skulle holde to biler udveksle papirer i nødsporet, og tempoet letter, når I er forbi dem. I resten af regionen, der ligner myldretiden sig selv, der er meget af den. Det er en rigtig tirsdag, og blandt andet Sydhavnsgade er stadig ekstra tæt pakket mod Sjællandsbroen. Det skyldes en havareret bil, der holder ud for Sluseholmen.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Christoffer for og ringer om natten. Her i eftermiddag starter budgetforhandlingerne for næste år i Køge. Der skal spares, og i kommunens sparekataloger er der blandt andet lagt op til, at man skal lukke Lilleskolen, Algestrupskolen. Den historie fortæller John Broby, der er meget mere om i nyhederne om lidt. Ej.

0: The Cardigans har lavet den her My Favorite Games. Så er der nyheder til dig. Klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Her i eftermiddag starter budgetforhandlingerne for næste år i Køges kommunalbestyrelse. Og sparekniven skal slibes skarp, for kommunen står over for at skulle spare 65 millioner kroner næste år og 100 millioner i 2028. I kommunens sparekatalog er der blandt andet lagt op til, at man kan lukke lilleskolen Alkestrup-skolen, der har 119 elever til og med 6. klasse. Men det vil være en stor fejl, hvis kommunen vælger den løsning, det mener Martin Bjerre, der er forpersonen for skolebestyrelsen på Alkestrup-skolen.
3: Det vil jo betyde, at al social aktivitet i byen ligesom vil skulle søge andre steder hen, og sammenhængskraften i byen vil så dø ud på sigt. Og det her med, at lige nu er det et attraktivt område, som folk vælger til, det vil nok på sigt blive anderledes.
2: Og han håber, at politikerne vil huske deres løfter fra kommunalvalget sidste efterår.
3: Den borgmester, vi har nu, Ken Christensen, han gik jo til valg på at ville udvikle landsbyområderne, ikke, og afvikle dem, så det klinger jo lidt hul, når nu man har det her på i sparekataloget. Så vi håber selvfølgelig på, at de husker, hvad de lovede deres valgkamp for under et år siden, men det må vi jo se.
2: Borgmester Ken Christensen siger til os, at han tager borgernes bekymring særdeles alvorligt. 8 kvinder ansat på neglesaloner i Nordsjælland blev udsat for menneskehandel. Det har retten i Helsingør afgjort. Det er første gang i Danmark, der afsiges dom i en sag om menneskehandel, hvor det ikke handler om sexarbejde. Og dommen har stor betydning, det siger Trine Ingemannsen, der er leder af Center mod Menneskehandel i Social- og Boligstyrelsen.
4: Det betyder jo en ret meget for vores arbejde i Center mod Menneskehandel, at der også skal domfældes i en sag, og at man ikke kan udnytte nogen til tvangsarbejde i en grad, så der er tale om menneskehandel, uden at det også er muligt at få bagpersonerne dømt for det. Så det har kæmpe stor betydning.
2: De 8 kvinder kom hertil fra Vietnam og er blevet fastholdt i belastende og krævende forhold på 2 saloner i Hørsholm og Farum. Og selvom det ikke burde kunne ske, så har man set eksempler på det før, siger Trine Ingemannsen.
4: Danske myndigheder har i mere end 10 år hvert år vurderet personer udsat for menneskehandel til tvangsarbejde, men vi har simpelthen ikke haft nogen domme på området. Så der har manglet retspraksis, og der har manglet noget at læne sig op af, når man har vil arbejde med de her sager.
2: Chefen for neglesalongen Fashion Nails, en vietnamesisk statsborger, skal 3 år i fængsel og udvises af Danmark. Hendes storesøster og hendes tidligere kæreste er kendt skyldige i menneskeudnyttelse, og de straffes hver med fængsel i 1,5 år. Det er lun efterårsdag med temperaturer mellem 17 og 21 grader. Vi kan få enkelte byer, som lokalt kan være med torden, men også både sky og sol. Vinden er svag til jævn fra vest. Nyhederne var læst og redigeret af John Broby.
1: P4
5: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Det er Duke Sigamore, der lavede den her. Den hedder 45 Fahrenheit Girl.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Metabriller, altså de her nye briller fra Facebook-ejer.

Når de kommer i teateret, har man det, så er det altså af med brillen, siger teaterdirektøren. Og man kan se det her, det er en dagsorden, som, eller en, det er noget, som teaterdirektøren har en agenda omkring. Man kunne også lige skal sige, at han havde en dagsorden omkring det. Ja, det skal handle meget mere om engelske låneord lige om lidt. Vi skal ud til Ulrik for at finde ud af, hvordan det går med at finde nogen, som synes, at engelske låneord er en brandgod idé. Allerførst, så er det nyeste udspil fra Nick & Jay. Det her nummer, det hedder KPH.

0: Livet er en movie. Vi skal alle sammen have det goodie, synger Nick & Jay på deres nyeste KBH. Og det kunne næsten ikke være mere passende at spille det her nummer. For nu skal det nemlig handle om ord. Hvorfor sige event, når man i stedet for kan sige begivenhed? Eller hvorfor sige issue, når problem, eller når ordet problem allerede findes? Hvorfor sige nice i stedet for dejligt? Dansk Sprognævn har lavet en top 25 over engelske ord, som har snedet sig ind i det danske sprog. Og de har også lavet ud for hvert ord foreslået et dansk ord, som man så passende kunne bruge i stedet. Og den liste, den fik dig på gaden, Ulrik.
1: Ja, det gjorde den, og det er ikke, fordi jeg nødvendigvis har noget imod den. Jeg synes, det er fint, at vi værner om det danske sprog, og personligt synes jeg, at det er rigtig godt med de der danske forslag til mange af de ord, som er blevet anglificeret. Men altså, jeg er samtidig også overbevist om, at jeg langt fra repræsenterer alle med mine sproglige holdninger, og sådan synes jeg også, det skal være. Jeg har sat mig for, Hanna, at gå på gaden og finde mindst 5 eksempler fra den her liste, hvor dem, jeg så møder på gaden, bedre kan lide det engelske udtryk end, end det danske.
0: Altså 5 ud af 25 ord, hvor der er nogen, der siger, at det engelske fungerer faktisk bedre.
1: Ja, fordi jeg tænker, jeg synes, jeg møder mange på min vej i det daglige, der bruger det engelske ord i det danske osv., så jeg synes, det er en spændende samtale, man kan have på den måde. Og en af dem, jeg har mødt, han hedder Nikolaj Brygner, og ham spurgte jeg også, hvad han tænker, når han ser på listen her. Lad os lige høre, hvad der kommer ud af det.
2: Jamen, for eksempel sådan et ord som doorstep i stedet for pressemøde, det synes jeg måske egentlig er mere sigende med den måde, som det jo ofte foregår. Det giver måske konnotationer til noget, der er lidt mere hurtigt og uformelt, og det står tit på decideret trappetrin, og hvad hedder det, holder de her pressemøder, hvor pressemøde for mig er måske mere... det giver måske anledning til noget, der er lidt mere formelt og officielt.
1: Så doorstep signalerer, at det er noget, der er stablet op lidt hurtigt?
2: Ja, det kan man nok godt sige, ja.
1: Er der andre ud af de 25 udtryk, hvor du tænker, det der, det er der måske egentlig bedre på engelsk?
2: Mm.

0: Altså måske faktisk sådan noget som breaking news.
1: I stedet for sidste nyt?
0: Ja, fordi sidste nyt, det kan jo være så meget. Altså det kan jo være noget, der både er relevant og irrelevant, hvor breaking news giver for mig i hvert fald måske en eller anden idé om, at det faktisk er vigtig information, og at det ikke bare er ligegyldig information. Sådan noget som floor og dansegulv, der kan man måske sige, at floor går på floor, det er måske lidt mere humoristisk, end det indikerer måske noget, der er lidt mere, nu skal det gå lidt vildt for sig, end dansegulv.
1: Hvad er det, dansegulv siger dig, som ikke, du ikke synes helt er fedt?
0: Jamen det, for mig så er det måske mere sådan noget lidt mere formelt, sådan noget, det giver mig tanker på et eller andet lanché, eller hvad det hedder, hvor floor, det er måske mere en sjov aften i byen, hvor man skal ud og det skal være lidt vildere.
1: Jamen tak fordi, at du gjorde dig nogle tanker omkring både det danske og det engelske sprog.
0: Det er så lidt.
2: Ja, sådan lød det altså, da du talte med fyren her, og jeg talte
1: Nikolaj,
2: op,
1: ja.
2: Nikolaj, ja, jeg talte op, at der var i hvert fald to, som han synes, nemlig doorstep og breaking news. Dem synes han godt, vi kunne beholde på engelsk. Og så det der med floor, der var han måske lidt splittet på en eller anden måde.
1: Ja, han kunne godt se, at dansegulv selvfølgelig er et ord, men han synes, der var en bedre beskrivende effekt, når man siger floor, skal vi på floor. Så 2,5 vil jeg da sige af Nikolaj,
2: ja,
1: her.
2: Ja. Jamen, så du er 50% af vejen, kan man sige.
1: Ja. Jeg kæmper videre. Jeg har også mødt de mennesker, som er meget enige med mig og siger, ej, lad os sige det på dansk i stedet for. Men som sagt, jeg har åbne ører og et åbent sind.
2: Jamen, så siger jeg bare, at vi snakkes ved om en times tid, ikke?
1: Det er en deal.
2: Det er en deal. Oh my god.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
4: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
5: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
6: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
7: P4.
8: P4 eftermiddag.
7: Så er tiden din.

0: Det er Malte Ebert, der har lavet den her. Den hedder Sæt det fri, og her der får du så Cecilie.
1: Det er en tung eftermiddag i trafikken, hvor I skal regne med, at farten er sat et ekstra nyk ned, og det gælder blandt andet på rute 53 Frederikssundsvej mellem Frederikssund og Store Rørbæk. I fortæller, at der er mere kø end normalt i begge retninger. På skinnerne der køres der 20 minutters drift på S-togs linje C mellem Ballerup og Frederikssund, og det skyldes en skinnefejl.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Lionel Richie og Easy. Den meget omdiskuterede virksomhed Cheminova på Harboøre Tange i Vestjylland lukker i slutningen af i år. Flere hundrede medarbejdere står til at miste deres arbejde. Mere i Radioavisen lige om lidt. Det er Anne Mette Philipsen, der giver dig Radioavisen.

0: Kemikalievirksomheden Cheminova lukker fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Det har de amerikanske ejere besluttet, og det betyder, at omkring 400 medarbejdere mister deres arbejde. Fabrikken har i mange år været stærkt kritiseret for sin omfattende miljøforurening. Men det er ikke miljøet, men dårlig økonomi, både på den danske fabrik, men også hos de amerikanske ejere, der tidligere har meddelt, at de vil lukke deres omkostningstunge fabrikker. Det forklarer erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
1: Og dermed så pegede pilen jo også en hel del på Cheminova i Danmark. Og i det lyset er det jo ikke nogen stor overraskelse med dagens meddelelse, men den er selvfølgelig trist for de medarbejdere, det berører. Og det er en svær situation for Lemvig Kommune, fordi det var den største arbejdsplads. Der er der også mange underleverandører til Cheminova. Heldigvis er Lemvig Kommune en af de kommuner før det her, der har den laveste ledighed i Danmark.
0: Så kan man gå ud fra, at alle de her mennesker, der nu mister deres arbejde, rent faktisk kan gå ud og finde et nyt arbejde i området?
1: Og det er så mange, og det er så stor en arbejdsplads i kommunen, så er alle bare fra den ene dag til den anden får et nyt job. Det vil nok være for meget at tro på. Man kan selvfølgelig håbe på det, men kommunen har allerede meldt ud, at man straks sætter en kæmpe indsats i gang, og vil gøre alt, hvad der står i dens magt, for at se, hvad man kan gøre. Og der er jo også et kæmpe område, et kæmpe fabriksområde. Hvad skal der ske med det, når fabrikken lukker ved årets udgang? Der er jo selvfølgelig både noget oprydning i forhold til kemikalier, men kan det på sigt blive brugt til noget andet og skabe nogle nye arbejdspladser.
0: Det er både dyrt og ret svært at droppe DAO. Det har flere kommuner måtte sande. Senest København, der for 3 uger siden smed postfirmaet på porten, fordi DAO, ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, ikke lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Men kommunen bruger stadig DAO, når der skal sendes breve ud. Nu er brevene bare blevet 5 kroner dyrere per styk. Balladen for Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle til at ryste på hovedet.
2: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning. Vi opsiger en kontrakt med DAO, men i praksis så fortsætter vi jo med at bruge DAO. Den eneste forskel er, at det bliver dyrere, det bliver mere administrativt bøvlet, og det ændrer ikke noget på, at det er den samme leverandør, vi bruger til at sende breve ud.
0: Flere af forvaltningerne i Københavns Kommune oplyser til DR, at de trods overborgmesterens bandlysning alligevel fortsætter med at sende post med DAO. Professor Ole Helby Petersen, der forsker i offentlig styring og udbud ved Roskilde Universitet, han er ikke overrasket over, at Københavns Kommune indtil videre er tvunget til at bruge DAO. Selskabet har nemlig stort set monopol på at udbringe breve i Danmark, efter PostNord gav op ved årsskiftet.
3: Og det vil sige, at hvis man for eksempel er en kommune, der skal sende en masse breve til nogle borgere, som ikke kan modtage digital post, så har man som udgangspunkt en leverandør, man kan bruge.
0: DR har siden i går forgæves forsøgt at få en kommentar fra overborgmester Sisse Marie Velling. DAO har ikke ønsket at stille op til interview og svare på kritikken fra Københavns Kommune, men de oplyser, at de har forsyningspligt, så al post, der bliver indleveret, vil også blive distribueret. Andre kommuner, som Fredericia og Aarhus, har også droppet DAO, fordi de er utilfredse med løn og arbejdsvilkår og kvaliteten af postomdelingen. Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for alle grøntsagsproducenter lige med det samme. Aftalepartierne bag den grønne trepart er blevet enige om en tillægsaftale til loven. Den betyder, at flere grøntsagsproducenter er undtaget for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. I Venstre er partiets miljø- og fødevareordfører Marie Bjerre godt tilfreds med dagens aftale.
4: Den her aftale, kvælstofsreguleringsaftalen, ramte urimeligt hårdt for grøntsagsproducenter. Det synes vi ikke er rimeligt, og derfor har Venstre sagt, at vi vil have en undtagelse i 2027, indtil man har fået nogle andre måder at gøre det på.
0: Det er dog kun mellem 0,3 og 0,4% af det danske landbrugsareal, der bliver brugt til at dyrke grøntsager. Og derfor er der ikke tale om en udhuling af den oprindelige aftale, der skal sikre mindre udledning af kvælstof. Det siger SF's miljø- og fødevareordfører Carl Valentin.
5: Selvfølgelig betyder det lidt, men det er ikke meget, og det er helt klart det værd for at komme en del af dansk landbrug i møde, som er blevet overset i alt for mange år. Jeg synes, der har været alt for meget fokus på at gøre præcis som svineproducenterne gerne vil have, og ikke nok fokus på dem, der laver løg og kartofler og gulerødder.
0: Spredte byer, der kan være med torden, men også lidt sol indimellem. Mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Camilla Mask er redaktør, og mit navn er Anne Mette Philipsen.
6: Det her er P4.

0: The Weeknd har lavet det her nummer, der hedder In Your Eyes. Med den så er klokken blevet 4:09.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, velkommen indenfor. Det er en tirsdag eftermiddag, og jeg tror ikke, jeg tager munden for fuld, hvis jeg siger, at lige nu der oplever vi en rigtig klassisk tirsdag ude på vejen. Cecilie, opdater os lige.
3: Og det må man sige, og Motorring 3 er ikke overraskende tæt pakket fra start til slut. Det gælder hele den sydgående strækning, og i nordgående retning, der er det så primært mellem Jyllingevej og Nybrovej, er tempoet det træt. Motorring 4 er også udfordret af tirsdagstrafikken, og I skal regne med kø fra Ballerup C frem til Albertslund Nord. Alt i alt masser af køkørsel med heldigvis ingen meldinger om større gener på vejene. Og så et lille lyspunkt, det er S-togs linje C. Den kører normalt igen efter en tidligere skinnefejl.
0: Altid dejligt med lidt små lyspunkter fra Sile. Tak for det. Nu må vi se, om det bliver cringe, men altså, jeg er jo low-key CEO for P4 Eftermiddag, og en del af vores content handler basically om engelske låneord. Og Ulrik, nu står jeg jo her og prøver at proppe så mange engelske låneord ind i mine sætninger, som jeg overhovedet kan mose ind i, men det handler jo i virkeligheden om din mission her til eftermiddag. Kan du ikke lige opsummere, hvad din opgave går ud på?
4: Jo, den tager udgangspunkt i det samme, som jeg tror, det som du taler om her, nemlig en liste, som er kommet fra Dansk Sprognævn. På den finder man 25 engelske ord, som har sneget sig ind i det danske sprog, og som er flittigt benyttet. Og Dansk Sprognævn har så været, hvad skal vi sige, konstruktive og skrevet nogle danske ord, som man kunne bruge i stedet for. Man kunne sige grundlæggende i stedet for basically. Og det lyder meget fornuftigt, synes jeg, men jeg er ret sikker på, at der er nogen, der har en anden holdning til det, og derfor satte jeg mig jo for tidligt i programmet at gå på gaden og så prøve at få nogle gode begrundelser hos dem, der synes, at de engelske ord i visse tilfælde måske er mere sigende og simpelthen bedre.
0: Og du er kommet halvvejs, for du har fået 2,5, er vi blevet enige om, så du har altså 30 minutter til at finde 2,5 mere, ikke?
4: Jo, jeg skal finde nogle flere, der kan sætte også sætte nogle ord på, hvorfor det engelske ord er fedt at bruge i det danske, ifølge dem i hvert fald.

0: Klokken 17 mødes Køges kommunalbestyrelse for at førstebehandle budgettet for næste år, og det er altså et budget med et indbygget hovedbrud. Der skal nemlig spares 65 millioner kroner i 2027, stigende til 100 millioner fra 2028 i Køge. Embedsmændene, ja, de har naturligvis lagt et sparekatalog frem, som politikerne skal tage stilling til. Og i det sparekatalog, der finder man blandt andet forslaget om at lukke landsbyskolen Alkestrup-skolen. Men det vil være rigtig skidt. Ikke bare for skolen og eleverne, men for hele landsbyen. Det siger blandt andre Martin Bjerre, som er forperson for skolebestyrelsen på Alkestrup-skolen og i øvrigt far til to børn på skolen. God eftermiddag, Martin.
1: Ja, god eftermiddag, Hanne.
0: Du beskriver skolen som landsbyens hjerte. Hvorfor er den det?
1: Jamen, i vores landsby, der har vi ikke rigtig andre steder at samle os, så det er ligesom skolen, der er udgangspunktet for det. Det er der, hvor idrætsforeningerne holder til, og en masse andre fritidsforeninger.
0: Og hvad ville det betyde, hvis man så ikke længere havde skolen som forsamlingshus?
1: Ja, det ville jo betyde, at al social aktivitet i byen ligesom ville skulle søge andre steder hen, og sammenhængskraften i byen ville så dø ud på sigt. Og det her med, at lige nu er det et attraktivt område, som folk vælger til, det vil nok på sigt blive anderledes.
0: Lige nu der har I 119 elever fra 0. til 6. klasse, og når så eleverne de kommer i 7. klasse, så begynder de på Herfølgeskole, og det er så vidt jeg er orienteret, også der børnene skal gå, hvis Alkestrup-skolen lukker. Hvorfor er det en dårlig løsning at lade eleverne gå på Herfølgeskole allerede fra 0. klasse?
1: Jamen, som vi er, altså personligt, har vi valgt området til, fordi at man har den her landsbyskole, hvor man har et spor, hvor alle ligesom kender alle, og hvor man kører med lidt mindre klasser end det her storskoledrift med op til 28 elever i klasserne. Så det er en mere tryg barndom, oplever vi. Og så når man når den her 7. klasse, så er man ved at være klar til at skulle ud og ligesom at møde de store børn i oplandet.
0: Jeg ved, du siger også, at hvis man skal til at begynde at fragte de små børn til Herfølgeskole, så er der også noget med infrastrukturen omkring det. Hvad er det for nogle udfordringer, du ser der?
1: Jamen, som det er lige nu, så kører der en skolebus med ganske få afgange fra Tureby til Herfølgeskole. Og ellers så er der Vordingborgvejen, som hvis man kender den, så er den ikke særlig spændende at køre på. Der er ikke rigtig cykelsti. Cykelstien ligger i forbindelse med vejen, og den er meget, meget tæt trafikeret. Og i øvrigt så er der heller ikke rigtig lavet nogen løsninger for, hvordan man kommer sikkert over vejen, når man så skal til skolen.
0: Vi taler jo meget i Danmark for øjeblikket om børn, der mistrives. Kunne man ikke forestille sig, at børn ville have godt af at gå på en større skole?
1: Altså, det er ikke fordi, jeg skal tale de store skoler ned. Jeg kan bare se, at den oplevelse, som vi har, når vi kigger ind i trivselsmålinger, som både er nationale, og der scorer vores skole rigtig højt, faktisk den højeste i Køge Kommune. Så hvis man alene kigger på tallene, så kunne man jo vurdere, at storskoledrift ikke er lige så godt som en lille skole.
0: Ja, så lød det altså fra Martin Bjerre, forperson for skolebestyrelsen på Alkestrup-skolen og far til to børn på skolen. Borgmester Kent Christensen fra Venstre i Køge siger til os, at man tager forældrenes bekymring meget alvorligt. Sparekataloget er i høring frem til i morgen.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Til Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: Du lytter til P4.

0: David Guetta var teamet op med One Republic. Det her nummer, der hedder I Don't Wanna Wait. Du skal ikke vente længere på trafikken. Det kommer nemlig nu.
1: Der er stadig lidt ekstra pres på Sydhavnsgade i forhold til normalen, og nu er det kø i begge retninger frem mod Sluseholm, hvor vi tidligere har haft melding om en havareret bil, men jeg ved altså ikke, om havaristen stadig holder der. Der er dog masser af køkørsel i vores område, men heldigvis ingen melding om uheld fra vejene.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

at slå igennem med sangen om Malene her. Der fik du nyeste udspil fra Søs Bjerre. Det her nummer, det hedder Dø Lykkelig. Om en halv times tid, ja, der begynder Køges kommunalbestyrelse behandlingen af kommunens 2027-budget. Og i et sparekatalog, der er der blandt andet lagt op til at lukke en landsbyskole. Det er noget, der bekymrer forældrene. Og der bliver altså også lyttet til forældrenes bekymring. Sådan siger Køges borgmester John Broby har mere i de regionale nyheder til dig lige om lidt.

0: Take That og Back For Good. Så er der nyheder til dig. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Om halv time starter forhandlingerne om Køge Kommunes budget for de kommende år. Lokalpolitikerne står over for at skulle spare 65 millioner kroner næste år og 100 millioner kroner i 2028. I forvaltningens sparekatalog er der blandt andet lagt op til, at man kan lukke Alkestrup-skolen, der har 119 elever til og med 6. klasse. Men det vil være en stor fejl, hvis kommunen vælger at spare der, mener skolebestyrelsen, som derfor har protesteret mod planerne i høringsfasen. Og det bliver der lyttet til, lover Køges borgmester Ken Christensen fra Venstre.
3: Når vi har bedt borgerne om at komme med deres bekymringer, så tager vi det meget alvorligt, det de skriver og siger. Og vi lytter til deres bekymringer. Og derfor er borgernes input i form af høringssvar helt afgørende for vores afgørelser herinde, fordi det er nu i sidste ende også borgerne derude, der ved, hvad der er bedst for deres lokalområde og hvad de kan leve med.
2: Og det er ikke kun borgmesteren, der lytter til protesterne fra Alkestrup-skolens forældre.
3: Jeg tror, at vi sidder 27 kollegaer i kommunalbestyrelsen, der vil kæmpe for, at det ikke bliver en realitet. Vi kan bare ikke garantere noget på stående fod, i og med, at vi ikke har forhandlet budgettet endnu. Det, jeg kan sige med sikkerhed, det er, at vi lytter til borgernes bekymring, og vi tager det alvorligt.
2: Sagde Køgeborgmester Ken Christensen. Sparekataloget i Køge er i høring frem til i morgen. Sundhedsplejerskerne i København får med en ny screeningsmodel bedre mulighed for at spotte familier, der er præget af utryghed og vold. Modellen har vist positive resultater i 5 nærliggende kommuner, og fra september blev indsatsen så også taget i brug i landets største kommune, oplyser Børne- og Ungdomsforvaltningen. Indsatsen skal gøre byens sundhedsplejersker bedre til systematisk at spotte familier, som lever med voldsomme konflikter og vold, og de kan derfor også bedre tilbyde den rette hjælp til forældrene tidligt i barnets liv. Albertslund, Glostrup, Helsingør, Hvidovre og Høje-Taastrup arbejder allerede med indsatsen, og en evaluering i de 5 forsøgskommuner viser, at metoden virker. 8 kvinder ansat på neglesaloner i Nordsjælland blev udsat for menneskehandel, har retten i Helsingør afgjort. Det er første gang i Danmark, der afsiges dom i en sag om menneskehandel, hvor det ikke handler om sexarbejde. De 8 kvinder kom hertil fra Vietnam og er blevet fastholdt i belastende og krævende forhold på 2 saloner i Hørsholm og Farum. Chefen for neglesalonen Fashion Nails, en vietnamesisk statsborger, straffes med fængsel i 3 år og udvises af Danmark. Og samtidig findes hendes storesøster og hendes tidligere kæreste skyldige i menneskeudnyttelse. De straffes hver med fængsel i 1,5 år. De 2 søstre ankede dommen på stedet til landsretten, mens kæresten overvejer det. Det er en lun efterårsdag med temperaturer mellem 17 og 21 grader. Vi kan også få enkelte byer, som lokalt kan være med torden, men også perioder med skyer og sol. Vinden er svag til jævn fra vestlig retning. Nyhederne her var læst og redigeret af John Broby.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
4: I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Snowflake og IKEA episodes.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Tirsdag kan godt være sådan et anstrengende dag. Vi ved fra vores gode kollegaer i trafikken, at tirsdag ofte er der, hvor der er mest kø på vejene. Og samtidig med det, så er der sådan en dag, hvor man måske er lidt træt efter mandagen, men der er

Højst sandsynligt fra det københavnske Spedalskhedshospital Sankt Jørgensgård fra middelalderen. Og det er altså noget, arkeologerne synes er virkelig, virkelig spændende, at man nu får nogle sådan meget konkrete spor fra det her Spedalskhedshospital. Så det har inspireret mig. Og nej, det kommer ikke til at handle om gravkammergys eller noget den der stil i det musik, jeg har valgt ud til dig. Det kommer til at handle om tid. Det kommer til at handle om sporene efter de mennesker, der kom før os, som alt det, som ligger gemt under en by, vi ellers bare sådan cykler, går og kører igennem hver dag. Der er tre sange, du kan stemme det her lyd af dem. Den første, du kan stemme på, det er den her. Sure, if I could turn back time, synes jeg passer meget godt til det her tema. Men det kunne jo også handle om minder.

Maroon 5 og Memories var det her. Den sidste sang, som du kan stemme på i det her lydappen. Det er en sang, som måske mere handler om det der med at se København sådan lidt ovenfra. Det var nærmest ikke at sige det, vel? Men det er selvfølgelig Peter Bailey og hans København fra en Destiny. Du stemmer i DR Lyd appen. Det skal du gøre nu. Du skal vælge DR Lyd appen. Åbn den, gå ind under live i DR Lyd. Så finder du P4 Eftermiddag København, og der kan du se afstemningen. Jeg spiller det nummer, der får flest stemmer op mod Radioavisen kl. 17.

0: Fra albumet Wild Child fik du her Alex Warren og hans Passenger. Mange af os går rundt og siger reminder i stedet for påmindelse, content i stedet for indhold, eller at committe i stedet for at forpligte sig. Dansk Sprognævn har lavet en top 25 over engelske låneord, som har sneget sig ind i det danske sprog. Og de har også lavet ud for hvert ord, sådan foreslået et dansk ord, som man måske bare kunne bruge i stedet. Og det fik dig, Ulla Jensen, på gaden. Hvorfor egentlig?
1: Ja, hvorfor egentlig, Hanna? Altså, jeg er typen, der selv siger lydspor i stedet for soundtrack, hvis jeg kan komme afsted med det, og pladeselskab i stedet for label, for nu at blive i den her

0: radioverden. Altså, jeg synes jo, det er en god idé at værne om det danske sprog, så vidt det er muligt, men samtidig så er jeg også overbevist om, at mange andre har et mere åbent forhold til de engelske gloser. Og min påstand var over for dig, Hanna, at jeg ville kunne finde 5 eksempler, hvor dem, jeg har mødt på gaden i dag, mener, at det engelske udtryk på den her liste faktisk er bedre end, end det danske.
1: Altså, jeg synes, deadline lyder federe end tidsfrist. Deadline føler også lidt mere sådan alvorligt, sådan deadline. Hvor tidsfrist er lidt mere afslappet, synes jeg.
0: Så deadline, så forstår man faktisk, at der er en deadline.
1: Ja, præcis. Meget alvorligt.
0: Er der andre udtryk, hvor du tænker, jeg kan da egentlig bedre lide det på engelsk end på dansk?
1: Helt klart AI. Jeg har aldrig hørt nogen sige KI, og jeg synes også, det lyder bedre AI, men bruger det meget.
0: Men så vil Dansk Sprognævn sige, jamen det kunne vi måske vende os til at sige KI i stedet for. Det er derfor, de prøver at foreslå det. Men det er ikke noget, der vinder gehør hos dig eller hvad?
1: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Det lyder meget bedre AI.
0: Er der andre, vi skal rundt om?
1: Måske floor, men det føler også meget sådan ungdomligt. Vi ses på floor, sådan man skal ud og danse-agtigt.
0: Så det er mere festligt end at sige dansegulv?
1: Meget mere festligt, vil jeg sige. Og sådan alle ved, hvad man snakker om. Sådan, man skal på klubben, eller man skal ud og danse.
0: Så du vil aldrig sige til en af dine venner, vil du med på dansegulv i weekenden?
1: Nej, det vil jeg ikke. Der synes jeg, floor er meget mere passende.
2: Okay. Mm-hmm. Nå, okay, Ulrik. Jamen altså,
0: ja.
2: Vi er jo der, hvor jeg kan tælle mig frem til, at du har 4,5. Ikke? Fordi du havde 2,5 sidst, og nu har du 2 mere.
0: Ja, det var jo et Maria Mosby, som jeg mødte her, og hun havde jo altså, jeg synes også, nogle gode forklaringer på, hvorfor hun synes, der er nogle af de engelske udtryk, der er bedre i hendes ører i hvert fald. Men jeg synes lige, at du skal møde Natalie Lassen også, fordi hende havde også en god snak med og spurgte hende, om hun kunne finde noget på listen, hvor hun synes, de engelske ord er bedre.
3: Jeg synes, at low-key i stedet for lidt, der er sådan noget sansligt over det der low-key. Ligesom, hvad er lidt, ikke? Men når man siger low-key, så tænker man, jeg har sådan lyst til at slappe lidt af, og det er lidt mere afslappet. Og så jeg synes ligesom, det passer godt til den følelse, der er forbundet med følelsen af noget, der er low-key.
0: Er der andre af de engelske ord, hvor du tænker, det er da meget bedre egentlig, end det danske forslag, som Sprognævnet kommer med?
3: Så kunne det være sådan noget som artist i forhold til kunstner, hvor jeg synes, at de associationsrækker, jeg får umiddelbart med artist, er mere sådan bredt, hvor kunstner, der kan man hurtigt tænke billedkunstner på dansk, men med artist, så bliver det mere både noget performativt eller musiker, eller det er ligesom, det favner lidt bredere.
0: Ja, det var der i hvert fald forklaringer fra nogle af de mennesker, jeg har mødt på gaden i dag. Jeg mødte også en del, som synes, at de danske ord er bedre end de engelske. Men det, vi var ude efter, det var jo blandt andet at få sat nogle forklaringer på, Hanna.
2: Og man kan sige, at du kom forbi de 5. Skal vi ikke sige det?
0: Jo.
2: Jamen altså, selvfølgelig skal der nogen forklare. Ulrik, kan du nu skynde dig hjem?
0: Ja, det vil jeg gøre.

Hvis Sørensen har lavet det her nummer, der hedder Mine øjne, de skal se, og for øjnene, så kan vi jo gå til stemmen, for spørgsmålet er, hvad skal vi synge, brumme, nynne, skråle, det er op til dig. Med på op mod radioavisen kl. 17. Det er som altid jer, der bestemmer, jeg har taget udgangspunkt i en historie, jeg har fundet på DR.dk. Den handler om, at arkeologer fra Københavns Museum har fundet 20 skeletter på en byggeplads på Gammel Kongevej på Frederiksberg. Og det er ikke noget farligt. Skeletterne de stammer højst sandsynligt fra det københavnske Spedalskhedshospital Sankt Jørgens Gård fra middelalderen. Derfor så har jeg fundet 3 sange, som handler, nej, ikke om noget med grave og skeletter og sådan noget. Bare rolig. Det handler om tid, det handler om minder, eller så handler det om København. Det er dig, der bestemmer afstemningen. Det foregår i DR Lyd-appen. Du skal åbne appen ind under live i DR Lyd, så finder du P4 Eftermiddag København, og der kan du se afstemningen. Jeg spiller den sang, der får flest stemmer op mod radioavisen kl. 17, så du kan lige nå at være med. De 3 numre, du kan vælge imellem, det er den her. Ja, det er naturligvis Cher, If I Could Turn Back Time. Hun er oppe imod den her.

Maroon 5 og deres Memories. Den sidste sang, den handler ikke så meget om minder og tid. Den handler mere om det der med at se København en lille smule ovenfra. Ja, Peter Belli og København fra en DC9. Jeg spiller det nummer, der har fået flest stemmer op mod radioavisen kl. 17. Det er altså nu, du skal skynde dig ind i det her lyd-appen og stemme med, hvis du vil være med til at bestemme. Du skal åbne det her lyd-appen, du skal finde live, så skal du finde P4 København Eftermiddag, og så stemmer du.

0: Scarlett Pleasure her sammen med Sharma. Det her nummer, der hedder Wide Awake. Hvis du har brug for at være opdateret på trafikken, så er det altså nu, du skal være helt vågen. Her får du nemlig en melding fra Cecilie Kelsen, som styrer dig hjem i trafikken her i dag.
1: Og der er heldigvis ikke så meget nyt at fortælle om fra vejene. Det er stadig køkørsel, der er overskriften for tirsdagens eftermiddagstrafik. I togtrafikken er der nu signalfejl ved Hedehusene, og derfor er der forsinkelser på regionaltog, der skal mellem Høje Taastrup og Roskilde Station.
2: P1 er god stemning.
3: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
2: P1 er nysgerrig stemning.
3: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
2: P1 er intens stemning.
4: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
5: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
2: P1 er dårlig stemning.
6: Mit navn er Anne Olrik.
7: Jeg hedder Adina Ræm.
6: Velkommen til Dårlig Stemning.
2: Lyt med i DR Lyd.
8: P4 eftermiddag. Så er tiden din.

Erika Jane har lavet det nummer, der hedder Sidestik. Vi skal have afgjort, hvilke nummer jeg skal spille. Det er jo jer, der stemmer og bestemmer. I har stemt i DR Lyd-appen, og afstemningen, den lukker jeg nu. Nu er den simpelthen lukket, afstemningen. Og så skal vi jo finde ud af, jeg har jo sat tre numre til afstemning. Den ene, det var Share, If I Could Turn Back Time. Den anden var Maroon 5 og Memory. Så den tredje var Peter Belli og København fra en DC9. Lad mig sige det sådan, Maroon 5 og Memories, den skulle I ikke bede om. Den har kun fået 9% af stemmerne. Så er spørgsmålet, om I så helst vil høre Cher eller Peter Belli. Ja, altså med 55% af stemmerne, så var det Cher, If I Could Turn Back Time. Radio East til dig lige om lidt.

0: Cher, if I could turn back time, så gør vi plads til radioavisen. Klokken er blevet 17.
1: Omkring 400 medarbejdere på kemikalievirksomheden Cheminova mister deres job, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Og lukningen bliver mødt med triste miner i Thyborøn her til eftermiddag.
2: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
3: Det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangler arbejdspladser, ikke så? Og måske, så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, sagde jeg.
1: Lød det fra Jørgen Petersen og før ham Otto Schumann. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik, men også hos de amerikanske ejere, der i starten af året meddelte, at de ville lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Medarbejderne fik beskeden om fyringerne i morges, fortæller fællestidligsmand Jens Christian Iversen.
4: Folk er chokeret og voldsomt ramt. Noget af det første sat i værk her, det er, der er en krisepsykolog, man kan række ud til. Der er en hotline, vi kan række ud til dem, der har behov for det.
1: Lemvigs borgmester Jens Lønberg er også trist til mode.
5: Det er en sort dag for vores kommune. Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
1: Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester og vrede i landbruget, kommer nu en lille gruppe landmænd i møde. Med en tillægsaftale til loven bliver de fleste grøntsagsproducenter undtaget fra at skulle regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
6: Fordi de bliver ramt hårdt og har færre muligheder for og bruge andre virkemidler end braklægning, og derfor har vi behov for at indfase langsommere i forhold til grøntsager.
7: Er det her en udhuling af gødskningsloven?
6: Nej, det er det bestemt ikke. Vi har en gødskningslov, som er ambitiøs, og som er forudsætningen for at få livet tilbage i fjordene. Vi kan tillade os at hjælpe grøntsagsproducenterne, som bliver hårdt ramt, fordi de kun udgør 0,3% af det samlede areal, og derfor er det på ingen måde udtryk for, at vi træder tilbage i forhold til vores miljøambitioner, tværtimod.
1: På Samsø er grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl glad for, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler, der ellers træder i kraft for resten af landmændene fra nytår. Men det er kun en håndsrækning til en meget lille del af landbruget, siger han.
8: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt, men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. De resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder, og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
1: Tusindvis af nordmænd har de seneste dage været forbi Kongeslottet i Oslo, og i eftermiddag åbnede slottets kapel så dørene for offentligheden. Der vil kong Haralds kiste stå den næste uge, så folk kan sige et sidste farvel. Daniel Myrup, du er med fra Oslo. Hvad er det for en eftermiddag i den norske hovedstad?
9: Ja, det er en eftermiddag til andægtighed, og dem er rigtig mange mennesker, som gerne vil være sammen. Fordi herude foran, der kan man nærmest se en kø på 500 meter af folk, der prøver at komme ind i Slotskapellet og få det her sidste farvel med kong Harald. Blandt andet Dag og Anita, som jeg står med her. Dag, hvordan var oplevelsen selv for en republikaner som dig?
10: Ja, jeg er en republikaner, men jeg sætter veldig stor pris på den kongen vi har haft. Og jeg synes det var veldig hyggelig at kunne komme og så ta mit sidste farvel med kongen. Så det har gått veldig fint det.
9: Anita, hvordan var oplevelsen derinde?
11: Høytidlig. Et litt alvor. Rolig. En fin stemning.
9: Og en kort oversættelse, altså republikaneren Dark, han synes, at det var en rigtig god oplevelse, og det samme med, siger Anita, at det var højtidelig og en alvorsfuld stemning derinde. Tusind tak skal I have, og jeg kan fortælle, at de stod i kø i 2 timer, og de lukker klokken 18 her, så de mange, mange mennesker, som står herude foran, ja, der er en sandsynlighed for, at de kommer til at gå forgæves, men så kan de jo prøve lidt senere, fordi det er helt frem til den 8. september, at det her defilering, som det hedder, er en mulighed for nordmændene.
1: Enkelte byer i aften og i nat, ellers mest klart. Men ud på natten kommer der flere byer i Jylland, og de kan være med torden mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
12: P4.
13: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Hanna Madsbjerg
2: og Shawn Mendes, som gav dig det her nummer, der hedder Mercy. Lad mig bare starte med at give ordet til min gode kollega Cecilie.
3: Nu begynder det lige så stille og lette i eftermiddagstrafikken, og det er primært på Motorring 3, at I stadig møder regulær kø. Det gælder særligt i sydgående retning ved Jyllingevej og igen ved Roskildevej. I togtrafikken kan der stadig være forsinkelser på regionaltog mellem Roskilde og Høje-Taastrup, og det skyldes en signalfejl.
2: Cecilia, inden du smutter, så skal jeg bare lige høre, kender du det der med, når teknikken den slår knuder?
3: Ja.
2: Kender du så det, når man har lyttere, der simpelthen er så vågne, at de gør en opmærksom på, at teknikken har slået knuder, selvom man ikke selv har opdaget det?
3: Ja, det gør jeg faktisk.
2: Ja?
3: Ja.
2: Og det er jo noget af det, der er super heldigt for os, der arbejder her på P4, fordi vi har verdens mest vågne lyttere.
3: Det må man sige. Har du stiftet bekendtskab med en i dag, Hanna?
2: Ja, det har jeg nemlig. Jeg er glad for, at du spørger.
3: Ja.
2: Jeg er glad for, at du stiller mig lige det spørgsmål. Fordi op til radioavisen kl. 17, der havde vi jo vores sædvanlige tirsdagslej, hvor vi skal stemme om tre numre. Jeg havde fundet tre numre, man kunne stemme på.
3: Ja.
2: Det var Cher, If I Could Turn Back Time, det var Maroon 5 og Memories, og det var Peter Bailey og København fra den DC9. Og afstemningen, den kører i det her lyd af dem, og det fungerer sådan, så jeg har sådan en web-interface-funktion på den der DR lyd af, ikke? Så jeg kan følge med i, hvordan det går til mig, den her afstemning. Og jeg stod og fulgte med og tænkte, nå, det var da ellers utroligt. Jeg troede, Peter Belli, han ville vinde. Men Cher løb fra alle og vandt. Bortset fra, at det var teknikken, der slog knuder. Jeg tror simpelthen, der var en nisse inde i systemet, der hellere ville høre Cher end Peter Belli. Er det ikke mærkeligt?
3: Jo, det er det. Nå, jamen altså, især fordi, at jeg havde jo personligt stemt på Cher.
2: Så havde du? Jamen, så var du glad, da jeg spillede den op mod radioavisen her. Men prøv at, ved du hvad? Jeg har et hængeparti, fordi det er faktisk sådan, at det var rigtigt det, jeg sagde. Maroon 5 og Memories, den var der ingen, der skulle bede om. Der er ikke særlig mange, der har stemt på den. Men det var faktisk ikke Cher, der vandt. Der var kun 37%, der stemte på den. Det var Peter Belli. Han vandt med 43% af stemmerne. Så skal vi ikke bare sige, ret skal være ret?
3: Jo.
2: Jo.
3: På med noget Peter Belli.
2: Tak.

0: Peter Belli er de nye rivaler. København fra en decenni, så burde der være blevet rettet op på de knuder, som der blev i afstemningen, ved at mit afstemningssystem åbenbart hellere ville høre share. Nu fik vi begge dele, så tænkte jeg, alle er glade. Nu skal det handle om den omdiskuterede brille fra Meta. Den er, kan man kalde persona non grata, altså ikke velkommen på Betty Nansen Teatret i København. Den her brille tror jeg, du har stiftet bekendtskab med på diverse nyhedsmedier, for den har nemlig været meget omtalt på det seneste. Den ligner en almindelig sort brille, men den er særlig, fordi den kan filme, den kan tage billeder, og den kan optage lyd meget, meget diskret. Og det ødelægger altså nærværet i teatersalen, og derfor så er den altså ikke velkommen i teatret på Frederiksberg. Det fortæller direktør for Betty Nansen Teatret, Niels Erling.
1: Jamen altså, helt overordnet set, så synes jeg bare, at teaterrummet er et sted for nærvær. Altså, det er jo et sted, hvor der står nogle virkelige mennesker op på scenen. Det er et sted, hvor der sidder nogle virkelige mennesker ved siden af dig, og vi deler en oplevelse, som skal kunne gå i alle mulige retninger, uden at hverken de mennesker, der sidder omkring dig, eller de mennesker, der står op på scenen, skal bekymre sig om, at det bliver optaget og ender på et eller andet feed et eller andet sted.
0: Jamen, hvorfor er en metabrille egentlig så stor irritationsmoment for teateret, kan man spørge?
1: Men det gør den jo, fordi der er mulighed for, at man kan optage, og det skaber en helt anden, en helt anden vibe i rummet af, at det, vi gør herinde, er noget, der kan blive gemt. Altså, det her, det er jo noget, der ikke er meningen. Det er jo ikke meningen, at altså, filmet teater fungerer ofte helt vildt dårligt, og det gør det af en grund, fordi det er et rum, der er designet til, at du skal kunne være nærværende og kunne være til stede med det, der foregår på scenen og de mennesker, der sidder omkring dig.
0: Ja, sådan forklarer altså teaterdirektør Niels Erling fra Betty Nansen Teatret for baggrund for, at man har besluttet sig for, at det simpelthen ikke er tilladt at have en metabrille på i teatret på Betty Nansen Teatret. Så hvordan kommer teatret egentlig til at gribe det her forbud mod metabrillen an, sådan, hvad skal vi sige, sådan helt lavpraktisk?
1: Altså man kan sige, at det her forbud er jo også enormt nyt. Altså vi må på en eller anden måde, vi lever i en verden lige nu, hvor man må asfaltere helt vildt, mens man kører, fordi udviklingen går så sindssygt stærkt. Så det her, det er jo ikke noget, vi på nogen måde havde nogle planer om for 3 måneder siden, eller bare for en måned siden, da vi startede. Men det er en udvikling, vi har fulgt tæt og diskuteret løbende på kontoret. Og lige nu, der er vi et sted, hvor vi tænker, at det tror vi ikke er noget, der skal have plads i vores sal. Så for nu forbyder vi det, og det betyder jo simpelthen også, at vi kommer til at se på, hvad folk har på vej ind, og hvis de sidder med det på, så kommer vi til at bede dem om at tage en mag.
0: Ja, så er du advaret, hvis du har en metabrille og skal i teatret på Betty Nansen Teatret. Det er ikke

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
2: Hej, Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du, uden varmt vejret?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
2: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.
6: P4.
0: P4 eftermiddag.
6: Så er tiden din.

0: Ace of Base naturligvis. All That She Wants.
1: Der er stadig godt med kø på Motorring 3 sydgående, og det er mellem Frederikssundsvej og Motorvejskryds Brøndby. Men generelt er det meste myldretid kommet hjem i garagen, når det kører bedre og bedre.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

Tempo Suite City, undskyld, har lavet det her nummer, der hedder Self Aware. 8 kvinder ansat på neglesalonger i Nordsjælland er blevet udsat for menneskehandel. Det har retten i Helsingør afgjort i dag. Og den historie er en af de historier, som John Broby har med til dig i de regionale nyheder lige om lidt. Vi kommer lige efter Sisters Sisters og Take Your Mama.

0: Sister Sisters, Take Your Mama. Så er der nyheder til dig. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: 8 kvinder ansat på neglesaloner i Nordsjælland blev udsat for menneskehandel, har retten i Helsingør afgjort tidligere i dag. Det er første gang i Danmark, der afsiges dom i en sag om menneskehandel, hvor det ikke handler om sexarbejde. Og dommen har stor betydning, det siger Trine Ingemannsen, der er leder af Center mod Menneskehandel i Social- og Boligstyrelsen.
3: Det betyder jo en ret meget for vores arbejde i Center mod Menneskehandel, at der også skal domfældes i en sag, og at man ikke kan udnytte nogen til tvangsarbejde i en grad, så der er tale om menneskehandel, uden at det også er muligt at få bagpersonerne dømt for det. Så det har kæmpe stor betydning.
2: De 8 kvinder kom hertil fra Vietnam og er blevet fastholdt i belastende og krævende forhold på 2 saloner i Hørsholm og Farum. Og selvom det ikke burde kunne ske, så har man set eksempler på det før, siger Trine Ingemannsen.
3: Danske myndigheder har i mere end 10 år hvert år vurderet personer udsat for menneskehandel til tvangsarbejde, men vi har simpelthen ikke haft nogen domme på området. Så der har manglet retspraksis, og der har manglet noget at læne sig op af, når man har vil arbejde med de her sager.
2: Chefen for neglesalongen Fashion Nails, en vietnamesisk statsborger, skal 3 år i fængsel og udvises af Danmark, har retten bestemt. Hendes storesøster og hendes tidligere kæreste er kendt skyldige i menneskeudnyttelse, og de straffes hver med fængsel i 1,5 år. De 2 søstre ankede dommen på stedet, mens kæresten overvejer det. Sundhedsplejerskerne i København får med en ny screeningsmodel bedre mulighed for at spotte familier, der er præget af utryghed og vold. Modellen har vist positive resultater i 5 nærliggende kommuner, og fra september bliver indsatsen også taget i brug i landets største kommune, oplyser Børne- og Ungdomsforvaltningen. Indsatsen skal gøre byens sundhedsplejersker bedre til systematisk at spotte familier, som lever med voldsomme konflikter og vold, og de kan derfor også tilbyde den rette hjælp bedre til forældrene tidligt i barnets liv. Albertslund, Glostrup, Helsingør, Hvidovre og Høje-Taastrup arbejder allerede med indsatsen, og en evaluering i de 5 forsøgskommuner viser, at metoden virker, skriver forvaltningen. En 79-årig kvinde, som for præcis 1 år siden blev fundet død i et skovstykke på Møllevej i Nivå, var blevet udsat for seksuelt overgreb, inden hun blev dræbt. Det mener anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi, som har tiltalt en i dag 35-årig mand for voldtægt, drab og usømmelig omgang med lig. Sagen skal behandles ved retten i Helsingør, der har sat 6 dage af til sagen. Den nu tiltalte nægtede sig skyldig, da han blev fremstillet i grundlovsforhør sidste år. I aften enkelte byer, som kan være med torden, ellers vækstende skydække, temperatur mellem 12 og 17 grader, og en let til jævn vind fra vest, som ved kysterne kan blive op til frisk. Det var de regionale nyheder, de ud denne eftermiddag læste og redigerede af John Broby.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Meghan Trainor. All About That Bass.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Der har været talt meget om kvælstof og gødskning i løbet af i dag. Der har også været talt rigtig meget om traktorer, der stoppede trafikken i København i morges. Det handler alt sammen om en ny lov, der skulle behandles på Christiansborg. Og der er virkelig meget at holde styr på. Det er super kompliceret, men jeg iler med hjælp. Jeg får nemlig hjælp fra min gode kollega, vores klimaanalytiker, Philip Knack Kirkegaard, lige om lidt.

0: Trafikken gik totalt i stå i København i formiddags, da 300 traktorer rullede ind i byen op foran Christiansborg Slot, hvor gødskningsloven, også kaldet kvælstofloven, skulle til anden behandling. For lovforslaget, som er en del af den grønne trepart, skal etablere en ny ramme for regulering, som det hedder, af udledninger fra land- og skovbrug til vandmiljø og naturen. Altså regulere og begrænse landbrugets brug af gødning. Og det er et lovforslag, som i hvert fald nogle landbrugsorganisationer mener, kan være dødstødet for flere landbrug. Det har også skabt ballade i partiet Venstre, hvor flere folketingsmedlemmer har stemt imod partilinjen. Det flyver med argumenter og påstande i den her sag, så tænker vi lige, trækker vejret dybt, træder tre skridt tilbage fra den hurtige daglige dækning og alt Christiansborg-fniderne, og så forsøger vi at finde hoved og hale i fakta omkring den her kvælstofslov. Og til at hjælpe os med det, der har jeg heldigvis fået kyndigt besøg, nemlig af min gode kollega, klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Velkommen til i studiet, Philip.
1: Tak for det.
0: Lad os begynde med vandmiljøet. Nogle landmænd siger, at de får skyld for det dårlige vandmiljø, men at det er altså primært skyld spildevandsudledning. Altså, hvad er op og ned på hele den diskussion?
1: Ifølge de uafhængige forskere ved universiteterne, så er det landbruget, der er det helt store hovedproblem, hvor de står for ca. 70% af udledningen af kvælstof til vores havmiljø, og hvor andre kilder, der er naturen, spiller faktisk også en ret stor rolle, 20% cirka, og så andre kilder, menneskelige kilder, det er 10%, hvor spildevand, det er sådan noget 6-7%. Og det er altså både det spildevand, som bliver renset, som faktisk fylder mest, og så også de her overløb, som man kender, som gør, at hvis man bor i København, så skal man lige holde øje med, om hvordan badevandet er, når det lige har regnet.
0: Ikke bade, når det lige har regnet, nej, præcis.
1: Klarvand er ikke så lækkert altid.
0: Præcis.
1: Men det fylder altså mindre i det store billede.
0: Okay, så fik vi det sat på plads. Landbruget protesterer blandt andet også imod, at den her lov ifølge skaber uklarhed om, hvor og hvor meget de må gøde til næste år. Problemet er, at der faktisk allerede er blevet tilsået marker, og så siger de, at de nærmest arbejder i blinde, hvis den her lov bliver vedtaget nu. Det kan man jo et eller andet sted godt forstå, de bliver fortørnet over. Det lyder også i virkeligheden lidt urimeligt. Hvorfor kommer loven så pludselig?
1: Ja, og det er, altså, den der frustration hos landmændene, den forstår jeg godt. De landmænd, jeg kender, de kan godt lide at planlægge. Og det er svært at planlægge for dem, fordi der er nogen, der har sået raps og hvede nu, og faktisk ikke rigtig ved, hvor meget gødning de kan give dem næste år. Og det er særligt i de her områder, hvor de kommer til at få nogle strammere krav, på grund af, at vandmiljøet er pladet eller presset i deres område. Ikke? Og de her regler, de skal træde kraft 1. januar næste år.

0: Landbruget, de vil gerne have de første træde i kraft til august næste år, hvor de er vant til, at deres dyrkningsår det starter, hvor de har været vant til at se det som året starten i august. Men så vil det altså betyde, at der vil gå et ekstra år, før havmiljøet så fik gavn af, at der kommer mindre kvælstof ud i havmiljøet. Og eksperterne siger allerede, at faktisk det, som landbruget skal levere nu til miljøet, at det er for lidt i forhold til, hvad der egentlig er brug for.
1: Og så i løbet af dagen, der er der blevet lavet en tillægsaftale, der undtager arealer med grøntsagsproduktion fra den nye kvælstofregulering i 2027. Det er jo en af de ting, der har været diskuteret meget, at nu var det slut med danske grøntsager. Hvad handler den her tillægsaftale om?
0: Jamen, det er fordi, at der er nogle afgrøder, hvor der udledes mere kvælstof til havmiljøet end ved andre. Nogle afgrøder, som er problemer, for eksempel, det er majs, men det kan også være nogle grøntsager, hvor de bliver høstet tidligt på året, og så står der nogle marker, medmindre man sår det, der hedder efterafgrøder, så står de så og udleder kvælstof resten af året, fordi de der afgrøder, de ligesom er høstet tidligere. Men så er der så andre afgrøder, som har en bedre effekt på havmiljøet. For eksempel græs, som langt ind i efteråret suger kvælstof faktisk op i jorden. Så der er ligesom nogle afgrøder, som er problemer, og så nogle afgrøder, der er bedre. Og grøntsager er et af de områder, hvor man faktisk ved mindre, fordi der faktisk ikke dyrkes så mange af dem. Der er ikke lavet så mange forsøg, som for eksempel majs eller korn og så videre.
1: Kan vi sige noget om, hvor mange grøntsager, altså hvor mange procent af arealet af grøntsagsdyrkning i Danmark?
0: Jamen det fylder meget lidt. 0,3%.
1: Okay.
0: Så det er ikke noget, der betyder noget i det store billede. Så er der kartofler, som fylder cirka 3%, så de fylder mere, og der ses også på, om der er nogle regler, der skal justeres for de kartofler, ikke dem, man spiser direkte, men dem, man bruger til stivelse, til vingummi for eksempel. Også.
1: Så det, man gør nu, den her, for at vi lige vende tilbage til den her tillægsaftale, det er, at man siger, okay, nu trykker vi lige pause her, og så finder vi ud af, hvad der så skal ske med det her med grøntsagerne.
0: Ja, præcis. Man giver det et år ekstra.
1: Philip Knak Kirkegaard, der er meget at holde styr på. Du er en travl mand, så jeg vil lade dig komme tilbage. Tusind tak for besøget.
0: Tak for det.

0: Det er George Michael, der har lavet den her, der hedder Fast Love. Lad os lige tage et blik på trafikken sammen med Sille.
1: Der er ingen problemer at fortælle om fra vejene. Det kører meget flot her i den seneste del af eftermiddagstrafikken. I togafdelingen kan der stadig være forsinkelser på regionaltog mellem Roskilde og Høje-Taastrup, så tjek eventuelt i rejseplanen, før du går mod stationen.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til et udsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.
7: P4 eftermiddag.
2: Så er tiden din.

0: Søsvinger, Thomas Helmi, Sanne Salomonsen, Anne Linde, Den jeg elsker, elsker jeg. Den her sang, den stammer jo fra en større HIV-AIDS-kampagne, som var tilbage i 87. Og det er faktisk også en af de ting, som bliver berørt i en ny podcast her fra DR. Jeg kan kun anbefale den. Den er super god. Det er en del af det, der hedder Bakspejl. Og der ligger nu 4 afsnit af Bakspejl, som handler om, da AIDS kom til Danmark. Og der kan man altså blandt andet høre en meget ung Thomas Helmi. Det er i DR Lyd, du finder Bakspejl og da AIDS kom til Danmark. Om lidt, så er der radioavis. Efter radioavisen, så er det P4 Aften. Der skal du være sammen med Britt, der har sendt en lille hilsen til dig. Og i aften, der skal vi igennem den øvelse, som vi plejer at skulle igennem, når der er P4 Aften. Vi skal sammen finde den musik, som vi skal høre sammen. Har du lyst til at lege med, så kan du allerede nu sende mig en mail med dit forslag til noget pop. Det kan du gøre på p4aften@dr.dk.
1: P4 Aften.
2: Det bliver en god aften.
0: Selvfølgelig gør det. Du skal være i selskab med Britt Berglund og lidt radioavisen. Efter Hjalmar og Katinka.

0: Hjalmar havde fået hjælp fra Katinka til hvad at vente på. Nu får du en radiovis her på B4. Klokken er blevet 18.
1: Det var Rusland, der var ansvarlig for et mislykket droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i starten af august. Det har Tysklands indenrigsminister sagt på et pressemøde for kort tid siden. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Og så direkte videre til dig, Sten Nørskov, DR's Tyskland-korrespondent. Hvad er det, der gør, at de tyske myndigheder nu altså mener, at det er Rusland, der står bag?
2: Ja, det er den efterforskning, der har stået på lige siden angrebet for knap en måned siden. Den har nu gjort overbevist de tyske politikere om, at det var Rusland, sådan som mistanken jo også var fra start, fordi det var ukrainske transportfly, der bliver brugt til at transportere våben og ammunition til Ukraine. Nu er de overbevist om, efter næsten en måneds efterforskning, det var Rusland.
1: Men Sten, hvad kommer det her så til at betyde?
2: Altså i første omgang helt konkret, så vil Tyskland lukke det russiske konsulat i Bonn. Det sidste russiske konsulat, der er åbent i Tyskland. Nu har Rusland så kun ambassaden i Berlin tilbage. Og derudover så vil man lukke et russisk hus, en kulturinstitution. Russisk kulturinstitution, som findes i Berlin. De vil nu blive lukket, og det er første skridt. Derefter følger formentlig skærpede økonomiske sanktioner, som Rusland sammen med sine europæiske partnere, altså i EU, vil gennemføre.
1: Hvor bemærkelsesværdig en melding er det her fra den tyske regering?
2: Det er jo en meget, meget kraftig melding, og det er jo en meget, meget alvorlig anklage. Der er jo tale om simpelthen et militært angreb på tysk jord. Det kan næsten ikke være mere alvorligt, og alligevel så skal tyskerne jo uden tvivl har man tænkt i kansleramt og i det tyske udenrigsministerium skulle tænke sig rigtig godt om. På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
1: Fortalte Sten Nørskov. København og Aarhus kommuner har gjort det, Odense og Fredericia overvejer det samme, nemlig at droppe postfirmaet DAO, fordi selskabet, ifølge kommunerne, ikke lever op til kravene til løn- og arbejdsvilkår for underleverandører. Men i København kan man ikke umiddelbart finde en erstatning for DAO, og flere af kommunens forvaltninger bruger stadig firmaet. Nu er det bare blevet 5 kroner dyrere per brev. Og det er ren satire, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen, Alexander Ryle.
3: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning.
1: I Aarhus Kommune har de også sagt nej tak til DAO. I stedet bruger de PostNords pakketjeneste til at bringe breve ud, selvom det er 42% dyrere for kommunen. Og Aarhus socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold kritiserer politikerne på Christiansborg for stort set at give DAO monopol på brevomdelingen i Danmark, uden at have sørget for, at firmaet overholder reglerne for løn- og arbejdsvilkår.
4: Det er jo ikke holdbart, at der mere eller mindre er et monopol, som så i øvrigt ikke kan leve op til de vilkår og krav, vi har. Så det er jo ikke en ideel situation. Så jeg håber selvfølgelig, at man får mere konkurrence på det her marked, så der godt er flere, man kan vælge imellem.
1: Og DAO har ikke ønsket at stille op til interview. Vi slutter i Nordjylland, hvor de flere steder har lyttet sådan her. N7 er det psykiatriske sengeafsnit i Frederikshavn, for Region Nordjylland overvejer nemlig at nedlægge flere psykiatriske sengepladser i de to yderområder, Thisted og Frederikshavn, fordi der mangler psykiatere. En, der frygter, at forslaget bliver til virkelighed, er Inger Bøg Bisgaard, som bor på Mors i Nordvestjylland.
5: Så. Talrige gange har hun sat sig ind i bilen og kørt mod en psykiatrisk afdeling.
6: Har du kørt her mange gange?
5: Ja, det har jeg. For Inge Bøg Bisgaards søn har skizofreni, og hun har kørt ham til indlæggelse, når det blev allersværest.
6: Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Man aner ikke, hvad man skal gøre.
5: Fra hendes hjem på Mors tager turen en halv time til psykiatrien i Thisted.
6: Vi kender det jo rigtig godt, og de kender os, og det er jo en meget, meget stor fordel.
5: Men lige nu overvejer regionen at fjerne sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så man går fra 16 til blot 10 sengepladser begge steder.
6: Altså, jeg vurderer det tæt på at være en katastrofe.
5: I stedet skal der oprettes sengepladser i Aalborg og Brønderslev, væk fra yderområderne. Og det går stik imod ambitionerne om at gøre sundhedsvæsenet mere tilgængeligt, siger Inge Bøg Bisgaard, der også er formand for bedre psykiatri i Thisted Morsø.
6: Psykiatrien bliver lovet forbedringer, og gang på gang, der ender vi med, at den er der bare ikke.
1: Enkelte byer i aften er mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
7: Det her er P4 med dig hele.

0: 4 aften.
1: God aften og velkommen indenfor. Tak fordi at du har ladet dine ører blive på P4. Hvis du har lyst, så kan vi være sammen det næste stykke tid her på P4, fordi der er P4 aften frem til kl. 22. Det første nummer, det var Ankerstjerne sammen med Burhan G på Tag hvad du vil. Der er allerede landet nogle gode popforslag i indbakken, og tak for dem. Der er plads til flere. P4aften@dr.dk. En af dem, der har skrevet, det er Patrick, der skriver: god aften. Jeg er lige ved at have fri fra det bedste job i verden. Jeg skiftede for et halvt år siden, der skiftede branche efter flere år. Jeg har også gået med drømmen om at blive selvstændig, men har fundet min plads på arbejdsmarkedet med det her job, og derfor så kunne Patrick godt tænke sig at høre det nummer, der hedder Everyday Life. Det kommer fra Lasse Skriver.
2: P4 med dig hele aftenen.

Det var Patrick, der som den første fik et nummer med på aftens playliste. Lasse Skriver med Everyday Life. Patrick, der har ifølge sin mail verdens bedste job. Det har du ikke, det har jeg. For jeg får lov til at stå her og kigge på både mails og sms'er. Har du lyst til at sende mig en sms, så skal du skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked. Meget gerne lige bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, og så sender du hele baduljen afsted til en 12-12, og det du skal skrive, det er jo selvfølgelig forslag til musik, som vi skal mødes om i aften. Mens du gør det, så gør du det til Peter, Bjørn and John sammen med Victoria Bergsmann på

Hendes navn, det er Darlin, og du hørte det hele værd. Hun efterfulgte Peter Bjørn and John, der var sammen med Victoria Bergsmann på det nummer, som hedder Young Folks. Og lige nu, ja, der bliver vi ved dansk musik. Det gør vi sammen med Ora og Life Witness.

Thomas i Hornslet har sendt en sms, han skriver, jeg synes, at vi skal mødes om et helt fantastisk nummer. Hun har nemlig en fantastisk stemme, der taler om Stella Lefty og hermed Summer You Were Mine.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Clara med Break Up Glow her i denne udgave af P4 Aften, hvor jeg lige ved at danne mig et overblik over sms'erne. Og jeg har kastet min kærlighed på denne her, fordi nu skal vi høre noget stort set helt ny musik. Det er Rosa og Rosas far, der lige nu sidder og spiser aftensmad og tænker tilbage på en af årets allersidste festivaler. Det er den festival, der hedder Folkelyn, der bliver afholdt i Nordsjælland i Helsingør, hvor de skriver kæde. Og Jonah Blacksmith lancerede deres nummer, der hedder Kender du det? Og den kunne de altså godt tænke sig at få et genhør med, så den kommer lige her.

Jonah Blacksmith, der efterhånden har indtil flere musikalske legekammerater. Der er Caroline Castell, der er Mick Dess, der er Ida Annika, og så i øvrigt også Røya for et par år siden, og så den nyeste her på stammen, det samarbejde, som er indgået med Kede på det her nummer, der hedder Kender du dem? Det var Rosa og hendes far, der synes, at vi skulle have den med på aftens playliste. Tak for det forslag. Og så tager vi endnu en fra forslagspunkten. Det er fra, nu skal jeg lige finde den, det er Dorte fra Tors, der skriver, at da hun ankom til jobbet i formiddags, der var Andreas Odberg lige begyndt at synge I morgen er der også en dag. Det er en fantastisk sang, synes hun, men hun har haft den i hovedet hele dagen. Nu kan hun godt tænke sig at få lidt ro i hovedet igen, og det kan hun få ved, at jeg spiller netop Odberg

En sang, som Dorte fra Tors har haft i hovedet hele dagen, efter hun hørte den i formiddag. Det var Andreas Odbjerg med "I morgen er der også en dag". Har du lyst til at gøre ligesom Dorte og mange andre har gjort, så er du velkommen til at sende mig en sms. Du skal skrive P4, lav et mellemrum. Skriv din besked, hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212.

et kæmpestort hit nede fra begyndelsen af 90'erne. I plejede at lave sådan lidt mere hårdslående musik, men har bestemt også deres bløde side, kan man høre her. Faith No More, og det var med deres version af Easy. Der er kommet en sms af Anne Mette fra Ulfborg, skriver, jeg ligger syg, men jeg nyder at høre P4, og så kan jeg godt tænke mig at høre Gå med dig med Nephew og Marie K.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end galt. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

Det var Fallulah med Bridget, så før Fallulah eller Langley, et nummer, der hedder Be Herm. Du lytter til P4 Aften, så er vi ved at have den første time i skabet, fordi lige om lidt, der er der en radiovis til Nina Høsberg, der kommer i studiet og leverer den til dig, og så fortsætter P4 Aften selvfølgelig på den anden side. Så er der et nyere stykke popmusik, du skal have med, og jeg siger nyere, fordi det er det, vi spiller her på P4. Det er så den nyere popmusik, så er du altså velkommen, enten i en mail eller i en sms. Og nyere, det inkluderer også 90'erne. Så derfor så skal vi nu frem til radioavisen have det her genhør med R.E.M. og Losing My Religion.

0: Den tyske regering er efter en måneds efterforskning overbevist om, at Rusland er ansvarlig for et hybridangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i begyndelsen af august, hvor der blev fundet en sprængladt drone nær et ukrainsk fly, som bruges til at fragte militærudstyr. Det siger Tysklands indenrigsminister i dag, og det er en meget kraftig anklage, siger Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: Og det er jo en meget, meget alvorlig anklage. Der er jo tale om simpelthen et militært angreb på tysk jord. Det kan næsten ikke være mere alvorligt, og alligevel så skal tyskerne jo, uden tvivl har man tænkt i kansleramt og i det tyske udenrigsministerium, skulle tænke sig rigtig godt om. På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Tyskland lukker nu det russiske konsulat i Bonn, det sidste i Tyskland, og en russisk kulturinstitution, og derefter følger formentlig skrappe økonomiske sanktioner. Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester blandt landmændene, kommer nu nogle få af dem i møde. Med en tillægsaftale til loven fritager aftalepartierne de fleste grøntsagsproducenter fra at skulle regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Og det glæder grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler. Men samtidig begræder han, at reglerne for resten af landmændene træder i kraft allerede til nytår.
2: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. Det resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
0: Gødskningsloven har skabt uro i Venstre. Endnu et af partiets folketingsmedlemmer har nu besluttet at stemme imod partiets linje, når Folketinget vedtager loven i denne her uge. Dermed er der nu 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer, der går imod formandens ønsker og stemmer nej, selvom Venstre er med i aftalen. Transportordfører Peter Juel Jensen siger, at han ikke kan forsvare aftalen over for sine egne vælgere på Bornholm.
3: Jeg synes ikke, når man tager en land selv ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
0: Men selvom de 5 nu går imod Troels Lund Poulsens linje, bakker de ham stadig op som formand, siger de. Det gælder også undervisningsordfører Anni Matthiesen.
4: Jeg bakker fuld og helt op om Troels Lund.
0: Der kommer enkelte byer i aften, og ud på natten får Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4.

0: P4
1: Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og jeg er kun den ene af tirsdagsholdet. Den anden, det er Nina Høgsberg, som vender tilbage med flere nyheder i radiovisen, når klokken er 20. Og så kiggede jeg lidt her i Christoffers bagkatalog. Vi skulle lige over 10 år tilbage i tiden for at finde det nummer, som det var, at jeg netop spillede efter radiovisen, nummer, der bare hedder Crazy. Og så er der kommet gode sms'er og mails. Tusind tak for dem. Jeg er lige ved sådan at danne mig et overblik. Jeg kan fortælle så meget lige om lidt, der skal vi høre et nummer, som udkom for ikke super lang tid siden. Martin Garrix er sammen med Ed Sheeran. Ed Sheeran har været med til at skrive det nummer, der hedder Repeat It. Den skal vi have her i P4 Aften om ganske få minutter, et af tidens hits. Lige nu, der skal vi en tur til Kroatien. Der er nemlig kommet en hilsen fra det solbeskinnede land, står der. Det er Lars og Heidi, de skriver, at de slapper af, at de fylder depoterne op efter at have renoveret lejlighed det sidste halve år. Og så kan det godt tænke sig, at vi bliver ved den danske musik, og det skal vi gøre med The Minds of 99 og med nummeret Hurtige Hænder. Jeg har valgt den akustiske version.
1: P4 Aften.
0: Det bliver en

Martin Garrix sammen med Ed Sheeran her på Repeated. Og så har jeg lært noget på sms'en. Det kan også være, at du lærer noget. Det er Mikkel i Vandløse, som er et klog hoved, der skriver, kære P4, i dag er det faktisk Eurovision nytår. Og det er forstået på den måde, som man skriver i den forstand, at alle sange, der udgives fra i dag og frem, er mulige for deltagelse i Eurovision 2027. Det er måske lidt nørdet fakt, skriver Mikkel, men uanset, så er det altså Eurovision nytår, og jeg troede jo faktisk, at alle sange, der deltog i Eurovision Song Contest, var nogen, der var blevet skrevet til netop Eurovision, eller til de individuelle Grand Prix'er, der bliver holdt rundt omkring i Europa. Således klogere, så synes Mikkel også, vi skal høre hele Danmarks Søren Torbegård Lunds nye sang, Festen stopper aldrig, selvfølgelig som en hyldest til ham, og også Grand Prix.

Søren Torbegård Lund på en aften, som altså åbenbart er Eurovision nytår. Det var Mikkel, der havde sendt en sms. Tusind tak for det. Har du lyst, så skriver du P4, laver et mellemrum. Skriv os som din besked, og gør ligesom Mikkel. Bare lige skriver dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms, og så sender du afsted til 1212. Og mens du gør det, så gør du det til country. Her er Dasha.

0: op. Med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date.
1: Ellers party choose, de skarpe toner.
0: Opdag P3's næste.
2: Du lytter til P4 Aften. P4. P4. Med dig hele aften.

Man kunne ikke trage igennem midten af 80'erne uden at høre denne her. Den var et kæmpe hit. Det var DeBart, som ligesom The Jacksons og Jackson 5 var et familieband. Det er L. DeBart, der står i forgrunden her for denne her, der hedder Rhythm of the Night. Han har også selv udgivet musik solo, og faktisk så udgiver han stadig musik, og han sig simpelthen også på tur denne L. DeBart her 40 år senere. DeBart med Rhythm of the Night fik du derfra sådan cirka midt 80'erne. Og nu skal vi lidt tættere på nutiden med det her nummer. Ariana Grande er sammen med Justin Bieber, og det er på Stuck With You.

Ariana Grande og Justin Bieber på Stuck With You, ikke at forveksle med det gamle Huey Lewis-nummer fra midten af 80'erne. Næ, næ. Der går det jo lidt over stok og sten. Nu skal vi en tur til Spanien, for der er Lilian og Peter, der ellers normalt huserer i Haderslev, men de rejste en tur til det spanske, og de glæder sig rigtig meget til på lørdag, hvor de sammen med 6.000 andre danskere skal til koncert med Thomas Helmé. Og for sådan lige at få lidt opvarmning i kroppen, så skal vi her have din røde kjole.

Det er både fredag og lørdag, den gode Helmi, han giver koncert i Marbella i Spanien, og vi fik altså her en sms fra Lilian og Peter, der skal afsted på lørdag. Og så er der ellers koncert med Helmi, når han er på sin egen hjembane på Train i Aarhus den 11. september. Så vidt jeg kan se, så er det så også sådan sæsonens sidste koncert fra ham. Her der fik vi ham med Din Røde Kjole. Og nu står den på Billie Eilish og Birds.

Den blev foreslået rigtig meget, rigtig ofte til B4 Aften, lige da den kom frem, denne her, fra Billie Eilish, og her der fik vi altså så et genhør med Birds of a Feather. Der er kommet sms Malene i Aalborg, skriver, hun er lige i humør til at høre Genesis med That's All. Så vi stikker en tur til 80'erne, det gør vi efter. Vi har kastet lidt håndsegn sammen med Nick og Jay på Kommer Igen.

clubs. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

sang, der for længst har fejret sit 40-års jubilæum. Den er helt nede fra begyndelsen af 80'erne. Det var Malene i Aalborg, der ville hive os tilbage til dengang med det her fremragende nummer fra Genesis, du hørte That's All. Og fra dengang i 80'erne, ja, der skal vi op til nutiden og til et nummer, der blev udgivet tidligere år. Det gjorde det af en gut, der gang var medlem af City Boys, men altså nu er solo. Hans navn, det er Thor Farlow, og de næste 2,5 minutter, der handler det om

Jamiroquai med Virtual Insanity. Kai fra Ingesvangen er fastlytter af P4. Kai, han er sådan et menneske, som sørger for, at du får dine bøger leveret, dit tøj leveret, din hundekur leveret, din alt muligt andet, dine køkkenmaskiner leveret, hvis du har købt noget på nettet. Kai, han lever af at levere pakker og skriver ofte til P4 aften, og i aften, der er det Taylor Swift og You Belong With Me, der skal på playlisten.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

dronning af månen. Lige om lidt, der skal vi have en radiovis, og når du så har fået 3 minutter med nyheder og en vejrudsigt, ja, så er der så P4 Aften i din radio, og det er blandt andet med noget Rune Rask og noget Hampenberg. Vi skal også omkring Scarlet Pleasure, og lurm om der ikke også bliver plads til lidt aha. Det kunne jeg godt forestille mig på den anden side af radiovisen, som Nina Høsberg præsenterer for dig om sådan lige over 2,5 minuts tid. Og de 2,5 minutter, dem udfylder vi med mere dansk musik. Det bliver med Asta Nord og til sommer.

0: Tysklands regering beskylder nu Rusland for at stå bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Beskyldningen bygger på næsten en måneds intens efterforskning, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Blandt andet tekniske fund.
1: Altså dronen, det sprængstof, der har været brugt, og en lille antenne, der er fundet i en skov lige for enden af startbanerne, som russiske soldater bruger i Ukraine, på slagmarken i Ukraine, til at forstærke signaler, de bruger dernede, når de skal bruge droner på slagmarken.
0: Egentlige beviser er den tyske regering ikke kommet med.
1: På den måde er det her, man kan sige, endnu et tegn på, at det her, man kalder det en hybridkrig. Ikke en rigtig krig, men en hybridkrig. Nogle gange kalder man det også en skyggekrig, og man kan sige, at den her efterforskning foregår jo også delvis i skyggen. Og det var ikke kun lys, der blev kastet ind over det, som de tyske efterforskere har fundet ud af. Der er meget, vi ikke ved endnu.
0: Cirka 400 ansatte mister jobbet på kemikaliefabrikken Cheminova, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøretange i Vestjylland. Og beskeden blev modtaget med triste miner på gaden i Thyborøn i dag.
2: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
3: Det kommer til at koste kommunen både på hensyn til det mangler arbejdspladser, ikke så. Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, sagde jeg.
0: Ja. Lød det fra Otto Schumann og Jørgen Petersen. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at de ville lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Det er en sort dag for Lemvig, siger borgmesteren Jens Lønberg.
4: Mine tanker de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
0: I 11. time skred et flertal i Folketinget i dag ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygtede store økonomiske tab ved en ny kvælstofregulering. Mens landbruget som helhed får nye og strammere krav til kvælstofudledning fra 2027, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Undtagelsen sker efter flere dage med drama om den nye gødskningslov, der strammer reglerne for, hvor meget kvælstof gødningen fra landbruget må udlede til havmiljøet. Enkelte byer i aften og ud på natten for Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: God aften og velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Dit tirsdagshold, det består af Nina Høgsberg, som du netop hørte i radiovisen, og jeg hedder Britt Berglund. Vi er frem til klokken 22 med selvfølgelig seneste nye radiovisen, og så masser af den gode P4-musik. En playliste, som vi laver i fællesskab, helt som det plejer at være her i P4 Aften. Jeg spillede ud lige efter 20 radiovisen med et nummer fra min liste, nemlig Scarlet Pleasure med Deja Vu. Hvad skal vi ellers høre? Du er velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk, eller skulle du have lyst til at sende mig en sms, så er du også velkommen. Du skal skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Lige skriver, hvem du er og gerne hvorfra du sender din sms, og så sender du det hele afsted til 1212. Du må gerne lige forklare, hvis der er en forklaring på, at du foreslår netop det, du foreslår. Det er der som oftest. Måske er det bare dit yndlingsnummer for tiden, eller har været det i 10 år eller et eller andet. Og det er på jagt efter, det er sådan nyere popmusik, og når jeg siger nyere, ja, hvor nyt kan det så være? Sådan en 30-års, inden for de seneste 30-års penge, det passer nok meget godt. Altså p4aften@dr.dk eller en sms til 1212'eren. Fra Scarlet Pleasure og det her nummer, som kom for efterhånden nogle år siden, ja, der skal vi så op til ny musik. Det er Rune Rasker og Hampenberg, der er sammen med Blæst og Back to Back på denne her.
2: P4.
0: Med dig hele aften.

præsentation er jo i virkeligheden unødvendig, men det gør det alligevel bare sådan for en god ordens skyld at have med Take On Me. Anna fra Odder, hun skal en tur til koncert på fredag. Det skal hun med Lasse Skriver. Det glæder hun sig rigtig meget til, og derfor synes hun altså også, at vi skal have ham med i aften med det her nummer, der hedder Every

Gracie Abrams med That's So True. Der er kommet en sms. Desværre er der ikke nogen afsender på, men det er en P4-lytter, der skriver, at jeg er flyttet til Jyderup og kørt en aftentur med madpakke i området. Jeg har netop siddet og nydt solnedgangen over vandet i bilen med P4-radioen, og så kunne det være dejligt, hvis jeg kunne køre hjem til Seized the Light med When Saints Go Machine.

Det er ikke tit, vi spiller When Saints Go Machine i P4 Aften, men det gjorde jeg for et øjeblik siden, for der er kommet et forslag på Seized the Light, så den fik vi. Og her var det så 21 Pilots med Stressed Out. Find i Vejle kunne rigtig godt tænke sig, hvis vi kunne få noget Roxette på aftens playliste. Yes, så jeg finder et nummer med dem, og så kommer det lige efter Erika Jane og Death of Me.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd. Ja, ja, ja. Du lytter til B4 Aften.
5: P4.
0: P4. Med

Finn i Vejle synes, at vi skulle have noget rockset, og så var det jo altså op til mig at vælge. Jeg har godt nok været omkring nogle rockset-sange før, end jeg endte med denne her. Det var Dressed for Success. Nu skal vi fra den gang, der skal vi op til nutiden. Vi skal høre en af de sange, som for mig har været med til at tegne sommeren 2026. Den udkom for 3 måneders tid siden, og jeg synes, det har været et virkelig, virkelig skønt nummer at høre hen over sommeren, som jo har været både solrig og også varm. Det er, der er tale om MRC Stedhø, og det er nummer, der hedder Badebro.

0: den samme vej.
1: Emma C. Stødhø og Badebro, et nummer, som virkelig har sat sig i mig denne sommer 2026. Lad os lige prøve at lave en leg både på mail og sms'en. Er der et særligt nummer, der for dig bliver lige sommeren 2026? Måske fordi det var et hit i år, måske fordi du var gået til koncert eller en decideret festival eller noget andet. Er der et eller andet nummer, som du vil fremhæve, som du vil huske for sommeren eller sommeren 26 for, så er du velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked og sender den afsted til 1212. Når du lige har skrevet, hvem du er, gerne hvorfra du sender dine sms'er, så kan det jo være, at jeg griber fat i netop det nummer, som du vil huske sommeren, som jo netop er gået sådan kalendermæssigt for. Nu skal vi til 90'erne, Mark Morrison og Return of the Mac.

aften, hvor jeg lige skal klikke mig frem til denne her sms til Stine, som gerne vil hylde alle de seje frivillige og kollegerne fra festivalkontoret, der i de her dage knokler for at blive klar til Vesterland på Fanø. De er så seje, og Stine er vild med at være på hold med dem. Ham med gitaren med Christoffer, den kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal have med i P4 aften, fordi hun glæder sig til, alle skal opleve ham på første gang på Vesterland i weekenden. Så her er Christoffer.

elsker kun dig. Christoffer hammede gitaren, og så spurgte jeg, hvilken sang vil være sådan en sang, som du husker tilbage til sommeren 2026 på, når du hører sangen. Det kan være et hit, det kan være, fordi du var til en koncert, det kan være et eller andet. Marianne Inge Køge, hun skriver, at hun går og rydder op efter aftensmad, når jeg hører lige lidt P4 aften, og så synes hun, at den danske sommer med Birthe Kjær og Tobias Rahim har sat sig godt et fast sted hos hende. Og det samme mener Søren fra Nørrebroby, som i øvrigt er på arbejde i Odense. En tur på aftenholdet, han skriver, jeg tænker, at hittet med Rahim og Kær helt sikkert er et af de største sommerhits denne sommer, så jeg håber, du vil spille den for mig og kollegerne på aftenholdet. Jamen, tak for at pege på den sang, både Marianne og Søren.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Med dem er nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplade hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

sommer. Både Marianne Køge og Søren, eller Søren Bo i Nørrebroby, synes, at vi skulle høre denne her, fordi det er en sang, som de vil associere med sommeren 2026. Og så er der Frederik fra Østerbro i København, der skriver, at Sienna Farrell med American Dreaming for at høre dem på Roskilde. Og det er noget, som også har sat sig i Frederik. Er der sådan en sang eller et band, der bliver ensbetydende med sommeren 2026, når du tænker på det band ude i fremtiden, så er du velkommen til at skrive til mig p4aften@dr.dk eller en sms, du ved, til 1212, og bare skrive P4. Nu skal vi have et andet af sommerens hits. Det er Sienna Spyro og Material Lover.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Det var Young med Blitz Baby. Vi skal have en radiovis fra Nina Høgsberg, der er stille og roligt på vej i studiet. Radiovisen dukker op her om lige under 4 minutter. Og de 4 minutter, jamen det er Elinor, der skriver: hej med jer, jeg står her i køkkenet og laver æblemarmelade som gave til min veninde, og vil elske at danse lidt til arbejdet. Det skal være med denne her sang, der kommer fra Olivia Rodrigo. Frem til radioavisen er det Expectations.

0: Den tyske regering rettede i dag en alvorlig anklage mod Rusland. At det var Rusland, der stod bag forsøget på et hybridangreb ved lufthavnen i Leipzig-Halle. Den 4. august fandt tyske forskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Som reaktion på den tyske konklusion bliver det russiske konsulat i Bonn lukket, og det samme gør det russiske hus i Berlin. Den reaktion har man formentlig overvejet grundigt, fortæller DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er lidt langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for grøntsagsproducenter det første år. Aftalepartierne bag den grønne trepart er blevet enige om en tillægsaftale til loven, så de slipper for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det er Venstres miljø- og fødevareordfører Marie Bjerre godt tilfreds med.
2: Den her aftale, kvælstofsreguleringsaftalen, ramte urimeligt hårdt for grøntsagsproducenter. Det synes vi ikke er rimeligt, og derfor har Venstre sagt, at vi vil have en undtagelse i 2027, indtil man har fået nogle andre måder at gøre det på.
3: Selvfølgelig betyder det lidt, men det er ikke meget, og det er helt klart det værd for at komme en del af dansk landbrug i møde, som er blevet overset i alt for mange år.
0: Lød det her fra Carl Valentin, og det siger han, fordi det kun er mellem 0,3 og 0,4% af landbrugsarealet, der bliver brugt til at dyrke grøntsager. Og derfor mener han ikke, at det udhuler den oprindelige aftale, der skal sikre mindre udledning af kvælstof. Det er både dyrt og ret svært at droppe DAO. Det har flere kommuner fundet ud af. Senest København, der for 3 uger siden smed postfirmaet på porten, fordi DAO, ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, ikke lever op til kommunens krav om løn- og arbejdsvilkår. Men kommunen bruger stadig DAO, når der skal sendes breve ud. Nu er brevene bare blevet 5 kroner dyrere per styk. Det er en absurd og symbolpolitisk handling, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle.
4: Vi optager en kontrakt med DAO, men i praksis så fortsætter vi jo med at bruge DAO. Den eneste forskel er, at det bliver dyrere, det bliver mere administrativt bøvlet.
0: Flere af Københavns Kommunes forvaltninger oplyser, at de fortsætter med at sende post med DAO. Og det overrasker ikke professor Ole Helby Petersen, der forsker i offentlig styring og udbud ved Roskilde Universitet. DAO har nemlig stort set monopol på udbringningen af breve i Danmark siden PostNord opgav op ved årsskiftet.
5: Og det vil sige, at hvis man for eksempel er en kommune, der skal sende en masse breve til nogle borgere, som ikke kan modtage digital post, så har man som udgangspunkt en leverandør, man kan bruge.
0: Radioavisen var sat sammen af Nina Høgsberg.
6: P4.
7: Du lytter til P4. Girl, I wish you luck getting over me.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Nina Høgsberg, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i radioavisen. Nina vender tilbage igen, når klokken er 22. Når du så har hørt 22 radioavisen og fået en vejrudsigt, jamen så skal du være sammen med, eller du kan være sammen med Sofie Bobby Kone, og det gider du rigtig godt, i programmet, der hedder Før Natten på P4. Og det vil sige, at vi er trådt ind i de allersidste minutter med denne udgave af P4 Aften. Så er der noget, som du lige vil nå at byde ind som en, det kan da være, at den her skal på playlisten, så er du altså velkommen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212'eren. Du ved det, du skal starte med at skrive P4, og inden du trykker send, så skal du være opmærksom på A, at det kan koste en krone, og B, at du lige har skrevet dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender din sms, så kan jeg ikke bede meget mere. Du bør bare sende en enkelt, for jeg læser nemlig alt igennem, der dukker op. Det var Lucas Graham, som blev den første kunstner efter 21 radioavisen. Det var med Lie, og nu skal vi så en tur til det amerikanske og et af sommerens helt store hits, nemlig Stella Lefty.
0: P4.
1: P4 Aften.

0: til København.
1: Mumle fra Jylland til København. Der er kommet en sms fra Vinny fra Nørre Nebel, der skriver, at hun sidder i bilen med verdens mest tålmodige mand, som jeg i går havde været gift med i 13 år. Han har lige, skriver Vinny, taget en tur på 100 km, fordi jeg glemte min computer på jobbet. Jeg skal bruge den i morgen på hjemmekontoret. Og da vi så kører ind på parkeringspladsen, ja, så kommer jeg tanker om, at min nøglebrik ligger hjemme i min arbejdstaske. Og så mener han, skriver Vinny, i øvrigt stadigvæk, at han er godt gift, og så skal de to i øvrigt til Bryan Adams koncert i Boxen. Og det her, det er Vinny og mandens sang. Hun håber, han spiller den til koncerten. Monique, Bryan Adams og Heaven.

Vinjermanden skal til koncert med Bryan Adams i Boxen. Det er den 8. december aften, før jeg der giver han koncert i København i Royal Arena. Her der fik du ham altså direkte i P4-aften med det nummer, som er yndlingssangen hos Vinjermanden i Nørre Nebel, nemlig det nummer, der hedder Heaven. Og så hjem til dansk og også til ny musik. Annika og Luk mig ind.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Tamen Parler sammen med Jenny her på Dracula. Preben, nej, Per står der, undskyld, fra Åbenbro. Områ skriver i en sms, nej, det går helt galt det her. Skriver i en sms, at han er på vej til Aalborg i sin camper på job. Han kunne godt tænke sig at høre Benjamin Hav, fordi han i virkeligheden godt kunne tænke sig at køre til Portugal sammen med fruen i stedet for at køre på arbejde. Derfor så skal vi have denne her, det er selvfølgelig Portugal. Vi kunne

Per, som er på vej mod Aalborg fra Åbenrå, synes jeg, vi skulle høre Benjamin Hav med Portugal lige om lidt. Der skal du høre Rasmus Seebach sammen med søn. Det er på det her nummer, der hedder Sprækker. Men allerførst, så tager vi lige endnu en fra forslagspunkten. Det er en Bettina, der skriver, vi på vej fra Østrig, og vi kunne godt tænke os at høre vores yndlingskøresang. Den kommer lige her, Carl Emil Petersen, og den om Amager Forbrænding.

En sang, der er skrevet under den kolde krig, og derfor, når man så lytter efter eller læser teksten, ja, så giver det hele meget mere mening, hvorfor den er skrevet, som den er skrevet. Det var Prince, som du hørte her med 1999. Du lytter til P4 Aften, og vi bliver i det amerikanske lige en 3 minutters tid nu. Det gør vi sammen med Justin Timberlake. What goes around?

Justin Timberlake med What Goes Around. Og så skal vi hjem til den danske musikscene, og det skal vi med en kunstner, som debuterede for nogle år siden. Vi skal høre hende med det nummer, hvormed hun satte sit helt store aftryk. Det er Pauline, og det er med Ny og Næ.

Gennembrudshittet fra Pauline, det var ny og nem. Trine fra Hillerød har lagt mærke til, at der ikke har været noget Coldplay i aften, men hun synes, at vi skal nå at have dem med på playlisten, og det skal vi med Feels Like I'm Falling In Love.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

så når får man næppe mere nerve og saft og kraft. Det var Adele med Someone Like You. Det næste sidste nummer, som vi når i P4 Aften, for om lige over 3 minutter, radioavis med Nina Høgsberg. Når du så har fået en radioavis, så kommer du ind i det univers, der hedder Før Natten på P4. Det er i aften med Sofie Bobbikoni, der tager sig af dig frem til midnat med masser af den gode popmusik. Og frem til radioavisen, Kylie Minogue og Real Groove.

0: Tysklands regering beskylder nu Rusland for at stå bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Beskyldningen bygger på næsten en måneds intens efterforskning, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov, og de tekniske fund.
1: Altså dronen, det sprængstof, der har været brugt, og en lille antenne, der er fundet i en skov lige for enden af startbanerne, som russiske soldater bruger i Ukraine, på slagmarken i Ukraine, til at forstærke signaler, de bruger dernede, når de skal bruge droner på slagmarken.
0: Egentlige beviser er den tyske regering ikke kommet med.
1: På den måde er det her, man kan sige, endnu et tegn på, at det her, det er, man kalder det en hybridkrig. Ikke en rigtig krig, men en hybridkrig. Nogle gange kalder man det også en skyggekrig, og man kan sige, at den her efterforskning foregår jo også delvis i skyggen. Og det var ikke kun lys, der blev kastet ind over det, som de tyske efterforskere har fundet ud af. Der er meget, vi ikke ved endnu.
0: I 11. time skrev flertal i Folketinget i dag ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygtede store økonomiske tab ved en ny kvælstofregulering. Mens landbruget som helhed får nye og strammere krav til kvælstofudledning fra 2027, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Undtagelsen sker efter flere dage med drama om den nye gødskningslov, der strammer reglerne for, hvor meget kvælstof gødningen fra landbruget må udlede til havmiljøet. København og Aarhus Kommune har gjort det. Odense og Fredericia overvejer det samme. Og droppe postfirmaet DAO, fordi selskabet ifølge kommunerne ikke lever op til kravene til løn- og arbejdsvilkår for underleverandører. Men i København kan man ikke umiddelbart finde en erstatning, og flere af kommunens forvaltninger bruger stadig DAO. Nu er det bare blevet 5 kroner dyrere per brev. Ren satire, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle.
2: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning.
0: Aarhus Kommune har også sagt nej til DAO og bruger i stedet PostNords pakketjeneste, selvom det er 42% dyrere for kommunen. Og borgmesteren Anders Winterskjold kritiserer politikerne for ikke at sørge for, at DAO overholdt kommunernes regler for løn- og arbejdsvilkår, inden de gav selskabet stort set monopol på brevomdelingen.
3: Jeg synes jo, man skal finde en national løsning. Det er jo ikke holdbart, at der mere eller mindre er et monopol, som så i øvrigt ikke kan leve op til de vilkår og krav, vi har, så det er jo ikke en ideel situation.
0: Der kommer enkelte byer i aften og ud på natten for Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader. Sådan lød den radioavis, der var med Nina Hedberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tonight.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
3: Og her var det Fun med Janelle Monáe. Velkommen indenfor her på en tirsdag aften og en første efterårsaften i 2026. Jeg håber, du er kommet godt ind i efteråret, og så håber jeg da også, at... Eller, det ved jeg ikke, om jeg håber, men... Hvis du har lyst til at holde fast i sommeren lidt endnu, så skal du da gøre det. Sådan en Indian sommer, sen sommer, det er, kan altså også noget. Vi kan jo krydse fingre for, at vejret bliver sådan nogenlunde medgørligt, så vi får den der Indian sen sommer. Vi skal have musik på programmet, og masser af det. Vi skal om cirka 20 minutter en tur på toppen og lige ind og tjekke ud, hvad der ligger på toppen af hitlisten. Og i næste time skal vi have en skulderklapsang. Her får du musik fra Rome,

Outlandish, her var det Look Into My Eyes. Nu kan vi jo gå og håbe på, at der kommer en omgang hotelromantik mere. Det her, det er jo titelmelodien til det her skønne senior reality program. Det er Patina og Genstart.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs er blevet født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Nyt udspil her fra Sissal, den hedder Blond for dig. Lige om lidt skal vi en tur på toppen før natten. Det gør vi efter lidt mere musik. Benjamin Ingrosso har jeg lige lagt her i kø med den sang, der hedder Kite. Han kommer til dig lige efter Lasse Skriver og Like It.

0: præsenterer
1: På toppen.
2: Der er sket noget ret vildt i USA, for hvis man lige kigger på den amerikanske Billboard Hot 100, så vil man altså opdage, at Ella Langley endnu en gang ligger på plads nummer 1 med den, der hedder Houston, Texas. Og det gør altså, at hun er den, der har ligget allerlængst tid på plads nummer 1, nemlig i 20 uger. Kun slået af en begivenhedssang, hvad kan man kalde det for? En julesang hedder det jo faktisk. Mariah Carey's All I Want for Christmas. Og den har ligget i 22 uger, så om et par uger, hvis Ella Langley altså stadig ligger nummer 1, så kan hun også slå den rekord. Jeg synes, at vi lige skal kigge på top 3, fordi det er også ret interessant, for der ser man altså, at endnu en anden pop-country-sangerinde ligger på plads nummer 2. Det er Stella Lefty med den, der hedder Boston, og så endnu en Nashville girl, nemlig Taylor Swift på tredje pladsen med I Knew It, I Knew You. Men lad os nu bare lytte til nummer 1 fra Ella Langley. Her er det Houston, Texas.

Og lige pludselig blev hun altså en kæmpe stjerne eller langlæge her på plads nummer 1 i 20 uger. Nemlig med den, der hedder Tucson, Texas. Du.

The Lazy Song fra Bruno Mars hedder den her. Lis Sørensen var der også med Du Tænder Lys og Christoffer Sidringer om natten. Og han er faktisk aktuelt med en ny dansk single på fredag. Nu er det Ariana Grande, vi skal lytte til Hate That I Made You Love Me.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Nej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DR TV.

Så kom der lige lidt eksotiske sommertoner fra 2014. Her var det Enrique Iglesias med den, der hedder Bailando. Vi skal lige runde en radioavis klokken 23, så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Frem til radioavisen, der skal vi lidt længere tilbage end til 2014. Vi skal til midt-90'erne med Michael Jackson. They don't care about us.

0: Den tyske regering rettede i dag en alvorlig anklage mod Rusland. Det var Rusland, der stod bag forsøget på et hybridangreb ved lufthavn i Leipzig-Halle. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som brugte til at fragte militærudstyr. Som reaktion på den tyske konklusion blev det russiske konsulat i Bonn lukket, og det samme gør det russiske hus i Berlin. Den reaktion har man formentlig overvejet grundigt, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
1: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er lidt langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Og Ruslands præsident Putin har for kort tid siden kommenteret på anklagen fra Tyskland og responderer med anklager den anden vej om, at Tyskland har plantet beviser. Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester blandt landmændene, kommer nu med nogle få af dem i møde. Med en tillægsaftale til loven fritager aftalepartierne de fleste grøntsagsproducenter for at skulle regulere deres udledning af kvælstof i hele næste år. Og det glæder grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler. Men samtidig begræder han, at reglerne for resten af landmændene træder i kraft allerede til nytår.
2: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. Det resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
0: Cirka 400 ansatte mister jobbet på kemikaliefabrikken Cheminova, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Og beskeden blev modtaget med triste miner på gaden i Tøberund i dag.
3: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
4: Det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangler arbejdspladser, ikke så? Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, så ja.
0: Lød det først for Otto Schumann og så Jørgen Pedersen. Årsagen til, at lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at de vil lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Og det er en sort dag for Lemvig, siger borgmester Jens Lønberg.
5: Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
0: Så når vi frem til en radioavis, enkelte byer i aften og ud på natten, får Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til frisk fra syd og sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helms.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du er lige på, her var det Houdini. Catch me or go
1: Houdini. Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med tirsdagens udgave af Før Natten. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang på programmet. Det er vores faste tradition. Så den kommer selvfølgelig til dig om cirka 20 minutter. Al mulig andet musik har jeg pakket selvfølgelig også til dig. Vi skal forbi Benjamin House, kæmpe sommerhit Portugal. Vi skal have lidt Whitney Houston, vi skal have lidt Thomas Helmi. Og lige her, der er det Hugorm, vi skal lytte på med Forfra Sårbar. For

0: Jeg hedder Inge Thorup, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
1: Det, man hører.
0: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.
1: Det er man selv.

Jessie J sammen med B.O.B. Her var det Price Tag. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang, en efterårsagtig skulderklapsang, vil jeg godt afsløre så meget at sige. Det gør vi efter lidt mere musik. Whitney Houston får du med I'm Your Baby Tonight. Det er lige efter Alex Warren her og Passenger.

0: før natten
1: præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Vi skal lige have den gode energi i kroppen, og i aften gør jeg det alt som hjælp fra en sang, som godt kan være sådan en lille smule efterårsagtig. Den er overhovedet ikke sådan melankolsk. Jeg synes faktisk, den er ret fin. Den handler om kaffe og kaffe på sengen, og det er der noget, man virkelig har brug for, når efteråret og mørket og kulden kommer over os, ikke også? Så i aften, der skal vi høre en sang, der oprindeligt er lavet af den artist, der hedder Bi Bartubi. Hun lavede sådan bedroom pop, og så er den blevet samlet senere hen, og har altså voldsomt giga mange afspilninger på Spotify. Det er Powerful, der har lavet et remix af den, og altså samlet hendes omkvæd. Så lad os høre den, og læn dig godt tilbage og luk øjnene, og så tænk på den smukke del af efteråret. Der, hvor bladene er røde, og solen stadig skinner en lille smule, og det ikke er blevet fuldstændig gråt og trist udenfor endnu. Her er det Deathbed.

den der knitrende lyd, den er altså ret skøn. Og så en sang om kaffe på sengen, det er der, eller i hvert fald en kaffe for at få en ud af sengen. Der er noget, der kan få meget ud af sengen, det er altså en god kop kaffe. Her var det aftenens skulderklapsang Powerful med Be-Bar-Du-Be. Den hedder Deathbed. Og har du lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsang, så er du altså mere end velkommen på vores mailadresse natten@dr.dk.

og Cat's Eye med Gabriella. Lige om lidt får du musik fra Mille, den der hedder Dagdrømmer, men først skal vi altså lige have lidt nostalgi. Lidt musik fra slut 80'erne fra Thomas Helmi, som i øvrigt giver koncert i Malaga i den kommende weekend, hvis man bare var så heldig at skulle en tur til Malaga. Der er nok mange af os, der også er nødt til at nøjes med at være herhjemme. Så kan vi lytte til den her. Nu hvor du har brændt mig af.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitter fisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

Albert Idov, der er sammen her på Lille Hus i Jylland. Ikke mere før natten fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på kanalen. Frem til midnatsradioavisen Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together.

0: Det er opsigtsvækkende, at Tyskland i dag gav Rusland skylden for droneangrebet ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Det siger seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen. Den 4. august fandt tysk efterforsker et sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som blev brugt til at fragte militærudstyr. Og efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen.
1: Det er opsigtsvækkende, at de tyske myndigheder så direkte peger på Rusland og siger, at det er Rusland, der står bag. Det er Rusland, der har ansvaret for det her. Det er også Rusland, der kommer til at tage konsekvenserne af det. Ofte med det her hybridkrig, så er det jo, vanskeligt at påvise, og nogle gange så kan de stater, der bliver ligesom ramt af det, kan også have en interesse i måske ikke at optrappe det alt for meget. Men her er tyskerne meget direkte.
0: Og her til aften har Ruslands præsident Putin kommenteret anklagerne med en beskyldning om, at Tyskland selv har plantet beviserne i et forsøg på at løse hjemlige problemer, der skyldes forbundskansler Friedrich Merz' faldende opbakning, forklarede præsidenten. Tirsdag har der været flere demonstrationer i Nordjylland over, at regionen overvejer at nedlægge psykiatriske sengepladser i de to yderkommuner Thisted og Frederikshavn, fordi der er mangel på psykiatere. Det kom nemlig til at betyde, at der bliver færre sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så Brønderslev bliver det tætteste sengeafsnit i området. Og derfor er René Buchholdt og Frida Dahl Gyldenstierne mødt op til demonstrationen. De er nemlig begge indlagt på sengeafsnit N7 i Frederikshavn.
2: Jeg prøver på at følge med i, men jeg ryster over. De sidder og ryster. Psykiatrien skulle have et løft. Det her, det synes jeg, det er det modsatte.
3: Selvfølgelig er det beroligende, at man ikke snakker om at fuldstændig lugte. Det betyder også, at man er en lille smule klar over, hvor vigtigt det er.
0: Region Nordjylland forklarer, at de ikke har kunnet skaffe nok fastansatte psykiater, og udfordringen skyldes, at landets regioner udfaser brugen af langtidsvikariater med speciallæger i psykiatrien næste år. Hos Dansk Sygeplejeråd Nordjylland mener man, at løsningen bør være at gøre det mere attraktivt for læger at slå sig ned i regionen. USA har her til aften angrebet mål i Iran, der tilhører den iranske revolutionsgarde. Det bekræfter præsident Trump, som samtidig lover, at USA vil slå hårdt tilbage, hvis Iran gengælder angrebet. Sent på aftenen er angrebet alligevel blevet gengældt med ballistiske missiler fra revolutionsgarden, som ifølge dem er rettet mod en amerikansk base i Jordan. Og Jordan har bekræftet, at dets militær har nedskudt 10 ud af 13 missiler, som er fløjet ind i landets luftrum. Det iranske nyhedsbureau melder desuden, at Iran har angrebet en amerikansk base i Bahrain. Så når vi frem til en vejrudsigt, vi får en nat med enkelte byer, der efterhånden spreder sig vestfra, og som hen ad natten kan blive kraftig og med torden. Temperaturen den kommer ned mellem 12 og 17 grader, og onsdag fortsætter det skydevejr med byer, der efterhånden kan blive kraftig og med torden. Det er kun Bornholm, der går fri for det og holder tørt.
4: Du lytter til P4.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

bliver piftet. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en Christian, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ikke engang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Med traktorer og kasketter med teksten "Fyret af staten" demonstrerede flere hundrede landmænd i går foran Christiansborg mod den gødskningslov, der ventes vedtaget på torsdag. Landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug stod bag demonstrationen, og den er kritisk over for miljøreguleringer og naturplaner, fordi det ifølge organisationen er dyrt for landmændene. Men ifølge helt nye beregninger fra Tænketanken C, vil den kommende gødskningslov ikke trække det økonomiske tæppe væk under landmændene. Det siger Tænketankens viceafdelingsdirektør Andreas Lund Jørgensen, der har regnet på de økonomiske konsekvenser.
3: Når man hører omtalen af den her lov, så lyder det jo som om, det er inden for dansk landbrug. Men det er i hvert fald ikke det, vi ser. Der er det de her 3-4%, der vil have svært ved at lave et overskud. Men det er jo så inden de bliver kompenseret, fordi i aftalen følger der også nogle penge til kompensation med.
2: Men ifølge direktør Jørgen Evald Jensen fra deres Bæredygtigt Landbrug, mener de ikke, at det er nok.
4: Det her det er uoverskueligt for rigtig mange. Det er derfor, der møder så mange mennesker op på Slotspladsen i dag. Det er fordi, de kan ikke se mulighederne for, hvordan de kan tilpasse sig. Så jeg forstår ikke, hvordan man kan sidde inde på et skrivebord og regne ud, at det kun betyder 10%. Det er simpelthen på månen.
2: Og politikerne har foreløbigt afsat 1,2 milliarder kroner for at holde landmændene skadefri. Det er opsigtsvækkende, at Tyskland i dag gav Rusland skylden for droneangrebet ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Det siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen, som samtidig ser klart motiv fra russisk side.
5: Fra russisk side ønsker man jo først og fremmest at opnå noget konkret, og i det her tilfælde er det jo at forstyrre den militære transport til Ukraine. Der er jo ikke en afsender på, men ofte vil vi jo så stå tilbage og tænke, var det måske russerne også, selvom man ikke kan påvise det. Og der har de jo så opnået noget alligevel også. De har skabt kaos og uro og måske noget tvivl om Tysklands politik.
2: Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Efter Tysklands anklage har Rusland beskyldt Tyskland for at selv have stået bag planerne. Irans revolutionsgarde har gengældt et amerikansk angreb tidligere på aftenen ved at sende ballistiske missiler mod et amerikansk base i Jordan. Ifølge revolutionsgarden er et stort antal amerikanske styrker blevet dræbt i forbindelse med angrebet. Ifølge to unavngivne amerikanske embedsmænd er der dog indtil videre ingen meldinger om dræbte amerikanere, det skriver Ritzau. Jordans militær bekræfter, at 13 ballistiske missiler er trængt ind i jordansk luftrum, og ifølge militæret er 10 af disse missiler blevet skudt ned. Angrebet, der blev gengældt, dræbte i Iran mindst 4 mennesker, herunder et barn, som blev ofret ved et bryllup i den iranske by Sirik, rapporterer iransk stats-TV. Det bliver mellem 12 og 17 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Ruslands præsident Putin har reageret på Tysklands anklage om, at det var Rusland, der bar skylden for droneangrebsforsøget ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Putin hævdede i en række udtalelser til journalister sent tirsdag, at det var Tyskland, der havde plantet beviser med det formål, at Rusland skulle bære skylden for angrebsforsøget. Tyskland har på baggrund af deres egen konklusion valgt at lukke det russiske konsulat i Bonn, og det samme skal ske med den russiske husk i Berlin. Og Tysklands tiltag har formentlig været overvejet grundigt, siger DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er det langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
2: Men den klare melding fra tysk side er alligevel opsigtsvækkende, siger seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsbol Hansen.
4: Det er opsigtsvækkende, at de tyske myndigheder så direkte peger på Rusland og siger, at det er Rusland, der står bag. Det er Rusland, der har ansvaret for det her. Det er også Rusland, der kommer til at tage konsekvenserne af det. Ofte med det her hybridkrig, så er det er jo vanskeligt at påvise, og nogle gange så kan de stater, der bliver ligesom ramt af det, kan også have en interesse i måske ikke at optrappe det alt for meget. Men her er tyskerne meget direkte.
2: Automatisk trafikkontrol, eller det mere mundrette ATK, fylder 10 år i dag onsdag, og det bliver markeret af Fyns Politi med en reception i Tarup, som også markerer 10 år, hvor politiet ikke har skulle bruge ressourcer på at kontrollere trafikanter. Det er nemlig i stedet en opgave, der er udliciteret til civile personer. Og en af dem, der har været ATK-operatør de seneste 2,5 år, det er Lars Medegaard, og han er glad for, at han kan være med til at holde trafiksikkerheden intakt, når han møder ind på arbejde på forskellige kontorer ude på de tyske, fynske motorveje.
5: Der er røget nogen i systemet, også nogen, hvor kan vi sige, bilen og motorcyklen er blevet konfiskeret, fordi de har kørt under vanvidsparken. Netop på det sted, jeg holder i dag, der er for et halvt års tid siden, der tog jeg faktisk en ung mand med 120 km i timen i en 50'er-zone.
2: Der findes 107 ATK-biler i hele landet, og ifølge Lars Smedegaard er de 9 ATK-operatører i det fynske. 92 personer har tilbagebetalt den fødevarecheck, som staten tidligere på året uddelte til mere end 2 millioner danskere. Det oplyser beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i svar til Folketinget. Tidligere har det været fremme, at 11 personer takkede nej til at modtage pengene. Fødevarechecken var en skattefri udbetaling på mellem 1.000 og 5.000 kroner, som blev udbetalt i maj-juni. Checken blev hårdt kritiseret for at ramme bredt og gå til folk, der ikke var presset af de stigende priser på fødevarer. Så nåede vi igen frem til radioavisen. Natten byder efterhånden på skydevejr med spredte byer vestfra, og det kan være kraftige med torden. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader. Onsdag får vi flere byer, og de bliver kraftigere med torden. Bornholm er det eneste sted, der går fri, som får lidt...
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.